U izvedbi Ariadne Daskalakis i kamernog orkestra iz Kelna slušali smo prvi stav iz violinskog koncerta u E-duru Giuseppe Tartinija. U ovu emisiju uvrstili smo jedno djelo Franca Antona Hofmeistera. Danas on je uglavnom poznat kao utemeljitelj izdavačke kuće koja djeluje pod imenom Peters. A koliko je bio ugledan govori i to da su mu klijenti bili Mozart i Beethoven. I sam je bio plodan kompozitor koji nam je ostavio više od 50 simfonija kao i značajan broj kamernih djela. Čućemo stav iz koncerta za dvije horne u S-duru koji je posvetio Josefu Nagelu i Francu Zvježeni, čuvenim hornistima i članovima dvorskog orkestra.

Mađarska rapsodija broj 2 Franca Lista nije bez razloga našla mjesto u ovoj emisiji. Naime, upravo ova djela bila su inspiracija Johanu Svendsenu za 4 norveške rapsodije. Svendsen, istaknuti predstavnik nacionalnog pokreta u Norveškoj u 19. vijeku, preobrazio je u svojim rapsodijama tradicionalne melodije u, kako je to nazvano, orkestarske eseje, kojima su pitkost, žar i energija donijele veliku popularnost. Slušamo norvešku rapsodiju broj 2 Johana Svendsena.

simfonijski orkestar iz Danske pod ravnanjem Bjare Inksita izveo je norvešku rapsodiju broj 2 Johana Svensena. Posljednje dijelo u ovoj emisiji, koju je pripremila Maja Baralić-Matern, bit će uvertira broj 1 na tri grčke teme Aleksandra Glazunova.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Reprizni program BH Radija 1.

0: Enes Begović je zaista uljepšao ovu drugu revijalnu noć Festivala narodne muzike Jeliđa. Divne pjesme, lijepa je. Znam su tu priču kako je Hal trebao da snimi tu pjesmu pa je došla do Enesa. I onda naravno sjetili smo se i našeg Halda. Pa onda Bosanac, čuh da to i Japanci znaju.
1: Pa naučili, kaže, ajde nam prevet pa da i mi pjevamo jer naša publika ih oduševila na svjetskom prvenstvu. Veliki pozdrav svim slušalcima BH Radija 1. Enisa, hvala ti za poziv, za ovaj razgovor. Da ne misle ljudi da smo neozbiljni, mi smo jako ozbiljni. Međutim, ja sam imao večeras neodoljivu potrebu da uradim ovo što sam uradio. Eto, uz pomoć publike, naravno, oni su željeli da se ja ponovo vratim i da otpijam još jednu pjesmu. I mislio sam da je najprikladnije, mislim da sam u pravu, da to bude Hal Bešlić. Ne zbog ove priče malo prije, nego mislim da je malo na ovom festivalu trebalo jedan kolaž da se posveti Haldu Bešliću, jer mislim, ne znam, evo, ne bi da ulazim u to, da određujem ja ko je šta trebao raditi, međutim, ono što je moja želja, mislim da sam u pravu.
0: Svi smo se na neki način i kroz razgovore prisjećali Halda, naravno, ne možemo da ne pominjemo Halda, ali ono što želim da slušalci BH Radio 1 znaju, jeste to da bez obzira koliko dugo se bavite ovim poslom i pjevate i darujete publici dio sebe, nikad, a to je kod Enesa Begovića slučaj, emocije ne umiru. Kad je završen nastup, pune oči suza.
1: Pa moram da kažem, nakon svega onoga što se meni izdešavalo, meni je jako teško pjevati ovako pred publikom, pogotovo pred publikom, jer prošli moj nastup ovdje na festivalu je bio, ne znam, to znači bili ste svjedoci da je publika, sve što je bilo u bašti, plakalo. I to je meni večeras kad sam izašao, ponovo mi se nešto stislo u grlu, tako da nisam mogao da pružim ono što sam želio, ali ta ljubav mene prema publici i obratno je nešto što je jače od bilo čega, to znači ne moram ni pjevat, mislim, malo da ne bude sad ovo malo narcisoidno, nije zaista, nego ne moram ni pjevat jer ljudi toliko osjećaju tu moju energiju i tu bliskost s ljudima i jednostavno ono što je imao, eto, rahmetli Hal, ponovno da ga spomenim, vjeruje se meni, vjeruje se svemu onome što ja kažem, što otpjevam. Bez obzira da li je u pitanju patetika ili je ljubav ili je brza ili je spora pjesma, ljudi vjeruju u ono što ja kažem. A to je upravo odraz tog odnosa publike i mene koji je zaista neupitan.
0: Vidjeli smo i čuli smo i zabilježeno je.
1: Jes, bilo je. Pazi, mi smo, evo ja ću na ti, pošto smo mi dugo prijatelji. To znači da neko kaže u neko vrijeme, da svi ustanu i da u čast Haldu Bešliću da stoje za vrijeme pjevanja njegove pjesme, rekli bi da nisam normalan. Međutim, ono, to poštovanje publike prema meni i mene prema publici je jače od bilo čega. Oni su svi spontano ustali i pjevali sa mnom zajedno. I onda meni moje kolege kažu, joj, kako ti s njima znaš. Nije ne

0: Ja to jednostavno, ja osjetim tu energiju koja meni dolazi iz publike prema meni i ja to njima vratim na najbolji mogući način, jer oni hoće to, publika hoće da bude dio nastupa.
1: Hoćeš li ti i dalje da budeš na sceni, hoćeš li dalje pjevati, imaš li nekih novih pjesama?
0: Imam, nastavit ću naravno, hvala Bogu i dao mi je snage nakon svega što sam preživio i doživio i mislim Enisa, ovo je jednostavno, osjećam odgovornost, evo nek bude ovako. To znači, Bog mi je podario taj talent, podario mi tu ljubav, podario mi tu energiju koju imam, hvala mu. I grehota bi bilo da ne nastavim ovo na ovaj način na koji radim. I pjesme su spremne i počinjemo, ako Bog da, nakon evo godišnjih odmora i ovoga, nakon septembra, negdje sredinom septembra, ulazim u studio, predrivne četiri pjesme imam, koje će sigurno biti ovako je kove večeras, ako ne i bolje.
1: Hvala ti puno i promocija na Radio Bosne i Hercegovine.
0: Apsolutno, apsolutno. To znači, ljudi, slušajte BH Radio 1, to je ono što trebamo da radimo svi. I ne bi ja da to će političari odlučiti, mislim da će konačno doći pameti pa da kažu da treba ovo plaćati jer ovo nama treba svima. I ja vam čestitam ponovo Radio Televiziji i BH Radio i Televiziji, čestitam na predivnoj organizaciji i svaka vam čast, samo nastavite ovako, zajedno smo jači i pobjedit ćemo.
2: Ovo je moja Eliđa, ovo je moja Bosna i Hercegovina. A ovo je pjesma koju su naučili i Japanci.

0: Iliđanskog festivala i naravno uvijek svih projekata zbog toga što nam mnogo, mnogo vremena treba. Ono što nas je prošle godine nažalost blokirala jeste da je BHRT bio više mjeseci u jako, jako teškoj situaciji i financijskoj, ono neizvjesnost je bila ogromna.
1: A mi smo stalno teško.
0: Znam, ali ono, početkom godine smo baš bili u problemu, tako da je nekako bilo, čekalo se, hoće li se nešto kao malo pomiriti to, pa onda da se krene. Međutim, ovaj put smo riješili, jer mi moramo da radimo kao da je sve 100% ono kako treba i mi, evo i dogovorili smo se s načelnikom i sa svima ostalima da što je prije moguće odmah nakon nove godine da se krene u pripremu.
1: Da. I sad još nešto što primjećuju i drugi, o čemu promišljamo i ja zaista promišljam o tome, da festival Iliđa može biti onaj što je nekad bio, onog momenta kad svi mediji u Bosni i Hercegovini budu davali jednak značaj i prostor u svom programu. Dakle, kad radi BHRT, to ne treba da bude priča samo BHRT, nego svih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini i u zemljama okruženja.
0: Tako je. Ono što je po meni isto tako jedan zadatak koji treba da se radi, jeste da se, evo ove godine primjećujemo da je dosta autora izvan Bosne i Hercegovine reagovalo i da je region se uključio, da se region uključuje malo pomalo, da se radi na tom kvalitativnom dijelu, da uspijevamo na neki način da zaista održimo taj duh, nekadašnji duh Iliđe i ono starogradske sevdalinke i tako dalje, a opet evo pomalo neku svježinu, evo recimo Jelena Tomašević je ono neki mali, neću reći eksperiment, ne volim to govoriti, ali je ono kao neko dotakneš nešto malo još sa strane, tako da imamo neku raznovrsnost uvijek u pitanju i da na neki način trudimo se da festival raste i da se širi kao neki svojevrsni virus. A da li će on biti nekada veličinom kao što je bio nekad i da li će pjesme biti kao što su bile nekada, zavise dosta od plodonosnog rada autora. Jer evo, možemo reći da je protekle tri godine možda, da kažem, malo slabiji bio taj jedan kvalitativni dio u tom segmentu aplikacija. Ali evo, ove godine, hvala Bogu, bolje.
1: Evo, dakle, ja još jednom čestitam i idemo dalje.
0: Idemo dalje. Hvala vam puno na podršci svima nama, kolegama. Mi smo svi zajedno, jer ovaj festival bez svih nas zajedno, u zajedničkom radu, nema teorije da postaje. To nije festival jednog, dva čovjeka, tri čovjeka, to je festival svih 150 ljudi u produkciji jednako.

0: Može li cijela Eliđa pjeva, a?
1: Pa cijela Eliđa.
0: Okej, okay, Selma pa cijela Eliđa, može?

0: BHT danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa. Dio programa uživo neće biti realizovan, a neizvjesni su i pojedini drugi sadržaji, uključujući sportske prenose. Finansijska kriza posljedica je neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Iz BHRT-a zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na posljedice finansijske blokade upozorio je i kolegi BH Radija 1, navodeći da je upitna realizacija pojedinih emisija u narednim danima, ali da novinari, uprkos teškim uslovima, nastavljaju profesionalno obavljati posao u službi javnog interesa, govori predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
1: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
0: Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnadbijevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nastavak podrške Evropske unije Ukrajini. Danas će toj zemlji biti isplaćeno još 3,3 milijarde eura za nabavku raketa i dronova, a Evropska unija razmatra i pokretanje novih zajedničkih odbrambenih projekata sa Ukrajinom. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Roll kuću slavnih i britansku muzičku kuću slavnih 2005. godine, a njegova zvijezda u Hollywoodu postavljena je 1994. godine. 18. septembra 2003. godine Bosna i Hercegovina je u Berlinu i formalno pristupila Bolonjskom procesu, koji je podrazumijevao cjelokupnu reformu visokog obrazovanja, a krajnji cilj mu je bio stvaranje evropskog prostora visokog obrazovanja do 2010. godine, uz promicanje mobilnosti, privlačenje studenata i nastavnog osoblja iz Europe, kao i iz drugih dijelova svijeta. Naziv dolazi od Bolonjske deklaracije koju su ministri zaduženi za visoko obrazovanje 29 zemalja potpisali 19. juna 1999. godine.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte, zbog finansijske krize BH televizija od danas obustavlja dio informativnog programa uživo, a zbog blokiranih računa upitna je realizacija drugih sadržaja, uključujući sportske prenose. Vik najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo. Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju te

0: tenzija i odvraćanju od eskalacije. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 18. septembra svetkuje se sveti Eustorgije I, biskup Milana. Rođen je u plemenitoj grčkoj porodici na prelazu iz 3. u 4. vijek. Bio je carev poslanik u Milanu, a 343. godine izabran je za 9. biskupa Milana kao nasljednik biskupa Protazija. Otputovao je u Carigrad kako bi njegov izbor potvrdio car Konstantin Veliki, koji mu je tada poklonio relikvije sveta tri kralja. Prema legendi iz 12. vijeka, Eustorgije ih je 344. godine dopremio u Milano u velikom mramornom sarkofagu na kolima koja su vukle dvije male krave. Te relikvije kasnije je u Keln prenio rimsko-njemački car Fridrih I. Barbarossa. Dio tih relikvija vraćen je 1904. godine u Milansku baziliku svetog Eustorgija. Biskup Eustorgije održao je dvije sinode, od 345. do 346. i od 347. do 348. godine. Započeo je s izgradnjom crkava i bazilika u Milanu. Bio je veliki protivnik arijanizma i zbog toga ga je sveti Atanazije prozvao braniteljem vjere. Sveti Ambrozije dao mu je časni naziv ispovjedioca, a njegovo ime uključeno je u ambrozijanski obred. Preminuo je oko 350. godine u Milanu. Pokopan je u crkvi koja je kasnije nazvana po njemu, a njegove relikvije nalaze se pod glavnim oltarom. Već u 5. vijeku spominje se kao crkveni velik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Zbog financijske krize BHT od danas obustavlja dio informativnog programa Uživo, a zbog blokiranih računa upitna je i realizacija drugih sadržaja, uključujući sportske.

0: i prenose.
1: VIK najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo.
0: Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije.
1: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori.
0: Vrijeme danas oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Financijska kriza i blokirani računi od danas se direktno odražavaju na program BHT-a. Javni servis počinje redukciju programa, a upitni su dio sadržaja uživo i pojedini drugi programi uključujući sportske prenose. Problem traje godinama zbog neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Gotovo mjesec dana blokiran račun BHRT-a ostavlja posljedice i na radnike i na programa zbog izostanka sistemskog rješenja, iz BHRT-a najavljuju tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolegi BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa. Detaljnije Adic Muhić.
2: Tužba protiv države, postepeno gašenje programa i upitno prenošenje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija samo su neke od posljedica teškog stanja u BHRT-u. Na ovaj način država gubi jedan od svojih osnovnih stubova, ističe predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
3: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
2: Iako nedopustivo, pojedinim političkim strankama slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Klikseba Semir Hambo.
4: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu: rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odraziti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
2: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
5: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. I ja smatram, dakle, i moji su i predstavnici u vijeću ministara i u državnom parlamentu, da je bilo prostor da se trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa na mene bi sutra uhapsili.
2: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
6: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima, ni sa svima onima kojima mi izvještavamo. Ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu, da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
2: Javni servisi u cijeloj Europi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici, ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Zbog financijskih problema i neizmirenih obaveza posljedice imaju i rudnici. Zbog problema s isplatom plata i zdravstvenim osiguranjem, rudari tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu obustavili su rad.
1: U radničkom neposluhu su rudari Kaknja, a obustavi su se pridružili i rudari Breze i Han Bile. U Breze traže isplatu augustovske plate i rješavanje problema zdravstvenog osiguranja. Dugovanja rudnika za zdravstvene doprinose premašuju 175 miliona maraka. Sindikati upozoravaju na mogućnost masovnih protesta ukoliko se hitno ne pronađe rješenje.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Kandidat za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, saslušan je pred Odborom za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država. U svom izlaganju potvrdio je podršku SAD-a, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Tokom saslušanja odgovarao je, pored ostalog, i na pitanja o sankcijama Miloradu Dodiku. Detaljnije Igor Božović.
8: U svom uvodnom izlaganju kandidat za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, umirovljeni brigadni general Ronald Johnson, naglasio je da će aktivno raditi na promicanju američkih interesa u našoj zemlji. Istaknuo je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru i stabilnosti. Jedno od pitanja dotaknulo se njegovog stava o zapaljivoj retorici Milorada Dodika.
9: Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u klimi u kojoj je snažna retorika prisutna na svim stranama uoči izbora sljedećeg mjeseca, no mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za zakon o odobrenju nacionalne odbrane, te da ću našoj zemlji pružati vjeran prikaz onoga što se uistinu događa na terenu.
8: Odgovorno vodstvo zemlje u Johnsonovom je fokusu, naglasio je prilikom izlaganja. Stoga je više senatora postavilo pitanja o odnosima prema Ratku Mladiću i negiranju genocida u Srebrenici. Još jednom, kandidat za veleposlanika u Bosni i Hercegovini, Johnson.
9: Vjerujem da vam mogu nedvosmisleno reći da u Srebrenici je počinjen genocid. Presude koje su donesene kroz pravosudni sistem to apsolutno potvrđuju. Možete biti sigurni da ću, kada stupim na dužnost, vrlo odlučno preporučivati upravo one smjerove djelovanja koje ste naveli.
8: Brigadni general Johnson ima bogato vojno i diplomatsko iskustvo, ali nema ranijeg iskustva na Balkanu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman za njegovo imenovanje u kolovozu ove godine. Izglasavanje potvrde kandidatima obično se zakazuje oko mjesec dana nakon saslušanja pred Senatom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je političke stranke i kandidate sa više od 200.000 maraka zbog preuranjene kampanje.
1: Najviše kazni izrečeno je SNSD-u i kandidatima te stranke u iznosu višem od 100.000 maraka. Pokret Sigurna Srpska i njen lider Draško Stanivuković kažnjeni su sa oko 40.000 maraka. Kazne za preuranjenu kampanju dobili su i SDP, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka i Republikanci, BiH. O izbornim nepravilnostima danas će u Mostaru govoriti koalicija Pod lupom, koja će predstaviti nalaze građanskog posmatranja opštih izbora.
0: U Rusiji danas počinju trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju novi saziv Državne dume, Donjeg doma parlamenta, koji ima 450 zastupnika. Glasanje traje do 20. septembra.
1: Očekuje se da će vladajuća Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina zadržati dominantnu poziciju, dok međunarodni mediji i analitičari ukazuju na ograničen prostor za opoziciju. Na izborima učestvuje i gotovo 200 veterana rata u Ukrajini. Glasanje je moguće i elektronskim putem, a za Ruse u inostranstvu otvoreno je 319 biračkih mjesta u 152 države.
0: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha pozdravio je usvajanje ovog zakona.
10: Usvajanje Grahamova zakona u zastupničkom domu SAD-a predstavlja važan korak prema daljem pritisku na Rusiju, povećanju cijene njezine nastavljene agresije i uskraćivanju resursa ruskom ratnom stroju. Ključno je nestati na tome. Uvelike se nadamo da će ovaj odlučan potez označiti početak novog kruga pojačanog pritiska i od strane drugih partnera.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nastavak podrške Evropske unije Ukrajini. Danas će toj zemlji biti isplaćeno još 3,3 milijarde eura za nabavku raketa i dronova, a Unija razmatra i pokretanje novih zajedničkih odbrambenih projekata s Ukrajinom. Javno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdjevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. U Goraždu se danas obilježavaju dan prvog oslobođenja grada, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Centralnim programom bit će odata počast poginulim braniocima i ubijenoj djeci uz polaganje cvijeća, defile i svečanu akademiju. Program obilježavanja traje do 20. septembra.
0: U Tuzli će danas biti održana manifestacija Zlatna vrpca u okviru kampanje Zlatni septembar, posvećene podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece i podršci djeci i njihovim porodicama. Na Trgu slobode bit će formirana živa Zlatna vrpca od žutih kišobrana. Iz simbolike Zlatne vrpce su djeca i porodice koje se suočavaju sa izazovima liječenja. U Tuzlanskom kantonu godišnje se registruje između 12 i 16 novih slučajeva malignih bolesti kod djece i mladih, a o tome kakvu podršku imaju i s kojim se problemima suočavaju više Ajla Bjelak.
11: Manifestacija Zlatna vrpca organizuje se unutar kampanje Zlatni septembar kojom se obilježava mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu. Svake godine na području Tuzlanskog kantona uspostavi se od 12 do 16 novih slučajeva različitih maligniteta kod djece i mladih, ističe predsjednica udruženja People Amra Saračević.
12: To je manifestacija koja se organizuje prije svega s ciljem pružanja podrške djeci koja se nalazi trenutno na intenzivnom bolničkom liječenju. Evo i kod nas u Tuzli, naravno da je to univerzalna poruka ljubavi i podrške prema svim ališanima, evo koji se liječi u Sarajevu i našoj dječici širom Bosne i Hercegovine koja se nalazi u nekim od kliničkih centara van granica Bosne i Hercegovine.
11: Saznanje da dijete boli od maligne bolesti trenutak je u kom cijeli svijet stane, a porodica se suočava sa nezamislivim strahom i neizvjesnošću. Ipak u toj najtežoj borbi snaga se pronalazi u ljubavi, podršci i odlučnosti da se nikada ne odustane. Govori iz udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Danijela Vržina.
13: Maligna bolest promijeni život cijeli porodice, ali nas nauči da cijenimo ono što smo možda i ranije uzimali zdravo za gotovo. Jedan osmih, jedan zagrl, jedan običan dan proveden zajedno. Naša najveća želja je da naše dijete bude dobro. Dok god postoji nada, mi ćemo se boriti korak po korak zajedno.
11: Iz perspektive roditelja djeteta oboljelog od raka govorila je i glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelo od raka Atifa Buldić-Bešić.
14: Mi roditelji zaista ne želimo da budemo ona tema u društvu na koju će svi zašutjeti. Ne želimo stvarati sliku da je svima drugima teže nego našoj djeci koja moraju proći cijelu tu borbu, moraju proći hemoterapije, operativne zahvate, radioterapije.
11: Predsjednica udruženja PIPO Lamra Saračević pažnju je skrenula i na probleme sa kojima se suočavaju roditelji djece oboljele od raka u Tuzlanskom kantonu kada je riječ o finansiranju liječenja.
12: Znamo da tu jako dobro funkcioniš u Sarajevskom kantonu, dakle da je Sarajevski kanton preuzeo, evo s obzirom da je federacija nažalost ne ispunjava svoje obaveze prema onkološkim pacijentima, da je preuzeo taj dio da nabavlja pametne terapije i lijekove, imunoterapiju za svoje pacijente. Nažalost, evo, ta inicijativa nije usvojena, zamislite, zbog nepostojanja zakonskih propisa. Evo, kao da je teško prepisati zakon iz Sarajevskog kantona ovdje u Tuzlanski kanton.
11: Prema posljednjim izvještajima, od 168 inovativnih lijekova koji su odobreni u Bosni i Hercegovini od 2021. do 2024. godine, u državi od 5. januara 2026. je bilo približno samo 5% njih, što je od 12 do 14 lijekova. Pri tome se misli da je 5% bilo registrovanih i dostupnih lijekova pacijentima kroz određene protokole i programe koje su finansirale državne institucije, navode iz Fonda solidarnosti. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
0: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će večeras biti odigrana u takmičarskoj selekciji Festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Sinoć je u okviru festivala odigrana predstava Gorocvijet pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Danijela Regoje.
15: Za sad nešto gotovo, možda, a ti odavljaj. Skroma Srbije posmatraš lagano kako sve nestaje. Možda.
16: Da li je smak svijeta život u kojem obitavaju likovi Gorocvijeta? Jesu li ti likovi naša realnost? Treba li nam smak svijeta da bismo bili smaknuti i kakve vrijednosti njegujemo kao narod, društvo, pojedinci? Samo su neka od pitanja koje postavlja ovaj komad koji je napisao Milivoje Mlađenović.
17: Mogu da kažem da sam ja to hteo da pokažem istovremeno i da prikažem i sliku društva u jednom odsudnom trenutku, a da time kroz njihove identitete pokažem identitet jednog srpskog društva. I to je, nije freska, nije dokumentarac, ali je to jedan prikaz Srbije ovoga veka i to mislim da je upravo ovih dana koji mi živimo.
16: Večeras će glumci Sarajevskog ratnog teatra odigrati predstavu Za život cijeli, koja donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Ideja za nastanak predstave Za život cijeli potekla je od glumca Jasenka Pašića, koji ovdje potpisuje i režiju.
18: Predstava o želji danas je predstava o gradu Sarajevu i o borbi malog čovjeka koji je valjda najveći uvijek kroz istoriju bio, mali je u očima nekih, a u stvari najveći, da se izbori za nešto što će ga zadovoljiti u vremenu kada je sve problem.
16: Tradicionalno na festivalu bosansko-hercegovačke drame u Zenici svoje nova izdanja predstavlja Sterino pozorje iz Novog Sada. Tako će i večeras u okviru pratećeg programa, osim časopisa Scena, predstaviti i knjige, kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: U Prijedoru će danas biti održana svečana akademija povodom 54. književnih susreta na Kozari, a završnica manifestacije bit će posvećena ovogodišnjem laureatu književniku Dragi Kekanoviću. Kekanović je jednoglasnom odlukom žirija dobio nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Goraždu je 13 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 14, Tuzli 15, Trebinju 16, Mostaru 17 i u Neumu 20 stepeni.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša moguća je u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Zbog radova i dalje su na snazi izmjene režima saobraćaja na više dionica autoceste i magistralnih puteva u našoj zemlji. Na pojedinim pravcima saobraćaj je usporen i odvija se na izmjenično jednom trakom, dok su na dionicama Kakanj Lašva i Golubinja Nemila na snazi posebne regulacije. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Zbog financijske krize BHT od danas obustavlja dio informativnog programa Uživo, a zbog blokiranih računa upitna je i realizacija drugih sadržaja, uključujući sportske prenose.
1: VIK najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo.
0: Kandidat SAD-a za ambasadora u našoj zemlji poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacija.
1: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Bliži se početak priprema naše fudbalske reprezentacije koja uskoro počinje sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Nakon uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih reprezentacija planete, vlada veliko interesovanje za nastupe naših fudbalera. To potvrđuje činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske na Bilinom polju već rasprodate. Posebno emotivan bit će susret protiv Šveđana, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Ono što je uoči okupljanja reprezentacije zabrinulo selektora Sergeja Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busulađića, koji se povrijedio u duelu švedskog šampionata te neće imati priliku još uvijek da debituje u nacionalnom dresu. Priliku umjesto njega dobit će Aydin Hasić, član Poljske Krakovije, kome je selektor Barbarez uputio poziv. U ovom reprezentativnom prozoru našu selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice, i to protiv Poljske 25. septembra i Rumunije tri dana kasnije, a nakon toga i dvije utakmice na domaćem terenu, na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Danas se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Čast da otvore novu rundu imaće željezničari Čelik. Ovaj susret starih rivala otvara 8. kolo i ima poseban značaj, jer željezničar njime obilježava svoj 105. rođendan i pred domaćom publikom na Grbavici ugostiće povratnika u Premier ligu. Domaći su na trećem mjestu na tabeli sa 11 bodova, dok je tim iz Zenice na 7. poziciji sa isto toliko bodova. Slušamo golmana željezničara Tarika Abdulahovića te trenera Čelika Bojana Regoja.
2: Atmosfera u ekipi sigurno da je dobra, pogotovo se posljednje tri utakmice. Sigurno da smo se nakupili, da smo nakupili samopouzdanja, međutim to ne znači ništa ako ne budemo pravi, što ja vjerujem da hoćemo, i želja nam je da za rođendan poklonimo navijačima pobjedu i da dobro na raspoloženje odijemo na pauzu.
3: Želja će sigurno pokušati na početku odmah da pokuša da, tako da kažem, da postigne neki pogodak ili da nam stvori veliki pritisak, ali kao i svaku utakmicu mi ćemo pokušati da izdržimo to, da pokušamo da umirimo ekipu, da što vrijeme bude odmicalo, normalno će biti nama sve lakše igrati.
1: Duel željezničara i Čelika igra se od 20 sati. Glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, a utakmicu ćemo prenositi kroz naš program. U danima vikenda program 8. kola upotpunit će subotnji dueli Brska i Radnika, te mostarskih rivala Zrinskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, Borac ima 16, a željezničar je treći sa 11. Na začelju je Radnik sa 3 osvojena boda. Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA Lige Evrope, a odigrano je još 9 utakmica prvog kola. Istakli su se i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Prvi jedan u dresu Juventusa postigao je Kerim Alajbegović. Stara dama je ugostila holandski Nijmegen te slavila ubjedljivo sa 5-0, a Alajbegović je bio strelac drugog pogotka. Salzburg je na gostovanju u Sofiji pobjedio Levskog sa 1-0, a pobjednički gol postigao je bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković. Igrala se 38. minuta, kada se je napadač BH reprezentacije sjajno snašao i rutinski pogodio za vojstvo austrijskog kluba, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Amar Memić proveo 64 minuta na terenu u porazu njegove Viktorije u Pilsenu od belgijskog Royal Uniona sa 3-0. Grčki Ofi je savladao njemački Hoffenheim sa 2-0, a evo i ostalih rezultata. Crystal Palace Lech 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Lillestrøm Torrense 1-2, te Besiktas Marseille 4-1. Dodajmo i da je na Evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana grupna faza, a poznati su i svi učesnici osmine finala. Selekcija Srbije poražena je od Belgije u susretu grupe C sa 3-0 u posljednjem 5. kolu. Tako će Belgijanci sa prvog mjesta dalje, druga je Finska, treća Srbija, kojoj će naredni rival biti Slovenija, dok je četvrti putnik u eliminacijsku fazu selekcija Danske. Iz grupe A dalje će pored Slovenije i Italija, Grčka i Češka. U grupi B plasman osminu finala su izborili redom Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će dalje iz grupe D reprezentacije Francuske, Njemačke, Rumunije i Letonije. Mečevi osmine finala Evropskog prvenstva za odbojkaše igraće se od 19. do 21. septembra u Torinu i Varni, a završnica će biti odigrana u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1. Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji?
6: Admiral.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Televizija Bosne i Hercegovine danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa. Dio programa uživo neće biti realizovan, a neizvjesni su i pojedini drugi sadržaji, uključujući sportske prenose. Finansijska kriza posljedica je neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Iz BHRT-a zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na posljedice financijske blokade upozorio je i kolegi BH Radija 1, navodeći da je upitna realizacija pojedinih emisija u narednim danima, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju profesionalno obavljati posao u službi javnog interesa, govori predsjednica Evropske federacije novinara Maja.

0: Ja sever.
1: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
0: Javno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdijevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Turska državljanka uhapšena je u Kotoru na osnovu međunarodne potjernice Interpol Ankara. Tereti se za teški seksualni napad na dijete i protivpravno lišenje slobode, za što joj u Turskoj prijeti do 35 godina zatvora. Nakon saslušanja pred nadležnim sudom slijedi postupak njenog izručenja Turskoj. Trenutne temperature Goražde 13 stepeni, Sarajevo, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 14, Tuzla 15, Trebinje 16, Mostar 17 i Neum 20 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 8 sati i 4 minute je vrijeme za početak novog izdanja Otvorenog studija, posljednjeg za ovu radnu sedmicu. Nisu nas baš dočekale lijepe vijesti, evo opšte poznata loša situacija na javnom servisu Bosne i Hercegovine, tačnije kritična situacija, ali evo mi ćemo se potruditi, jer to osjećamo kao našu dužnost da i danas i u Otvorenom studiju izvještavamo o različitim stvarima i bit će tu i mnogo lijepih informacija da ne bude sve tako crno, pa evo o čemu ćemo to danas govoriti. Projekat Korak zajedno, Dan prijateljstva, osmišljen je kao inicijativa koja povezuje srednjoškolce iz javne ustanove Dom porodica Zenica i studente kroz dan ispunjen druženjem, učenjem i zabavom. Glavni cilj ovog projekta je pružanje podrške mladima bez roditeljskog staranja, poticanje njihove socijalizacije te jačanje vršnjačke solidarnosti i prijateljstva. Evropska sedmica mobilnosti pod motom Mobilnost za sve obilježava se i u Bosni i Hercegovini s fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Počinje 17. Balet Fest Sarajevo uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta domaćih i međunarodnih umjetnika i ljubitelja baleta i plesne umjetnosti. Uz nas pratite i program 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026.

I naravno to su i naše redovne rubrike kao još brojne interesantne informacije. Družimo se i danas do 10 sati sa vama ekipa u sastavu tonski realizator Arslan Kršo, muzički urednik Sami Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

Kampanja se nadovezuje na zajedničku deklaraciju mladih o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, koju je izradilo 80 mladih iz cijele zemlje, a s ciljem promocije prioriteta za inkluzivnije, prosperitetnije i demokratskije društvo. Kroz niz neformalnih i interaktivnih sadržaja, prisutni mladi moći će učestvovati u izradi zida s grafitima i porukama s umjetnikom Benjaminom Čengićem, istraživati evropske gradove putem VR tehnologije, te ostavljati vlastite poruke u kutiji deklaracije mladih. Program koji uključuje i nagradne igre, fotokabinu te zonu za druženje moderiraće Kerim Čutuna i Goran Popović. Kampanja Future is the EU nakon Neuma nastavlja se i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine. A govorili smo dakle o mladima, naredna informacija vezuje se za one starije. Nakon ljetne pauze u Tuzli se nastavlja besplatan program zdravog i aktivnog starenja, namijenjen osobama treće životne dobi. Aktivnosti počinju danas, a učesnicima će i ove godine biti omogućeno organizovano i stručno vođeno vježbanje. Program realizuje Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona i mrežom aktivnog starenja. Termini su utorkom i petkom od 16 do 17 sati, dok je nastavak programa nakon ljetne pauze, dakle, najavljen za danas. Program tjelesnih vježbi prilagođen je mogućnostima i potrebama starijih osoba, a aktivnosti se odvijaju uz stručno vođenje, nadzor i savjete saradnika i studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Cilj programa je podsticanje starijih osoba na redovno kretanje i aktivniji način života, ali i stvaranje prostora za druženje i socijalizaciju.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: A vrijeme nam je i za servisne informacije. Idemo čuti kakva je situacija na putevima širom Bosne i Hercegovine ovog jutra, naravno i na graničnim prelazima. Te informacije u nastavku očekujemo od Amre Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Amre, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav za vas i sve naše slušalce. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće guže na pojedinim graničnim prelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želimo.
2: Amra, hvala lijepo na ovim informacijama. Hvala, poštovani slušalci. Bila je to Amra Musagić iz Bihamka. Ovom izvještaju dodajemo informaciju koja se tiče građana Sarajeva. Zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavice između klubova Željezničar i Čelika u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, danas u periodu od 17 do 23 časa doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog saobraćaja. Naime, trolejbuski saobraćaj na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevar Ivice Osima propuštaće pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona, saopšteno je iz Grasa. U skladu s procjenom pripadnika MUP-a kantona Sarajevo može dolaziti i do povremene obustave saobraćaja.
0: Vrijeme je za vrijeme.
2: A prema posljednjim podacima, trenutno na Bjelašnici 8 stepeni, u Sukocu 11, Livno bilježi 12, Bihać, Bugojno, Drvar i Sanski most 14, u Banja Luci, Prijedoru, Sarajevu i Srebrenici je 15, u Doboju, Gradačcu, Jajcu, Tuzli, Zenici i Zvorniku 16, Bijeljina ovog jutra 17, Trebinje 18 stepeni, Mostar 19, a Neum 22. Danas u našoj zemlji umireno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Protiče drugi dan, kako si otišla? Zigdje i koga provodi ovaj dosadni sat? Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govori. Moja poruka

0: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će večeras biti odigrana u takmičarskoj selekciji festivala BH drame u Zenici. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Sinoć je u okviru festivala odigrana predstava Gorocvijet pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Hroniku festivala donosi naša Danijela Regoj.
1: Za sad je nešto gotovo, možda. A ti odavni, skrova Srbije, posmatraš lagano kako sve nestaje. Možda.
2: Srbijansku predstavu Gorocvijet odigrali su glumci pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Riječ je o praizvedbi Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića. Da li je smak svijeta život u kojem obitavaju likovi Gorocvijeta? Jesu li ti likovi naša realnost? Treba li nam smak svijeta da bismo bili smaknuti i kakve vrijednosti njegujemo kao narod, društvo, pojedinci? Samo su neka od pitanja koje postavlja ovaj komad.
3: Najavili su end of world. Ne mogu da zamislim da mene nema više. Never more! Zašto nikad više? Neću da umrem. Mislim da sam suđena za forever. Zašto? Zato što sam pametna i mislim da treba da trajem.
2: Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život, kaže autor teksta Milivoje Mlađenović, pojašnjavajući šta ga je motivisalo da napiše ovaj komad.
4: Impuls za ovu komediju dao taj događaj faktografski, dakle, dokumenta.

2012. da je 21. decembra bilo najavljeno smaknuće sveta, odnosno ta kataklizma, i zaista našao sam čak i na BBC-u vesti u kojima je javljeno da su neki ljudi skupili na planini Arotanj, i negde sam našao i neku crticu o tome da je neki čovjek tamo

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
8: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Vijesti. Kandidat Donalda Trumpa za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson poručio je da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na očuvanju mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta BiH. Pored ostalog, najavio je saradnju sa svim političkim akterima, jačanje ekonomske i energetske saradnje te veće američke investicije.
9: Ako budem potvrđen za veleposlanika, radit ću na očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine i na promociji odgovornog čelništva među akterima s nadolazećim izborima. Važno je da se politički čelnici fokusiraju na odgovornu vladavinu i donesu izravne rezultate svojim građanima. Ja ću biti angažiran sa svim akterima kako bi smirio tenzije, obeshrabrio eskalaciju, očuvao stabilnost, čime bi osigurali temelje za bolju budućnost svih građana.
8: A better future for all. Crna Gora najavljuje novi vladin model povećanja zarada pod nazivom Euromodel, koji predviđa rast minimalne plate i usklađivanje penzija 4 puta godišnje. Prema prijedlogu premijera Milojka Spajića, minimalna zarada iznosila bi 1000 eura za zaposlene sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za srednje i 1400 eura za visoko obrazovanje. Vladin model proslijeđen je Skupštini Crne Gore na usvajanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje izraelskih dronova i najavio otvaranje još najmanje 3 slična pogona širom zemlje. Kazao je pored ostalog da će se u fabrici proizvoditi oprema za vojsku Srbije, ali i oružane snage drugih zemalja. Naveo je da Srbija sa izraelskim partnerima planira proširiti proizvodnju, ali novinarima, kako je rekao, zbog povjerljivosti proizvodnog procesa nije omogućen obilazak fabrike. U Sarajevu danas počinje 17. Balet Fest, koji do 26. septembra donosi program posvećen baletu i plesnoj umjetnosti. Festival otvara izložba veliki format, a publiku očekuju predstave klasičnog i savremenog baleta, flamenko, radionice i stručna konferencija. Temperature Sarajevo i Banja Luka 15 stepeni, Doboj, Tuzla i Zenica 16, Trebinje 18, Mostar 19 i Neum 20 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
10: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Na pragu smo 17. izdanja Balet Festa Sarajevo i ove godine baletni umjetnici usavršavaće svoje znanje na radionicama dok publiku očekuju zanimljive i atraktivne predstave. Pored toga bit će održana i konferencija koja ovaj put problematizuje literaturu o baletnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini. A kako smo već navikli, Balet Fest večeras otvara izložba Veliki format. Detaljnije o navedenim sadržajima u prilogu koji je pripremila Maja Baralić-Matej.
1: Evo smo na pragu 17. još malo pa punoljetan će biti festival. O ovom izdanju umjetnička direktorica gospođa Edina Papo i ujedno ispred udruženja Baleti, koje također treba spomenuti kao jednog od zaslužnih tijela za održavanje ovog festivala. Više je programa, niste odustali od nekih uobičajenih sadržaja na radost publike koja kroz različite aspekte baleta zapravo se upoznaje sa ovom umjetnošću.
2: Balet Fest kao festival, evo, odrasta teško, kao i svaki adolescent. Borimo se za svoj prostor u ovom društvu, borimo se za svaku markicu u ovom društvu i borimo se naravno da taj kvalitet, taj kriterij koji smo zacrtali sebi daleke 2010. opstane. Odrastanje nije jednostavno, ali evo i ovaj 17. Balet Fest. Karakteristika njegova je da su potpuno različiti stilovi baletni, odnosno plesni. Prije svega mislim na savremeni teatar, to je Bitev Dance Company sa sjajnom predstavom Nečista krv, koju je koreografirao Miloš Isailović, jedan izraziti, savremeni, mladi, vrlo stručni i perspektivni koreograf. To ne kaže samo Edina Papo, to kažu sve kritike od Slovenije, Austrije, Rusije, Njemačke i tako dalje. Dakle, jedan veoma, veoma interesantan koreograf. Dalje imamo flamenco soul. Mi smo imali prilike da učimo na master klasovima flamenco od gospođe Virginije Delgado. Ona ima svoju kompaniju plesnu, muzičari i ona zajedno sa svojim kolegicama će, nadam se, obradovati publiku sa sjajnim flamenkom. Flamenko je sam po sebi ritam, strast, ljubav, filozofija na kraju krajeva, razmišljanja o životu na taj način, i mislim da je jako važno da mi tu tradicionalnu kulturu drugih zemalja imamo i u Balet Festu. I naravno, uvijek i sa zadovoljstvom najavljujem Balet Narodnog pozorišta, 185 godina od prvog izvođenja Balet Giselle, daleke 1841. godine je prvi put izvedena. Mi se pridružujemo toj velikoj svjetskoj porodici obilježavanja tog izvođenja. Samo jedan kuriozitet da kažem, prvu Giselle je igrala balerina koja je rođena na ovom području, odnosno u Istri, Carlota Grizi, da je prvog Alberta igrao Lucian Petipa, to je brat od velikog Mariusa Petipa koji je u baletu klasičnom legendarni koreograf, i također sjajno da je u ulozi Hilariona, odnosno Šumara, Korali koji je u stvari zajedno kasnije sa Petipa napravio predstavu koju mi danas imamo prilike da vidimo. Mi koreografi, pa i ja sama sam se oslanjala na Korali.

0: Australija, po njegovim nacrtima i po njegovim idejama određene stvari je postavljeno i u našoj Sarajevskoj Žizeli. Naravno sa Sarajevskom filharmonijom, dirigent je Dario Vučić, naši prvaci solisti i ansambl baleta, sa gostom iz Beograda u ulozi Alberta. Hoću da kažem, i pored ovih predstava, mislim da je sarajevska publika zaslužila da, ne volim taj izraz, popratni program, jer oni nisu popratni, oni su jako važni, da imamo razgovore o baletu u vidu konferencije, da imamo izložbe posvećene našim velikanima. To je zaista važno da mi tradiciju čuvamo kao zlato. Zašto? Bez te tradicije ne bi bilo nas, odnosno neće biti budućih generacija. Bez toga podsjećanja da smo mi bili, da jesmo i da ćemo biti veliki balet uvijek, ako imamo svoje velikane iz vremena kad je ono nastajalo. Dakle, ono što se zarodilo prije 120 godina kada su ovdje prvi puta počeli da dolaze ruski umjetnici i njemački umjetnici, pazite, iz Njemačke i Austrije klasičnog baleta, ili prije 76 godina kad smo mi dobili prvi ansambl profesionalni u baletu, to ne smije biti nevažno. To je važno za ljude koji danas hodaju ovim gradom, ovom državom. Eto, ja na tome opstajem i to je moj život i to je nešto što mislim da će me držati dok dišem. Nadam se da će tako biti u buduće generacije. Imamo sjajnih igrača, balerina. Mislim da će se neko od njih opredijeliti i za istoriju umjetnosti baleta, koreografa. I to je važno da ne posustajemo.
1: Imate i ove godine jednog izuzetnog pedagoga.
0: Članovi baletnog ansambla su mladi ljudi. Naravno i oni koji su već vrlo iskusni. Oni žele da upoznaju druge i drugačije. Šta je klasični baletni klas? To su te vježbe svakodnevne koje resetuju naš organizam, podsjećaju nas šta je pravilno, šta je važno, vraćaju nas u akademizam. Vježbe su tu i da nam spriječe povrede. Vježbe su tu da nam duh i način razmišljanja o klasičnom tehnici vrate na početak. I tek poslije tih vježbi idemo raditi repertoar, odnosno balet majstor pokušava da ispolira ono što je već postavljeno u baletnoj dvorani. Mi ove godine imamo Antona Bogova, prvaka Mariborskog nacionalnog teatra, jedno veliko ime njihovo, svjetski putnik, gost mnogobrojnih gala programa od Pariza, Tokija, Beča, da ne govorimo o Berlinu, Londonu i naravno regionu, i gostom u Sarajevskom baletu. Prvi put smo ga gledali daleke već 2000-te kad smo slavili 50 godina baleta. On je tada bio još uvijek u fenomenalnoj formi igračkoj. On je sada u ulozi balet majstora, pedagoga baleta, učitelja baleta, neko ko puno, puno zna teoretski i zna puno kroz svoje tijelo. Vjerujte da su radosni igrači. To je jedno bogatstvo mijenjati baletne pedagoge, dobre baletne pedagoge, stručnjake, oni koji znaju da vam kažu zašto stoji mali prst na ruci ovako ili onako, zašto ramena, pleći moraju biti ovdje ili ondje, zašto pogled ide tamo, a ne onamo, zašto se vrte tri pirueta, a vi ne možete ni jedan, on vas nauči. To je dobro za naše igrače i ja se radujem takvim stvarima, jer prošle godine smo imali recimo radionicu koja je bila savremeni baletni pokret i izraz, to je sasvim nešto drugo. A klasični balet i vježbe klasične su isključivo za profesionalce, jer imaju velikog profesionalca pred sobom.
1: Gospođa Dina Papo, direktorica Balet Festa, govorimo o ovom predstojećem 17. izdanju, koje će biti otvoreno 18. na način na koji smo već navikli, koje se radujemo, jer daje nam jedno krasno podsjećanje na našu sjajnu prošlost, dakle veliki format.
0: Veliki format je uvijek posvećen imenima koja su obilježila Balet Narodnog pozorišta Sarajevo kao jednu veliku baletnu kompaniju u bivšoj Jugoslaviji. Podsjetit ću naše slušaoce, u tadašnjoj Jugoslaviji prije ovog rata bila su tri velika ansambla. Pa čak je Sarajevo bilo jedno vrijeme na prvom mjestu. Dakle, Sarajevski balet, Beogradski balet, Zagrebački balet. Tu su naravno bili i Ljubljanski balet, tu je bio i Skopski balet, tu je bio Maribor, tu je bio Novosadski balet. Imali smo balete i u Splitu, pa se rodio čak balet i u Prištini. Dakle, imali smo razloga da budemo veliki, jer i fluktuacija igrača je bila drugačija. E, takav Sarajevski balet u Balet Festu uvijek posvetimo takvom vremenu, odnosno tim ljudima koji su osvajali nagrade u Ljubljani na baletskim takmičenjima, osvajali priznanja i plakete na razno raznim susretima

0: u Beogradu, u Novom Sadu, ovdje u Sarajevu također. Bili smo radosni i ti igrači su bili radosni kad odlaze baletni kritičari, stručnjaci iz te oblasti, pa tako Branka Rakić je li pisala za Labudovo jezero u kome je igrala Suada Kavazović i Slavko Pervan u to vrijeme. Da li je dolazila Milica Jovanović pa pisala o ohridskoj legendi velikog Franje Horvata, koreografa. Da li je neko od stranih gostiju bio tu pa pitao za Boga pa vi imate ovakav balet. Dakle, izložba veliki format u galeriji Novi Hram posvećena Suadi Kavazović Mušović je vrlo za mene, za nas u Balet Festu specifična, jer koliko god to zvučalo tradicionalno, to nije ustaljeni ritam. Svaka izložba govori o čovjeku, o individui koja je zadužila ovo društvo svojim talentom, svojim radom, svojom raskošnom osobom koja je bila tu na sceni Narodnog pozorišta. Mi bi voljeli naravno da imamo mogućnosti materijalne, da to materializujemo i na toj izložbi sa mnogim tehnološkim dostignućima savremenim. Mi to ne možemo, ali sam zahvalna i Arhivu Narodnog pozorišta i Arhivu Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti na ustupljenim materijalima. I evo koliko smo u mogućnosti, želimo da pokažemo da smo bili i jesmo veliki balet. Evo, Suada Kavazović je primjer balerine da smo mi stvarno bili evropski balet. Mi smo davno počeli, ili prije 120 godina ili prije 76.
1: Edina Papo, hvala na svemu što radite kako bi baletna umjetnost kod nas ne samo opstala, nego bila unaprijeđena, kako bi se pojačao interes, kako bi dobila bolju podršku vama i za malobrojnom ekipi koja uspijeva skromnim sredstvima da to sve realizuje. Publiku podsjećamo, izložba Veliki format bit će otvorena 18. septembra u 19. sati u galeriji Novi Hram. Svi su dobro došli, a također mogu da prate programe preko stranice Balet Festa Sarajevo.
2: 9 sati i 18 minuta, bila je to naša Maja Baralić-Matern, najavila novo izdanje, 17. po redu Balet Festa u Sarajevu. Kao što ste čuli, evo, publiku očekuju zaista zanimljive i atraktivne predstave. A ono što slijedi u nastavku jeste naša rubrika Note u najavi, koju priprema Vanja Ilić. Evo, možete čuti neke preporuke kada su u pitanju muzička dešavanja širom Bosne i Hercegovine, neka nova izdanja i generalno sve ono što je interesantno kada je muzika u pitanju.
3: Note u najavi.
4: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
3: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
4: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
5: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Note u najavi na talasima BH Radija 1. U toku je Castle Rock Fest u Banja Luci. Večeras nastupaju Sopot, Amy Winehouse Band i Laibach, dok u subotu 19. septembra publika može uživati uz rock simfoniju, Putet i Jethro Tull.

0: Trudnoce u najavi.
1: Jutro s rano Ferman javlja. Kijamet je na sve strane. Puklo prvo džemre, puklo drugo, udarilo.
2: Večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli koncert će održati Divan Hana. Publika će imati priliku čuti pjesme sa novog studijskog albuma Radio Sevdah, kao i stare hitove u prepoznatljivim aranžmanima benda. Koncert počinje u 20 časova.

0: Note u najavi.
1: Zoran Čalić Band predstavio je novu verziju pjesme Kao stranac, koju je Josipa Lisac prvi put izvela davne 1973. godine na kultnom albumu Dnevnik jedne ljubavi. Više

Od 5 decenija kasnije Josipa je ponovo snimila vokal za pjesmu, ovoga puta u potpuno novom rock ruhu. Sa numerom Kao stranac završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I da slijede nam sportske aktuelnosti, a da li ćemo početi domaćim fudbalom, na to će odgovor dati moj kolega Darko Đerić, koji mi se upravo pridružio u studiju. Darko, dobro jutro.
2: Pa sa domaćim ili stranim svejedno, ali počet ćemo upravo tim sportom, bliže se početak priprema naše nogometne reprezentacije koja uskoro počinje takmičenje u sezoni UEFA Lige Nacija nakon vrlo uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, onda plasmana na smotru najboljih reprezentacija svijeta. Vlada jasno veliko interesovanje za utakmice Zmajeva, to potvrđuje i činjenica da su ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske planule za desetak minuta, dakle ne morate se truditi ukoliko niste baš spremni odvojiti više novca u preprodaj da kupite ovo parče hartije od vrijednosti, što bi se reklo. Posebno emotivna biće ta utakmica sa Švedskom drugog narednog mjeseca, jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije i tu se zaista očekuje jedan istinski sportski spektakl. Ono što uoči okupljanja reprezentacije pomalo brine selektora Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busuladića. Eto, bio nekako projiciran da debituje na ovim mečevima, ali eto, desila se ta nesreća u švedskom šampionatu, tako da ćemo još sačekati. Priliku umjesto njega dobit će Aydin Hasić, član Poljske Krakovije, kojom je selektor Barbarez uputio naknadni poziv. Raduje forma svakako Harisa Tabakovića, koji je sinoć bio X faktor u gostujućoj pobjedi Salzburga. Bilo je 1-0, naš reprezentativac je protiv Levskog postigao jedini pogodak. Prvijenac u dresu velikog Juventusa upisao je naš Kerim Alajbegović. Sa jedne strane dobro je da je postigao pogodak, sa druge još bolje da nije riječ o nekoj povredi. Malo smo se pobojali nakon onog njegovog izlaska protiv Sassuola u zadnjem kolu talijanske serije, međutim naknadno se ispostavilo da je bio problem samo sa sočivima, srećom, tako da je Alajbegović full spreman za ono što ga očekuje u akcijama naše reprezentacije. Torinezi su slavili sinoć sa visokih 5-0 protiv NEK Nijmegena. Naš mladi reprezentativac postigao je drugi od pet pogodaka, desio se u 24. minuti. Amar Memić proveo 64 minute na terenu u porazu njegove Viktorije u Plzenu od belgijskog Royal Uniona sa 3-0. Grčki Off je savladao njemačkog Hoffenheima sa 2-0. Evo i ostalih rezultata večeri. Crystal Palace, Lech Poznan 4-0, Celtic Ferencvaroš 1-3, Real Sociedad Bormut 1-2, Lillestrøm Torense 1-2 i Bešiktaš Olimpik Marseille 4-1. Riječ o prvom kolu drugog po kvalitetu u EFI-nog takmičenja Evropske lige. A danas se nastavlja i domaća nogometna premijer liga, to je sad Jovana ono što se ti najavila, sastavi se Željo i Čelik. Ovaj susret starih rivala otvorit će osmo kolo, ima poseban značaj jer željezničar obilježava 105. rođendan i pred domaćim navijačima

0: dočekuje stare znance. Željo je na trećem mjestu na tablici, ima 11 bodova, tim iz Zenice na sedmoj poziciji sa 7 bodova, a pred duel na Grbavici govore golman Željezničara Tarik Abdulahović i trener Čelika Bojan Regoj.
1: Atmosfera u ekipi sigurno da je dobra, pogotovo posljednje tri utakmice.

0: da pokuša da, tako da kažem, da postigne neki pogodak ili da nam stvori veliki pritisak, ali kao i svaku utakmicu mi ćemo pokušati da izdržimo to, da pokušamo da umirimo ekipu, da što vrijeme bude odmicalo, normalno će biti nama sve lakše igrati.
1: Evo, čuli ste što kažu iz tabora jednih i drugih. Utakmica Železničar Čelik, igra se 20 sati, glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, prenos je jasno na programu BH Radija 1. A u danima vikenda na program 8. kola upotpunuće subotnji duel BSK i Radnika, te mostarskih rivala Zrinjskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga. Na tablici prvi Zrinjski 18 bodova, Borac ima 16. Dodajmo i da je na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana grupna faza, poznati svi učesnici osmine finala, selekcija Srbije poražena od Belgije u susretu grupe C sa 3-0 u posljednjem petom kolu, tako će Belgijanci sa prvog mjesta dalje, druga je Finska, Srbija treća, koja će naredni rival biti Slovenija. Četvrti putnik u eliminacijsku fazu je selekcija Danske iz grupe A, dalje će pored Slovenaca, Italijana, Grčka i Češka. U grupi B plasman u osminu finala su izborili redom Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će dalje iz grupe D reprezentacije Francuske, Njemačke, Rumunije i Latvije. Davis Cup reprezentacija naše zemlje nalazi se u Pretori, gdje će u naredna dva dana igrati mečeve sa domaćom Južnoafričkom republikom, i to za plasman u play-off druge svjetske grupe. Na ovom ponovo udaljenom gostovanju reprezentacija će nastupiti u punom najjačem sastavu sa Damirom Džunkurom, Andrejem Nedićem, Mirzom Bašićem i Nermanom Fatićem. Selektor je Zoran Zrnić, a ulozi trenera naš dugogodišnji reprezentativac Tomo Brkić. Gledajući sam ranking domaćih igrača, naš tim bi u ovom duelu trebao biti blagi favorit. Najbolje plasirani južnoafrički teniser je Filip Henning na 264. mjestu, svi ostali daleko ispod 500. pozicije. Žrijeb parova bit će održan danas, igra se na otvorenom i to na tvrdoj podlozi. Eventualnom pobjedom izborili bi plasman u play-off koji bi se igrao u februaru naredne godine, a tu bi naša šansa bila da se ponovo vratimo u prvu svjetsku grupu Davis Kupa. Za kraj ovog sportskog bloka u okviru otvorenog studija još jednom najava, budite večeras od 20 sati uz BH Radio 1, direktan prenos utakmice do domaće premijer lige Železničar Čelik.
2: I sigurni smo da će naši slušalci biti sa nama. Darko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas je sa vama bio Darko Đerić. Aj.

0: 9:48, polako se primičemo i kraju današnjeg izdanja Otvorenog studija. Ono što slijedi u nastavku jeste jedna lijepa priča iz oblasti kulture. Naime, u galeriji opštine Novi Grad Sarajevo do 28. septembra će ostati otvorena izložba pod nazivom Buntovnik i note, posvećena bosansko-hercegovačkom kompozitoru Asimu Horoziću. Autor izložbe je kustos zbirke za muzičku umjetnost i etnomuzikologiju Muzeja Sarajeva, Goran Grebo, s kojim je razgovarala kolegica Vanja Iličić.
1: Gospodine Grebo, zašto Buntovnik i note?
2: Da vam kažem, naziv Buntovnik i note je došao sasvim spontano. Ko je poznavao Asma Horozića, pretpostavljam da će shvatiti zbog čega je taj naziv izložbi. Izložbom Buntovnik i note smo nastojali predstaviti Asma Horozića kroz tri komplementarne perspektive. Prva perspektiva, a komplementarna perspektiva predstavlja dokumentaciju koja je izložena, historijske fakte i koja se obuhvaća njegov stvaralački rad i život. Druga perspektiva je proizlazi iz njegovih izjava, intervjua i njegovog odnosa prema muzici. Treća perspektiva je izjave njegovih kolega, učenika i studenata. Znači, kroz ovaj istraživačko-prezentacijski projekat želio sam da posjetitelji koji posjete ovu izložbu upoznaju Asima Horozića, a ne samo kao profesora i kompozitora, nego i čovjeka koji je imao umjetničku poštrinu i autentičnost koja je ostavila dubok trag u bosansko-hercegovačkoj muzici.
1: A kada govorimo o tom dubokom tragu u bosansko-hercegovačkoj muzici, čini mi se da nekako centralno mjesto ovdje i na ovoj izložbi zauzima priča iz 2000. godine i premijera opere Hasan Aginica.
2: Tako je, publici je najinteresantnije su njegove opere, znači on je autor tri opere, četvrtu operu koju je radio, nažalost nije uspio završiti zbog bolesti. Znači, naš najveći savremeni kompozitor, autor tri opere, a ja bih izdvojio još mnogo drugih dijela, klavirskih dijela. Još njegovo najpoznatije dijelo za klarinet i orkestar Kapija, koja je izvođena preko 50 puta u inostranstvu i proslavila se po čitavom svijetu.
1: Izložba ostaje otvorena do?
2: 28.9.
1: Svaki radni dan od 10 do 16, ako se ne varam.
2: Tako je, tačno.
1: Tu je i brošura.
2: Tako je, katalog imamo urađen izložbi. Katalog i dizajn izložbe uradio je gospodin Velija Hasanbegović. Stvarno sam zahvalan na njegovom radu, jer spolo je stvarno iznad očekivanja.
1: I recite mi ovako, izlasci Muzeja Sarajeva iz svojih prostora, negdje sa strane, kako to funkcionira u praksi?
2: Da vam kažem, mi imamo 9 godina saradnju sa opštinom Novi Grad, s ovom galerijom, i želimo da ta kulturna dešavanja prenesemo, znači, i ovaj donji dio grada Sarajeva, ne samo da je u centru i u starom gradu, tako da je ovo već 9-godišnja uspješna saradnja sa opštinom.
1: Hvala vam za razgovor.
2: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Bio je ovo Goran Grebo, muzejski kustos zbirke za muzičku umjetnost i etnomuzikologiju Muzeja Sarajeva. A kao što ste čuli, izložba posvećena Asimu Horoziću ostaje otvorena do 28. septembra.
0: A sa Goranom Grebom razgovarala je naša Vanja Iličić. Maestrom Asim Horozić rođen je u Tuzli 1958. godine. Njegova opera Hasan Aginica je okarakterizovana kao opera za narod i doživjela je više od 60 izvedbi. Na turski jezik prevedena je 2013. godine i bila je uvrštena u repertoar turske nacionalne opere. Navedeno je to među ostalim u katalogu ove multimedijalne izložbe. Asim Horozić umro je 2020. godine. A ovom pričom mi završavamo današnje izdanje Otvorenog studija za petak 18. septembar 2026. godine. Za tonsku realizaciju današnje emisije zaslužan Arslan Kršo, muziku nam je birao Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. I u ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. BHT1 zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa BHRT-a od danas počinje redukciju programa. Obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitani prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je finansijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolege i BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa, govori direktorica BHT1 Neda Tadić.
1: Sve ove godine Radio Televizija Bosne i Hercegovine funkcionira zahvaljujući entuzijazmu radnika koji su svjesni značaja javnog medijskog servisa, koji su svjesni značaja ove kuće koja postoji već 81 godinu i žele da ona i dalje bude stub objektivnog neovisnog novinarstva Bosne i Hercegovine. Došli smo u situaciju da tu funkciju više ne možemo obavljati u punom obimu, došli smo u situaciju da ne možemo odlaziti na teren, ne možemo donositi priče iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, što je i naša dužnost, kako profesionalna, tako i zakonska, i prosto smo došli u situaciju da smo primorani i reducirati program, radnici nisu dobili plaće, tople obroke, naknadu za prijevoz, velikom broju naših kolega već u ovog mjeseca nije omogućeno liječenje, jer novci za zdravstveno osiguranje ne postoje, zato što su naši računi blokirani skoro mjesec dana.
0: Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti

0: vodonosnika glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdijevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je poziv Evropske unije da Kanada postane pridruženi član Unije ističući spremnost za saradnju u oblastima energetike, bezbjednosti, trgovine i vještačke inteligencije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Unija i Kanada dijele vrijednosti i interese te da partnerstvo treba podići na najviši nivo. Carney je najavio da će o mogućem pridruživanju odlučivati kanadski parlament, dok je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem novih carina Evropi ukoliko ocijeni da je riječ o potezu usmjerenom protiv Sjedinjenih Država.
1: Ovaj savez je pozitivan proces. To je moj odgovor američkom predsjedniku. To je pozitivna stvar. Snažnija, otpornija i suverenija Kanada bit će partner, učinkovitiji partner SAD-u, a isto vrijedi i za Evropsku uniju. Tražimo partnerstva koja se međusobno nadopunjuju i koja jačaju naš suverenitet. Upravo je to ovdje u ponudi. Kanađani su jedinstveni u stavu da niko nam neće govoriti kojim jezikom govorimo. Nitko nam neće diktirati kulturu, niti s kim smijemo sklapati međunarodne sporazume.
0: Temperature Banja Luka 16 stepeni, Sarajevo i Tuzla 18, Doboj i Zenica 19, Trebinje 21, Mostar i Neum 23 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: BH Radio 1.
5: Glas svuda prisutan.
6: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. BHT1 zbog dugogodišnjih financijskih problema i blokiranih računa BHRT-a od danas počinje redukciju programa. Obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je financijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolege BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa, govori direktorica BHT1 Neda Tadić.
7: Sve ove godine Radio Televizija Bosne i Hercegovine funkcionira zahvaljujući entuzijazmu radnika koji su svjesni značaja javnog medijskog servisa, koji su svjesni značaja ove kuće koja postoji već 81 godinu i žele da ona i dalje bude stub objektivnog neovisnog novinarstva Bosne i Hercegovine. Došli smo u situaciju da tu funkciju više ne možemo obavljati u punom obimu, došli smo u situaciju da ne možemo odlaziti na teren, ne možemo donositi priče iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, što je i naša dužnost, kako profesionalna, tako i zakonska, i prosto smo došli u situaciju da smo primorani i reducirati program. Radnici nisu dobili plaće, tople obroke, naknadu za prijevoz. Velikom broju naših kolega već ovog mjeseca nije omogućeno liječenje, jer novci za zdravstveno osiguranje ne postoje, zato što su naši računi blokirani skoro mjesec dana.
6: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Iz CIK-a navode da će posao biti obavljen nezavisno i u skladu s međunarodnim standardima, propisima Bosne i Hercegovine, te pravilima iz oblasti informacione i sajber sigurnosti. Počela je isplata jednokratne pomoći učenicima i studentima u Republici Srpskoj.

0: Švedskoj. Više od 80.000 osnovaca dobit će po 100 maraka, dok je za srednjoškolce i redovne studente predviđena pomoć od po 150 maraka. Sredstva su osigurana u budžetu Republike Srpske, a isplata će biti vršena sukcesivno nakon obrade podataka koje su dostavile škole i studenti. U Hrvatskoj je ove godine potvrđeno 15 slučajeva infekcije virusom zapadnog Nila. 10 osoba razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, dok je 5 infekcija otkriveno kod osoba bez simptoma. Smrtnih slučajeva nije bilo. Većina oboljelih su starije osobe, a slučajevi su zabilježeni u Zagrebu i 4 županije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da očekuju mogućnost novih slučajeva s obzirom na aktivnost komaraca. Temperature: Banja Luka 19 stepeni, Tuzla 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Zenica 23, Neum 24 i Mostar 25 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
3: Dobar dan. Rudari rudnika Kakanje Breza i Han Bila ni jutros nisu sišli u jame. Moguće rješenje problema nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti. Profesionalni vozači iz naše zemlje od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj. Zbog financijskih problema i blokiranog računa BHT1 od danas počinje sa redukcijom programa. U Rusiji počeli parlamentarni izbori prvi nakon invazije na Ukrajinu. Vrijeme umjereno oblačno. Oblačno, moguća kiša poslije podne. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj Breza i rudnika Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abid Lolić čekaju i avgustovske plate. Rješenje problema očekuju nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
4: Čekamo danas u toku dana da vidimo ishode svih aktivnosti koje vode odgovorni iz ministarstva elektroprivrede, ljudi iz rukovodstava, rudnika i mi već otprilike usaglašavamo korake koje će poduzimati sindikat ako ne bude rješenja na osnovu kojih se izlazi iz ovog stanja u kome se danas nalazimo. Tako da i mi ćemo danas do kraja dana naspram svih informacija koje budemo imali iz nadležnih institucija od strane predstavnika elektroprivrede i od strane predstavnika rudnika, i mi ćemo do kraja dana već imati u potpunosti kompletiran stav i opredeljenje u kom pravcu se mi kreće.
3: Televizija Bosne i Hercegovine od danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih financijskih problema i blokiranih računa BHRT-u.
2: Biće obustavljeno emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je financijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme je upozorio i kolegi BH Radija 1.
3: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
2: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana

0: u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. U Sarajevu su u toku pretresi i lokacije u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zaplijenjena do sada najveća količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, potvrđeno je da je u toku privođenje još dvije osobe koje se dovode u vezu s ovim slučajem.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili 206 kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanju političkih subjekata, gdje se čak 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa. Govore projekt menadžer Dario Jovanović i portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih mara.
3: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica, te aktivno prate razvoj situacije. Očekuje se nastavak djelovanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanadera iz Republike Hrvatske, potvrđeno je za BHT-1 iz štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: U Rusiji su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni mediji ocjenjuju ove izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih demokratskih. Ovo su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Rat je svakako dominirao i u kampanji i očekivanjima birača. Piše Igor Božović.
4: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana s pravom glasa bira zastupnike za 450 mjesta Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta. Polovina zastupnika se bira izravno, polovina iz pojedinačnih izbornih jedinica. Galina Vavilova, umirovljenica iz Moskve. Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi, da naši momci budu živi i zdravi. Kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i sigurnosti.

0: sigurnosti. Na izborima sudjeluje 10 stranaka, dok je liberalna stranka Jabloko, koja se protivi ratu s Ukrajinom, odlukom Vrhovnog suda uklonjena s listi, iako je dio zastupnika ostao na regionalnim listama. Međunarodne organizacije ističu kako su ovi izbori daleko od demokratskih i kako se provode pod strogom kontrolom vladajućeg kruga Putinovih suradnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Iran je saopštio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški more. Tokom noći je prijavljen i sigurnosni incident na moru, 16 nautičkih milja sjeveroistočno od Kasaba u Omanu, na drugoj strani Moreuze. Istovremeno predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung rekao je da njegova vlada razmatra proširenje djelovanja pomorske jedinice raspoređene u Adenskom zaljevu uz Jemen i Somaliju, kako bi zaštitila južnokorejske brodove i naftne pravce.
2: Temperatura u Livnu 19 stepeni, Bihaću 20, Banja Luci i Zvorniku 21, Sarajevu 24, Zenici 26, u Mostaru 28 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Bliži se početak priprema naše fudbalske reprezentacije, koja uskoro počinje sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Nakon uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih reprezentacija planete, vlada veliko interesovanje za nastupe naših fudbalera. To potvrđuje činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske na Bilinom polju već rasprodate. Posebno emotivan bit će susret protiv Šveđana, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Ono što je uoči okupljanja reprezentacije zabrinulo selektora Sergeja Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busulađića, koji se povrijedio u duelu švedskog šampionata te neće imati priliku još uvijek da debituje u nacionalnom dresu. Priliku umjesto njega dobit će Ajdin Hasić, član Poljske Krakovije, kome je selektor Barbarez uputio poziv. U ovom reprezentativnom prozoru našu selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice, i to protiv Poljske 25. septembra i Rumunije tri dana kasnije, a nakon toga i dvije utakmice na domaćem terenu, na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Danas se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Čast da otvore novu rundu imaće Željezničari Čelik. Ovaj susret starih rivala otvara 8. kolo i ima poseban značaj, jer Željezničar njime obilježava svoj 105. rođendan i pred domaćom publikom na Grbavici ugostit će povratnika u Premier ligu. Domaći su na trećem mjestu na tabeli 17 bodova, dok je tim iz Zenice na 7. poziciji sa isto toliko bodova. Slušamo golmana Željezničara Tarika Abdulahovića te trenera Čelika Bojana Regoja.
5: Atmosfera u ekipi sigurno da je dobra, pogotovo posljednje tri utakmice. Sigurno da smo se nakupili, samopouzdanja, međutim to ne znači ništa ako ne budemo pravi, što ja vjerujem da hoćemo, i želja nam je da za rođendan poklonimo navijačima pobjedu i da dobro na raspoloženje odijemo na pauzu.
6: Želja će sigurno pokušati na početku odmah da pokuša da, tako da kažem, da postigne neki pogodak ili da nas stvori veliki pritisak, ali kao i svaku utakmicu mi ćemo pokušati da izdržimo to, da pokušamo da umirimo ekipu, da što vrijeme bude odmicalo, normalno će biti nama sve lakše igrati.
4: Duel Željezničara i Čelika igra se od 20 sati. Glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, a utakmicu ćemo prenositi kroz naš program. U danima vikenda program 8. kola upotpunit će subotnji dueli BSK-a i Radnika te mostarskih rivala Zrinskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki brijeg Borac i Sloga Sarajevo.

0: Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, Borac ima 16, a Željezničar je treći sa 11. Na začelju je Radnik sa 3 osvojena boda. Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA Lige Evrope, a odigrano je još 9 utakmica prvog kola. Istakli su se i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Prvi jedan u dresu Juventusa postigao je Kerim Alajbegović. Stara dama je ugostila holandski Nijmegen te slavila ubjedljivo sa 5-0, a Alajbegović je bio strelac drugog pogotka. Salzburg je na gostovanju u Sofiji pobjedio Levskog sa 1-0, a pobjednički gol postigao je bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković. Igrala se 38. minuta, kada se napadač BH reprezentacije sjajno snašao i rutinski pogodio za vođstvo austrijskog kluba, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Amar Memić proveo 64 minuta na terenu u porazu njegove Viktorije u Pilsenu od belgijskog Royal Uniona sa 3-0. Grčki Ofi je savladao njemački Hoffenheim sa 2-0, a evo i ostalih rezultata. Crystal Palace Leh 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Lillestrøm Torenze 1-2, te Bešiktaš Marsej 4-1. Dodajmo i da je na Evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana grupna faza, a poznati su i svi učesnici osmine finala. Selekcija Srbije poražena je od Belgije u susretu grupe C sa 3-0 u posljednjem petom kolu. Tako će Belgijanci sa prvog mjesta dalje, druga je Finska, treća Srbija, kojoj će naredni rival biti Slovenija, dok je četvrti putnik u eliminacijsku fazu selekcija Danske. Iz grupe A dalje će pored Slovenije i Italija, Grčka i Češka. U grupi B plasman osminu finala su izborili redom Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će dalje iz grupe D reprezentacije Francuske, Njemačke, Rumunije i Letonije. Mečevi osmine finala Evropskog prvenstva za odbojkaše igraće se od 19. do 21. septembra u Torinu i Varni, a završnica će biti odigrana u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, petak, 18. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret osmoga kola nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, Željezničar Čelik. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Petak, 18. august, od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Željezničar Čelik.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
3: Sportske priče ponedjeljkom na večer.

0: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
1: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
0: Sport intervju BH Radija 1. Ponedjeljak, 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar pravde Srbije u tehničkom mandatu Nenad Vujić tokom današnjeg sastanka s ministrom pravde Republike Srpske Goranom Solakom najavio je održavanje novog sastanka s ciljem razmjene iskustava o funkcionisanju sistema nadzora nad radom sudske i tužilačke uprave. Taj sistem, kako je naveo, već uspješno funkcioniše u Srbiji, a od ove godine je zvanično uveden i u Republici Srpskoj. Cilj je veća transparentnost i organizacija pravosudnih institucija. Mirovnom konferencijom započeo je program obilježavanja 20 godina postojanja Koledža Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Program je posvećen zajedništvu, dijalogu i obrazovanju uz slogan Učiti mir, preispitivanje narativa. Od 18 ovakvih koleđa na svijetu, Koledž u Mostaru jedini je na Balkanu, a bogatstvo kultura i identiteta dotadno ističe multikulturalnost grada na Neretvi, istakao je direktor za razvoj i vanjsku suradnju koleđa Haris Idriz.
2: Jednostavno prelijepo je za 20 godina priretiran ovakav događaj za grad Mostar, u kojem će se predstaviti i internacionalni studenti i domaći studenti, a isto tako učenici iz grada Mostara koji će prenijeti njihove impresije, dojmove o Koledžu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, a inače o temi koja je glavna tema koja se prožima kroz čitav rad koleđa u gradu Mostaru, a to je mir i održivost mira.
1: U padu manjeg aviona kod Vinkovaca poginuo je pilot koji je upravljao letjelicom, objavili su hrvatski mediji. Prema nezvaničnim informacijama, avion se srušio u kukuruzište pored piste, a pilot je preminuo od zadobijenih povreda nakon reanimacije. Saopšteno je kako će više detalja biti poznato poslije uviđaja. Najmanje 6 poginulih i gotovo 20 povrijeđenih posljedice napada na privatnu školu u filipinskom gradu Zamboanga, saopštile su lokalne vlasti i policija. Napadač, učenik 9. razreda, nakon napada izvršio samoubistvo, potvrdio je predsjednik škole Ernal Dandal, navodeći da nema naznaka novog nasilja nakon incidenta. Ovo je drugi masovni napad na škole u Filipinima u posljednja 3 mjeseca. Temperature u Livnu 22 stepena, Bijeljini 23, Banja Luci 24, Sarajevu 25 i u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno s kišom mjestimično, maksimalna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: U nekoliko rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zbog kašnjenja plata ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Tim povodom za danas je u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da nastavi sa djelovanjem radi zaštite prava i interesa građana. Slučaj Trgovska gora predstavlja pitanje od posebnog značaja imajući u vidu potencijalne prekogranične uticaje planiranog objekta kao i činjenicu da su lokalne zajednice koje bi mogle biti pogođene ovim problemom u više navrata jasno iskazale protivljenje namjeri Hrvatske, saopšteno iz vlade. Indonezija je danas dobila svoj prvi nosač aviona od Italije u sklopu programa pomorske sigurnosti i brzog odgovora u slučaju prirodnih nesreća. Projekat je realiziran s ciljem jačanja evropske saradnje sa zemljama jugoistočne Azije, govori načelnik glavnog štaba Indonezijske ratne mornarice Muhammed Ali.
1: Kapal ini tidak artinya akan lebih kita gunakan.
2: Brod namjeravamo prvenstveno koristiti za vojne operacije koje ne uključuju ratna djelovanja, iako po potrebi može biti raspoređen i u borbene misije. Naša se zemlja suočava s brojnim prirodnim katastrofama i potrebna nam je platforma koja može prevoziti helikoptere kako bi se logistika i humanitarna pomoć mogle brzo dopremiti u pogođena i teško dostupna područja.
0: Film Udovac reditelja Harija Šečića kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za dodjelu nagrade Oscar. Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe sa kojom je proveo veliki dio svog života. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću su 22 stepena, Banjoj Luci 25, Sarajevu i Doboju 26, Neumu 28, Mostaru 32 stepena. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.

0: Epicentar.
1: Sati, evo nešto malo više od 9 minuta kako smo i najavili. Danas ćemo se u Epicentru družiti sa predsjednicom samostalnog sindikata BHRT-a, Merima Kurtović-Pašalić u studiju. Dobar dan Merima, dobro nam došla.
2: Dobar dan Leila, tebi ja poseban pozdrav da svakako slušateljicama i slušateljima BH Radija 1.
1: Da, lijepo te je ponovo čuti, a naravno svi bismo voljeli da su neki ljepši povodi u pitanju, ali obično evo kad te ugostim u Epicentru znači da smo u problemima. Trenutno, evo, kao kolateralna šteta, kako ste i upozorili sindikata prije nekoliko dana, uposlenici javnog servisa zbog blokiranog računa BHRT-a već ovo mjesec dana.

0: nacionalni sindikat i odrećemo se prema svemu tome, konsultovat ćemo i naš pravni tim, našeg advokata, jer zaista ko se čeka, svi mi se pitamo, ko se čeka, općinski sud u Sarajevu, neko da dođe sudija? S bolovanja, da, pa ako je na bolovanju može s godišnjim, bo na bolovanju je navodno neka sudija koja, sudinca ili sudija koji treba da to nešto potpiše i da nas deblokira. I bilo bi sve okej, okay, bilo bi super ili radnici bi dobili plaću, svoju zarađenu plaću, topli obrok, naknadu za prevoz, sve to nisu dobili, ima evo već više od mjesec dana. Tako da neko nas drži namjerno.
1: Kad su plate u pitanju, ovdje još jednom ponoviti da 60% je li uposlenika u BHRT-u ima minimalnu platu.
0: Ma i više, Boga.
1: Većina ostalih ima eto nešto malo veću. Od
0: malo veću, 1200, 1300 maraka, i to je jedan veliki problem sa kojim se sindikat bori i suočava, to je ta sistematizacija koja je obesmišljena sa ovim novim zakonom o toj minimalnoj plaći, odlukom, jer sada smo došli do toga da novinari, tehničari imaju istu plaću kao nekvalifikovani radnik. Tako da, skoro istu, 200 maraka veću, ne istu baš. Ali tako da je obesmišljena sistematizacija, tražimo novu sistematizaciju, odavno smo to tražili, sada zaista insistiramo na novoj sistematizaciji, tražimo da nam se doprinosi uplaće. Uplate. Više od 57 miliona su dužni, BHRT je dužan svojim uposlenicima za doprinose. Ljudi imaju problema kada odlaze u penziju. Vi zaradite penziju od te male plaće koja vam isto tako ne može biti za život i onda je ne možete dobiti. Pa zaista.
1: Da, dakle, naši penzioneri u velikim problemima odlaze
0: velikim
1: u penziju.
0: U velikim problemima,
1: da.
0: Zaista.
1: Da, ovdje ću samo spomenuti i naše saradnike, recimo ima ih dosta upravo u ovom tehničkom sektoru, koji rade za izuzetno male honorare. Mi koji smo u radnom odnosu nismo dobili platu za august, međutim oni čini mi se još za juni čekaju honorar.
0: Da, upravo 21. Dakle, augusta, taman taj dan kada su trebali, taj dan su trebali dobiti svoje honorare, evo tako je to je informacija, 21.8. su trebali dobiti naši honorarci, vrijedni ljudi koji zaista rade, u smjenama rade taj turnus, znamo kako je kod nas, nema ni što kažu ni svetka ni petka. I nisu dobili svoje zarađene honorare, sada već dva, jer taj dan 21.8. je blokiran račun. I zato se zaista tražimo, mi smo pisali kao sindikat, vidimo da od domaćih nema ništa jer su već krenuli u predizbornu kampanju.
1: Da, zapravo je parlament Bosne i Hercegovine onaj koji je nadležan za nas, međutim oni se trenutno bave... Sami sobom, svako pojedinačno i novom izbornom kampanjom i pokušajem da i naredne 4 godine zauzmu mjesto u parlamentu za visoke plaće.
0: Tako je, previsoke plaće. To su plaće koje su po, pa ne znam, 5-6 puta veće nego plaće nas koji radimo, evo svakodnevno. Svakodnevno radimo. Radio Bosne i Hercegovine radi 24 sata.
1: Svaki bez prekida,
0: dan,
1: da,
0: prekida.
1: Ne možete ugasiti radio i otići kući.
0: Tehničar ne može ugasiti se radio. To je jako bitan segment. Upravo zbog toga su bitni ti radio predajnici koji šalju u svijet. Bilo šta da se desi u ovoj Bosni i Hercegovini, neće vam moći obavijesti i u svijet poslati ni vijest, ni sliku, niko osim javnog servisa Bosne i Hercegovine, to je BH Radio 1 i BHT1. I toga ljudi moraju biti svjesni. Bilo šta da nam se desi, bilo šta, katastrofa, prirodne nepogode, pa i lijepe vijesti, a najviše je nažalost teških i ružnih, ali te vijesti, to smo vidjeli u ratu, to koliko je znači, koliko su značili ti predajnici i te istinite vijesti da odlaze iz ovih studija. I ovaj studio je znači otvoren 24 sata i neko prima 1200 maraka zato ili 1027 maraka. Ne može kraj s krajem da sastavi i onda mu ne daju plaću. Onda mu ne daju i onda više od 20 godina živi u neizvjesnosti. Živi u agoniji, hoće li biti.

0: plaćen. Tako da to je ovaj, ali onaj ko bi ugasio, mi prijetimo unazad godina, zadnjih godina, prijetimo sa tim, to je zadnja, ovo su evo prvi koraci da smanjujemo program, da ne nas nema u eteru, da ne govorimo, da ne pričamo i tako to. A mislim da je to možda u neku ruku i cilj onih koji bi željeli ugasiti BHRT. I željeli ugasiti pa i državu Bosnu i Hercegovini. Jer
1: BHRT, pa im tu želju ne treba ispuniti.
0: Zbog toga ima taj jedan inat kod radnika BHRT-a koji rade. Ima ljubav prema poslu. To se ne smije zaboraviti jer ovaj posao uđe u krvi. Bože moj, mi znamo da prva lekcija na fakultetu u novinarstvu, na žurnalistici u novinarstvu nema para. Ako ste došli da, ali dajte barem da ono koliko ima da bude redovno, jel tako? I da, da bude dostojanstveno, a ne ovako da se mrcvare ljudi, novinari i medijski radnici. Dakle, bila bi, da odgovorim tačno na, na tvoje pitanje, bila bi krivična prijava i vjerujem da ne bi sudski postupci kao u ovim našim sada situacijama kada sud odlazi na bolovanje i tako. Onaj ko bi isključio predajnike i time znači doveo u pitanje internet konekciju, zatim komunikaciju granične policije Bosne i Hercegovine, oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
1: agencije
0: za identifikaciju dokumenata, taj bi krivično odgovarao, vjerujte mi, vjerujem da bi za njega bio poskok ili ko sve se bavi i sipa ostali, u istom momentu bi bio i zatvoren. Tako da nam je to zadnji korak. Moguće da ćemo se i na to odlučiti,
1: nadam se da dotle, evo,
0: ali nadamo se da
1: doći.
0: Neće doći dotle.
1: Ali evo ovo je bila još jedna kap u moru da podsjetimo na situaciju u kojoj se nalazimo. Bosna i Hercegovina je dakle jedina evropska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Merima, moramo završavati ovaj razgovor jer kroz nekoliko minuta kolega ima obavezu opustiti politički marketing s obzirom da su evo predizborne kampanje u toku. Ja se nadam da ćemo se uskoro ponovo družiti i moram reći ono što sam rekla na početku, nadam se da ćemo doći do dana kad ćemo govoriti o nekim ljepšim stvarima i kad će se sindikat baviti možda nekim poklonima za radnike, a ne ovako teškim temama. Hvala ti lijepo još jednom, bila je to Merima Kurtović-Pašalić.
0: Samo još evo da kažemo, pošto je politički marketing u pitanju, dakle svim tim političarima koji snimaju te promo materijale i vise sa bandera i bilborda, uposlenici BHRT-a nemaju vremena da čekaju ni novu vladu, ni nove parlamente, ni saveze nove i koalicije. I ne trebaju nam njihovi pamfleti, jer ako žele pomoći, mogu to konkretno, djelima, a ne riječima.
1: Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
2: Politički marketing.
3: Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
4: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Još uvijek je ljeto i kalendarski, ali evo sudeći i po temperaturama, na primjer evo prema posljednjim mjerenjima koja su obavljena u 14 sati u Mostaru 33 stepena. Međutim, prema najavama već sljedeće sedmice očekuje nas ozbiljan pad temperature, a ujedno to je i prva sedmica jeli, jeseni 2026. godine. No, o detaljima ćemo i o vremenu i onome što nas očekuje u narednom periodu, vjerovatno i sa osvrtom na one velike vrućine i ekstremne temperature koje smo donedavno imali, sa Bakirom Krajnovićem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bakire, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Recite nam, evo, šta kažu prvo ti vaši statistički jeli, podaci, kakvo je ovo ljeto zapravo bilo? Bilo je dana kad je zbilja bilo nepodnošljivo, a i velika je suša izgleda bila, s obzirom da mnogi vodovodi imaju dosta problema sa izvorištima.
1: Ljeto 2026. godine dugo ćemo pamtiti zbog ekstrema koje smo imali. I ono što treba naglasiti jeste da je šesti mjesec, prvi mjesec ljeta, protekao nekako najidealnijim uslovima za sve segmente našeg društva. Bilo je i toplo, bilo je i dovoljno kiše za poljoprivredu i poljoprivredne usjeve u tom periodu, a krajem šestog mjeseca nadmašili smo i apsolutni rekorde kada su pitanje temperature zraka. U sedmom i osmom mjesecu nastupilo je ono najteže što smo imali tokom prošle sezone, a to je dugotrajna suša koja je uslovila da tokom ta dva mjeseca količine padavina su izuzetno male, između 15 i 20% u odnosu na uobičajene količine. Dakle, izuzetno dug sušni period sa vrlo malim količinama padavina, i ono padavina što je bilo tokom tog perioda bilo je pljuskovitog karaktera, što nije bilo dovoljno da popravi katastrofalno vodno stanje u tlu i našim rijekama i jezerima. Uz sve to, ovo ljeto ćemo pamtiti po rekordnom broju dana sa temperaturom iznad 30 stepeni Celzijusa u Hercegovini, 80-ak takvih dana u Bosni, oko 40-ak takvih dana. To su vrijednosti i koje ukazuju da smo imali izuzetno dug, topli period tokom ljeta ove godine.
0: Tako bilo da je dosta tropskih noći, ako se ne varam.
1: Tako je, i broj tropskih noći je bio izuzetno, veliki. Sve u svemu, ovo ljeto je jedno od najekstremnijih u pogledu temperature, ali isto tako i u pogledu sušnog, dugotrajno sušnog perioda. Zbog toga su sve ove slike koje stižu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, rijeke su na izuzetno niskoj razini kada je u pitanju vodostaj, a isto tako nivoji podzemnih voda su dosta, mali, i zbog toga svi ovi problemi sa vodosnabdijevanjem u našim gradovima su prisutni, tako da savjet svim Bosancima i Hercegovcima da se ozbiljno pozabave racionalnim korištenjem vode, obzirom da je kiše do kraja ovog mjeseca nema koja bi popravila vodni bilans

0: našim spremnicima koji nam donose vodu za piće.
1: Da, dakle, suša nas i dalje prati, međutim, evo, sljedeće sedmice, barem u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, možemo očekivati ozbiljan pad temperature. Čini se da ćemo i grijanje paliti.
0: Pa ono što nas očekuje prije svega u dane vikenda danas,

0: Biće kiše tokom današnjeg dana, ono se zadržava i sutra, prvi dio dan, nakon toga stabilnije, postepena stabilizacija vremenskih prilika i od nedjelje ponovno lijepo vrijeme u pogledu izgleda vremena, dakle nema padavina tokom iduće sedmice, a vi ste u pravu kada kažete da nas očekuje osjetan pad temperatura zraka, međutim i dalje će te temperature biti oko granice uobičajenih za ovaj period godine ili stepen ili dva iznad tih vrijednosti. Dakle, nismo još sa onim temperaturnim režimom zakoračili u jesen, obzirom da se nastavlja taj trend dosta visokih temperatura zraka za kalendarski period godine u kojem se nalazimo. Temperature u ranim jutarnjim satima koje se očekuju tokom naredne sedmice kada očekujemo ovo zahlađenje su između 6 i 11 stepeni u Bosni, u Hercegovini do 15 stepeni Celzijusa maksimalne dnevne temperature u Bosni, između 15 i 20 stepeni u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa. Tako da su to i dalje dosta visoke temperature za mjesec septembar. A koliko mjesec septembar može biti ekstreman u pogledu temperatura, ukazuje činjenica da je na današnji dan 2015. godine oboren rekord na mnogim meteorološkim stanicama. Te godine, recimo u Sarajevu je izmjereno 38 stepeni Celzijusa na današnji dan, a temperatura koja je izmjerena te godine u Zenici izgleda nestvarno. Čak 40,9 stepeni 2015. godine izmjereno je u Zenici. To samo ukazuje da ovo što proživljavamo 2026. godine nije ništa novo u odnosu na protekle godine kada smo imali slične situacije i slične opomene od strane prirode da se klima mijenja ka onom ekstremnom uslijed globalnog porasta temperatura zraka.
1: Da, klimatske promjene živimo već evo više od deceniju sudeći po ovim statističkim podacima koje vi vrijedno pratite i u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Klimatološki je za vas evo jesen počela, vi to jednostavnije jeli računate onako na pune mjesece, ali evo kalendarski nekad sljedeće sedmice kad je tačno očekujemo?
0: 23. septembra kalendarski počinje nova sezona i u 2 sata i 5 minuta u Bosni i Hercegovini zakoračit ćemo u jesen. Astronomski gledano tada imamo tada imamo dan i noć podjednako duge i u takvim okolnostima dani se skraćuju kako jesen prolazi. To sve ukazuje da idemo ka hladnijem periodu godine, a moramo biti spremni na niže vrijednosti temperatura zraka, na magle tokom jutarnjih sati i iskreno se svi nadamo da ćemo brzo dočekati prave one jesenje kiše da poprave ovu situaciju sa našim rijekama i jezerima koji su odreagovali na sušu tokom ljetne sezone.
1: Dakle, u srijedu zvanično u poslijepodnevnim satima počinje jesen i u srijedu imamo ovu takozvanu ravnodnevicu kad dan i noć traju jednako. Hvala vam i na tim podacima. Mi se svakako češće čujemo u narednom periodu iščekujući kišu koja će popraviti hidrološku sliku, ali svakako prateći i ostalo što nas očekuje tokom jeseni. I evo, moram nekako izraziti nadu, iako je danas još uvijek toplo, još uvijek je ljeto, još uvijek smo mnogi u ljetnoj odjeći, da zima neće biti oštra, nekako bi nam lakše bilo kad bi bila neka blaža zima ove sezone.
0: Po svemu sudeći očekuje nas isto nastavak trenda nadprosječno visokih temperatura i tokom narednih mjeseci sve do kraja godine, tako da ono čemu se vi nadate najvjerovatnije da ćemo ih proživljavati tokom narednih.
1: S obzirom na cijene energenata i bolje nam je tako.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepo što ste bili i danas uz slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav.
1: Bio je to Bakir Krajinović, Federalni hidrometeorološki zavod.

0: I evo još u epicentru dugujemo informaciju o stanju na putevima i graničnim prelazima, s obzirom da je evo petak poslije podnevni sati, ulazimo u dane vikenda, imamo još uvijek lijepog vremena, moguće i da ima većih gužvi, ali o detaljima će Ksenija Selimović iz Infocentra Bihamka. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Leila, vama i vašim slušateljima. Pa tako je, kraj radne sedmice i vikend je pred nama. Tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati je obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Što se tiče graničnih prelaza, promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Hvala lijepo, vama također, bila nam je to Ksenija Selimović iz Informativnog centra Bihamka. Evo jedne važne informacije iz Brčkog, voda iz gradskog i lokalnih vodovoda, kao i sa javnih i privatnih arteških izvora na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, u najvećem broju analiziranih uzoraka je zdravstveno ispravna za piće, potvrđeno je iz pododjeljenja za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta. I ovom informacijom ćemo i završiti današnji epicentar BH Radija 1, za koji je muziku birao Fadil Hamzić, tehnički realizirao Jasenko Bajramović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
6: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na današnjem sastanku održanom u Tuzli donio je odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona zbog uskraćivanja ovjere zdravstvenih knjižica i nemogućnosti liječenja rudara i članova njihovih porodica Rudnika Kakanj, Breza i Zenica. Kako je za naš radio potvrdio potpredsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije BiH Abdel Fazlić, za utorak su najavljeni protesti u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede BiH zbog neisplaćivanja plata u rudnicima Breza i Abid Lolić iz Han Bile kod Travnika te kašnjenja isplate plata za maj, juni i juli u rudniku Zenica. Na javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za domaćinstva u Republici Srpskoj stiglo je 3621 prijava, a čak polovina se odnosi na Banjalučku regiju, zbog čega je konkurs za tu regiju zatvoren nakon samo dva dana. Upravo to bilo je predmet špekulacija u javnosti s obzirom da je odlukom definisano da konkurs traje 8 dana. U Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti, koji je raspisao konkurs, odbacili su sve navode i direktor fonda Denis Stevanović podsjetio je da je ovim konkursom definisan utrošak 4,6 miliona maraka, a da se pristiglim prijavama traži 3 puta više novca.
7: Kada kroz naš protokol unosimo prijave koje su pristigle, unosimo prijavni kod. Iz tog koda se vidi tačno kolika su tražena sredstva korisnika. Tako da mi ništa nismo nagađali. Jednostavno kada smo za pojedine regije vidjeli da su tražena sredstva i više nego duplo od raspoloživih sredstava, mi smo onda zatvorili konkurs pod pretpostavkom da će svaka treća ili svaka četvrta prijava sigurno biti ispravna. U Banja Luci je 1873 prijave, traženi iznos korisnika je 8,5 milijuna konvertibilnih maraka, a mi imamo na raspolaganju za tu regiju 1.650.000 konvertibilnih maraka. 60 dana je rok da objavimo rezultate. Kada ste izabran, kada ste sredstva odobri, kada ste prošli konkurs, potpisuje se ugovor, realizujete svoj projekat, i onda ide isplata sredstava, tako da se te, da kažem, nedoumice se uklanjaju kroz samo definisanje ugovora.
6: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane Tuzla, a kao razlog za njegovu smjenu navodi se ekološki incident u avgustu zbog kojeg su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku. Nakon incidenta uslijedile su brojne reakcije, a ostavku rukovodstva, odnosno članova uprave termoelektrane Tuzla, Prvi je zatražio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Muminović je tada poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Završiteljicu dužnosti generalne direktorice termoelektrane Tuzla imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Najmanje 16 osoba, među kojima 5 policajaca, poginulo je u terorističkom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopšteno je iz policijske uprave Pešavar. Do incidenta je došlo kada se vozilo natovareno eksplozivom zaletjelo u vrata džamije, a uslijedio je nastavak borbe između terorista i snaga sigurnosti. Temperatura u Bihaću 22 stepena, Bugojnu 23, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 26, Trebinju 27, u Mostaru 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Maksimalna dnevna temperatura kreteće se od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
2: Sportske priče ponedjeljkom na večer.
3: Sport intervju na BH Radio 1.
1: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
4: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
1: Sport intervju BH Radija 1. Ponedjeljak, 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
0: Marketing BH Radija 1.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Dok pravosuđe neprovođenje zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine ignoriše, vrlo brzo aktivira pravne mehanizme za prinudnu naplatu duga, koji, kako je utvrđeno, sada i ne postoji. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
0: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
1: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
0: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara.
1: Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Blokada računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da se od danas prekida emitovanje emisije BHT Uživo, a od sutra i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u nisu u mogućnosti da dobiju zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Sinela Šumar.
2: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT 1 Uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine od danas će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, pa svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
3: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, je li to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
2: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT 1 Uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
3: Uvijek smo davali maksimum od sebe i tako će biti i dalje. Trudimo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trudimo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
2: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
4: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
2: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
5: Rokovi provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u kontinuitetu pravne prakse opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naravi stvari stvaraju prioritet. Ako se određeni rokovi ne poštuju ili mimo uobičajene sudske prakse nešto traje duže, onda se napravi protest na sudu, obično predsjedniku odjeljenja ili predsjedniku suda, da se obrati pažnja na sporost u rokovima i da se to stavi u sudu.
2: umeđu vremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Opštinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno uticati na dalju blokadu računa državnog javnog servisa. Ne tražimo da se bilo čija prava ili obaveze dovedu u pitanje, tražimo da se uzmu u obzir sve sudske odluke i da se izvršenje provodi samo u onom dijelu za koji postoji važeći pravni osnov. U međuvremenu potpuno blokada računa BHRT-a može proizvesti posljedice koje ćemo teško moći popraviti, poručio je ministar Forto. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj Breza i Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abid Lolić čekaju i avgustovske plate. Zbog svega toga danas je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
6: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom danas u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare od mogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica uposlenicima u rudnicima Kakanj Breza i Zenica do isplate augustovske plaće za rudare Breze i rudare rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
7: I samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede, znači svi rudnici.
6: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora da plaće budu isplaćene danas.
8: Ali isto tako znam da danas u toku dana imaju intenzivne razgovore sa federalnim ministrom, jer i predstavnici federalnog ministarstva danas imaju kontakte sa predstavnicima Svjetske banke, tako da opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
6: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
0: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije.
1: Poskupljenje goriva i pojedinih energenata u našoj zemlji značajno utiče na povećanje cijena osnovnih životnih namirnica. Predstavnici udruženja potrošača i sindikalci upozoravaju na pad životnog standarda te moguća nova poskupljenja nakon oktobarskih izbora. Za to vrijeme građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Dragan Stegić.
9: Cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini su već premašile iznos od 3,5 marke po litri. Tona peleta se kreće i do 900 maraka, dok je povećanje cijene električne energije na čekanju, barem do okončanja izbora. Izvršni direktor udruženja potrošača Don iz Prijedora, Morisa Marić, upozorava da u vrijeme predizborne kampanje nije realno očekivati konkretne poteze aktuelnih vlasti ka ublažavanju posljedica svakodnevnih poskupljenja.
10: Svjetska kriza i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku uzima danak na naše tržište, sadak nafta i naftni derivati preko 3,5 marke, onda je to definitivno jedan ogroman i veliki alarm, treba biti upaljen svima nama, da li i kako možemo da uštedimo, to očigledno ćemo morati sami donositi odluke. Potrošačka korpa koja je odavno prešla 3000 maraka uzima svoj danak, mi ulazimo u veliku jesen, ulazimo i u zimski period. Trebamo napraviti ogrev, peleti sve ono, vidjeli smo da sve cijene drastično također poskuple i kod nas idu poskupljenja rad poskupljenja, a imaju dobro opravdanje u tome što je poskupljena nafta.
9: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, međutim smatra da predstavnici vlasti, iako pri kraju mandata, moraju zastupati interese građana.
11: Cijene mnogih proizvoda divljaju na tržištu, pa evo samo gorivo i električna energija

0: i mnoge probleme ljudima. Naša vlada nije uradila nikakve subvencije, ni prema gospodarstvenicima, ni prema ugroženim kategorijama, umirovljenicima i tako dalje. Vlada je dužna amortizirati, izbalansirati cijene ili posljedice poskupljenja, da se to amortizira, da to osjetimo što manje.
1: Sindikalci poručuju da je standard života sve niži, što prema riječima Božane Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske potvrđuju podaci o porastu cijena osnovnih životnih namirnica u posljednjih 5 godina.
2: Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73% i slično. A ono što jeste praksa, znači trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata.
1: Većina građana sa prosječnim platama i penzijama se sve teže bori sa svakodnevnim poskupljenjima.
3: Ako živi samo od penzije ili od plaće, a nema nikakvih prihoda komadi zemlje, ovako nešto da izvuče, Boga mi teško. Sve je ošlo 50%. Ja potrošim svu penziju unaprijed. Da mi djeca ne dadu, ne bilo s kraj na skraj.
4: Hrana neskupa, to je osnovno.
5: Ne znam šta bi rekla na ovu situaciju, stvarno je teška.
1: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu 2026. godine iznosila je 3810 maraka, a prosječna plata u Federaciji BiH od 1714 maraka u istom mjesecu bila je dovoljna za nešto manje od 45% sindikalne korpe. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
7: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
8: Koalicija pod lupom na današnjoj preskonferenciji u Mostaru iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijave koalicije Centralna izborna komisija BiH izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa oko 163 hiljade maraka. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanje političkih subjekata. Više Dragana Radovanović Čalija.
9: Od ukupno 206 prijava koalicije pod lupom Centralnoj izbornoj komisiji svaka deseta je završila kaznama za političke subjekte i kandidate, dok polovina prijava još nije obrađena. Ukupno je zabilježeno blizu 800 potencijalnih kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
10: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
9: Kroz monitoring medija, tri javna servisa i šest drugih televizija u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja u izvještavanju. Zaključeno je i da su ove teme procentualno više zastupljene u Republici Srpskoj. Od početka izborne kampanje provodi se i monitoring online kampanja. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
11: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Također poseban segment se odnosio i na identifikaciju političkih neprijatelja neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji čak u 159 slučajeva.
9: Koalicija pod

0: Lupom pozvala je političke subjekte da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili putem online obrasca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: U Sarajevu su danas nastavljeni pretresi lokacija u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zapljenjena najveća do sada količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Zbog sumnje umješanost ova teška krivična djela u toku jutarnjih sati, slobode su lišena dva lica, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Na terenu se trenutno izuzima obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljem krivičnom postupku. Ministar Srbije u tehničkom mandatu Nenad Vujić tokom današnjeg susreta sa ministrom pravde Republike Srpske Goranom Solakom u Banja Luci najavio je održavanje novog sastanka s ciljem razmjene iskustava o funkcionisanju sistema nadzora nad radom sudske i tužilačke uprave. Taj sistem, kako je naveo, već uspješno funkcioniše u Srbiji, a od ove godine je zvanično uveden i u Republici Srpskoj. Cilj je veća transparentnost i organizacija pravosudnih institucija.
2: U nastavku dnevnika još donosimo. Na Tuzlanskom trgu slobode je organizovana manifestacija Zlatna vrpca posvećena podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece. Na čvrsnici i dalje aktivan požar, ali nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte.
1: Najmanje 16 osoba, među kojima 5 policajaca, poginulo je u terorističkom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopšteno je iz policijske uprave Pešavar. Do incidenta je došlo kada se vozilo natovareno eksplozivom zaletjelo u vrata džamije, a uslijedio je nastavak borbe između terorista i snaga sigurnosti.
2: U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni akteri ocjenjuju izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih i demokratskih. U međuvremenu poljske vlasti navode da Rusija namjerava da izazove incidente u pribaltičkim zemljama, ali ističu da ne žele ući u rat širokih razmjera zbog primjene NATO člana 5, koji govori o međusobnoj odbrani članica. Detalje donosi Igor Božović.
3: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana bira 450 zastupnika Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta.
4: Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi.
3: Što se tiče očekivanja od izbora, situacija je svakako složena, stoga priželjkujem uspjeh, da uspiju sve važne inicijative koje naša vlada poduzima i pobjedu, naravno. Međunarodne agencije ističu kontrolu izbornog procesa, a kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i sigurnosti. Odlukom Vrhovnog suda liberalna stranka Jabolko, koja se zalaže za prekid rata s Ukrajinom, uklonjena je s listi. Ratna svakodnevnica pokazuje tendenciju da se proširi izvan Ukrajine i Rusije. Tako su danas poljske vlasti izrazile nezadovoljstvo da se zbog navodno planiranih incidenata u pribaltičkim zemljama, članicama NATO saveza, moraju uključiti u sukob s Rusijom u skladu s člankom 5 saveza. Donald Tusk, poljski premijer.
4: Takvi sporadični napadi mogli bi se ponavljati iz ruske perspektive, mogu poslužiti kao prikaz nemoći NATO-a. Taj scenarij Rusija zapravo precizno priprema kada političke promjene u pojedinim evropskim zemljama osnaže ili barem daju veću težinu glasovima onih koji sve glasnije pozivaju na kapitulaciju Ukrajine, skrivajući se iza plemenitih parola o miru, pacifizmu i izbjegavanju nepotrebnih žrtava.
5: A nije vypovjedanjem vojne.
3: Poljski premijer Tusk danas putuje u službeni posjet Kijevu, gdje će razgovarati o modelima unapređenja protuzračne obrane. Podsjetimo, od početka rusko-ukrajinskog rata brojne rakete i bespilotne letjelice zalutale su u zračni prostor Poljske i Moldavije, gdje su uzrokovale materijalnu štetu pa čak i stradanje civila. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Udruženje People organizovalo je danas na Trgu Slobode u Tuzli manifestaciju pod nazivom Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija je održana u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca, podizanja svijesti o djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Mira Čeliković.
6: Svake godine u Tuzlanskom kantonu otkrije se u prosjeku od 12 do 16 slučajeva malignih oboljenja kod djece, ističu iz udruženja People. No ono što dodatno zabrinjava su neki drugi pokazatelji, dodaje predsjednica ovog udruženja Amra Saračević.
7: Nekako se bolesti otkrivaju u zakašnjeloj fazi, što je loša vijest, samim tim što ne samo dakle da se procentualno smanjuju mogućnosti izlječenja, nego također i kada se bolest otkrije u nekoj uznapredovaloj fazi, postoje veće mogućnosti da ona ostave veće, trajnije posljedice, dakle po djecu u onoj fazi kada oni dođu do remisije, odnosno do pobjede.
6: Upravo zbog toga je važno utjecati na svijest, prije svega u preventivnom smislu. Osim toga, cilj ove manifestacije je pružiti podršku svim oboljelima i svima koji su pobijedili ovu tešku bolest. Najvažnija poruka danas u Tuzli stiže od vršnjaka školske populacije.
8: Adrian Banović, elektronička škola, drugi razreda. Pa eto, mi smo došli da podržimo djecu oboljelu od raka, pošto ja mislim da to stvarno je zanemareno u ovoj državi.
9: Ja sam Farah Homerović, dolazim iz srednje škole gimnazija Ismet Mujezinovića. Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djecu i ljudima koja su oboljela od raka, da im pošaljemo velike pozdrave i da osjete neku pažnju od nas i podršku.
6: Velika podrška kontinuirano stiže od gradskih vlasti Tuzle, koje su već godinama uz oboljele od malignih bolesti, posebno najmlađe, na sve moguće načine. Asja Ređić, pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
10: Ove godine smo za tu namjenu izvojili 140.000 konvertibilnih maraka. Pored toga što je jako važno, mi pružamo i finansijsku podršku oboljelima od malignih oboljenja. Prošle godine iz budžeta izvojeno 85.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo povećali taj iznos na 170.000.
6: Iz udruženja People ističu da su sa današnjom manifestacijom uspjeli u misiji da u okviru kampanje Zlatni septembar formiranjem zlatne vrpce od žutih kišobrana osvijetle Tuzlanski kanton, s obzirom da su iste aktivnosti već održane u Srebreniku, Gračanici, Doboistoku, Gradačcu i Živinicama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da nastavi sa djelovanjem radi zaštite prava i interesa građana.
2: Na javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za domaćinstva u Republici Srpskoj stiglo je više od 3600 prijava, a čak polovina se odnosi na Banjalučku regiju, zbog čega je konkurs za tu regiju zatvoren nakon samo dva dana. Direktor fonda Denis Stevanović podsjetio je da je ovim konkursom definisan utrošak od 4,6 miliona maraka, a da se pristiglim prijavama traži i tri puta više novca.
11: Kada kroz naš protokol unosimo prijave koje su pristigle, unosimo prijavni kod. Iz tog koda se vidi tačno kolika su tražena sredstva korisnika. Tako da mi ništa nismo nagađali. Jednostavno kada smo za pojedine regije vidjeli da su tražena sredstva i više nego duplo od raspoloživih sredstava, mi smo onda zatvorili konkurs pod pretpostavkom da će svaka treća ili svaka četvrta prijava sigurno biti ispravna. U Banja Luci je 1873 prijave, traženi iznos korisnika je 8,5 miliona konvertibilnih maraka, a mi imamo na raspolaganju za tu regiju 1.650.000 konvertibilnih maraka. 60 dana je rok da objavimo rezultate. Kada ste izabran, kada se sredstva odobri, kada ste prošli konkurs, potpisuje se ugovor, realizujete svoj projekat i onda ide isplata sredstava, tako da se te, da kažem, nedoumice se uklanjaju kroz samo definisanje ugovora.
1: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica te aktivno prate razvoj situacije. Na terenu djeluju kanaderi Republike Hrvatske u sklopu međunarodne pomoći. Potvrđeno je i štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.
1: Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svog života. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
2: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će večeras biti odigrana u takmičarskoj selekciji festivala BK Drame u Zenici. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku nogometnog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o historiji kluba, već i o historiji grada Sarajeva. Daniela Regoje.
12: Ideja za nastanak predstave Za život cijeli potekla je od glumca Jasenka Pašića, koji ovdje potpisuje i režiju, a koji kaže da je o samom projektu počeo razmišljati dok je gledao fudbalsku utakmicu Željezničara.
13: Počeo da razmišljamo, to je stvarno nekako neobjašnjivo ljubavi tih ljudi prema tom fudbalskom klubu, a kad god dođemo do tih kategorija da je nešto neobjašnjivo, neshvatljivo i ogromno, onda to dođe jako blizu pozorišta. I tu je u stvari meni negdje palo na pamet da možda ne bi bilo loše probati napraviti pozorišnu predstavu u fudbalskom klubu.
12: S obzirom da je rođen preko puta stadiona Željezničara, kao i njegovi preci, Benjamin Hasić je pokušao dokumentovati prikupljene podatke, ali predstavi dati i romantični ton.
14: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje, požestovanost, itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije. Znači, predstava nije pretrpana podacima, predstava je pretrpana emocijama, raznim emocijama.
12: Predstava obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. U okviru pratećeg programa Festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici biće predstavljena izdanja Sterijinog pozorija iz Novog Sada, koja osim časopisa Scena predstavljaju i knjige, kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
2: Temperatura u Bihaću 22 stepena, Bugojnu 23, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 26, Trebinju 27, u Mostaru 33 stepena.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Radnici BKRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
1: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
2: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
1: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šećića, kandidat naše zemlje za Oscara. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
15: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
16: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
17: Dobar, čiji? Admiral.
18: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
19: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
20: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Pretoriji gdje će u danima vikenda odigrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južne Afrike. Danas je obavljen žreb parova ovog duela, a prvi će na teren Andrej Nedić, koji će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Nakon prvog susreta na teren izlazi najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, a njegov protivnik je Nolovama Moncija. U nedjelju 20. septembra bit će odigrani preostali susreti. Prema pravilima, prvo je na programu susret parova. Bosansko-hercegovački dvojac Mirza Bašić Nerman Fatić na Megdan će južnoafričkom paru Beckley Smith. Posle igre parova nastupaju i dva prva reketa obje selekcije, Damir Džumhur i Filip Henning. Posljednji peti susret Južne Afrike i Bosne i Hercegovine odigraće Andrej Nedić i Nolova Monci. Subotni dueli počinju od 15 sati, dok će susreti drugog dana u nedjelju početi od 11 časova uz direktan prijenos na BH televiziji. Pred duel Južne Afrike i Bosne i Hercegovine govori selektor naše reprezentacije Zoran Zrnić.
21: Evo mi danas završavamo naše sedmodnevne pripreme ovdje u Južnoj Africi. Ja želim i ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim i da pohvalim sve naše igrače, cijeli naš tim koji je ovaj put su se svi odazvali, svi su prihvatili da dođu na veliko gostovanje ovdje, da stave ispred interes reprezentacije, interes tima, ispred svog ličnog interesa, neće da tu gdje prije nedelje igraće za reprezentaciju, ja im zaista na tome zahvaljujem i ja sam ponosan na to. To je jedna stvar koja ovaj tim i krasi, zajedništvo uvijek su tu kad je bitno, tako je ovaj meč dosta važan za nas, trenili smo dobro i dosta spremno očekuje mečeve za vikend ovdje u Pretoriji u Žalici.
20: Bliži se početak priprema naše fudbalske reprezentacije koja uskoro počinje sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Nakon uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih reprezentacija planete, vlada veliko interesovanje za nastupe naših fudbalera. To potvrđuje činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske na Bilinom polju već rasprodate. Posebno emotivan bit će susret protiv Šveđana, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Ono što je uoči okupljanja reprezentacije zabrinulo selektora Sergeja Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busulađića, koji se povrijedio u duelu švedskog šampionata te neće imati priliku još uvijek da debituje u nacionalnom dresu. Priliku umjesto njega dobit će Aydin Hasić, član Poljske Krakovije, kome je selektor Barbarez uputio poziv. U ovom reprezentativnom prozoru našu selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice, i to protiv Poljske 25. septembra i Rumunije tri dana kasnije, a nakon toga i dvije utakmice na domaćem terenu na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Danas se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Čast da otvore novu rundu imaće Željezničari Čelik. Ovaj susret starih rivala otvara 8. kolo i ima poseban značaj jer Željezničar njime obilježava svoj 105. rođendan i pred domaćom publikom na Grbavici ugostiće povratnika u Premier ligu. Domaći su na trećem mjestu na tabeli sa 11 bodova, dok je tim iz Zenice na 7. poziciji sa isto toliko bodova. Slušamo golmana Željezničara Tarika Abdulahovića te trenera Čelika Bojana Regoja.
0: Atmosfera u ekipi sigurno da je dobra, pogotovo posljednje tri utakmice.

0: sigurno da smo se nakupili, da smo nakupili samopouzdanja, međutim to ne znači ništa ako ne budemo pravi, što ja vjerujem da hoćemo i želja nam je da za rođendan poklonimo navijačima pobjedu i da dobro na raspoloženje odijemo na pauzu.
1: Želja će sigurno pokušati na početku odmah da pokuša da, tako da kažem, da postigne neki pogodak ili da nam stvori veliki pritisak, ali kao svaku utakmicu mi ćemo pokušati da izdržimo to, da pokušamo da umirimo ekipu, da što vrijeme bude odmicalo, normalno će biti nama sve lakše igrati.
2: Duel Željezničara i Čelika igra se od 20 sati. Glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, a utakmicu ćemo prenositi kroz naš program. U danima vikenda program osmog kola upotpunit će subotnji dueli BSK-a i Radnika, te mostarskih rivala Zrinskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, Borac ima 16, a Željezničar je treći sa 11. Na začelju je Radnik sa 3 osvojena boda. Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA Lige Evrope, a odigrano je još 9 utakmica prvog kola. Istakli su se i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Prvi jedan u dresu Juventusa postigao je Kerim Alajbegović. Stara dama je ugostila holandski Nijmegen te slavila ubjedljivo sa 5-0, a Alajbegović je bio strelac drugog pogotka. Salzburg je na gostovanju u Sofiji pobjedio Levskog sa 1-0, a pobjednički gol postigao je bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković. Igrala se 38. minuta, kada se napadač BH reprezentacije sjajno snašao i rutinski pogodio za vojstvo austrijskog kluba, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Amar Memić proveo 64 minuta na terenu u porazu njegove Viktorije u Pilsenu od belgijskog Royal Uniona sa 3-0. Grčki Ofi je savladao njemački Hoffenheim sa 2-0, a evo i ostalih rezultata. Crystal Palace Lech 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Lillestrøm Torrense 1-2, te Bešiktaš Marsej 4-1. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
4: Italijanski muzički trio Il Volo poznat je po izvođenju pjesama u stilu pop opere. Proslavili su se 2009. godine nakon učešća na italijanskom talent takmičenju. Njihov glasovni raspon i spoj klasične muzike sa pop elementima brzo su ih učinili popularnima ne samo u Italiji, već i širom svijeta. Il Volo i pjesma Chiaro di Luna su naša današnja muzika dana.
5: More un'altra riva, come te, come me, come noi.

0: Moje ime Džabrajl Bajramović, predsjednik stranke Bosansko-Hercegovački demokrati i kandidat ispred Bosansko-Hercegovačkih demokrata u Skupštini Bosansko-Hercegovačkog kantona Goražde. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, pred nama nisu samo izbori. Pred nama je odluka hoćemo li i dalje živjeti u sistemu u kojem veze vrijede više od znanja, a podobnost više od poštenog rada, ili ćemo graditi društvo u kojem zakon vrijedi jednako za sve, bez privilegija. Ovo nije samo političko, nego životno pitanje. Hoće li djeca imati šansu zbog znanja ili biti potisnuta zbog veza, hoće li mladi ostajati ili odlaziti i hoće li se pošten rad cijeniti. Mi, Bosansko-Hercegovački demokrati, Džabrajl Bajramović, opredijeljeni smo za borbu. Borbu protiv korupcije i privilegija na svim nivoima, bez zaštićenih i privilegovanih. Borbu za državu u kojoj se posao dobija znanjem i radom. Za mlade koji ovdje mogu graditi budućnost, za penzionere koji zaslužuju sigurnost i dostojanstvo, za radnike koji moraju biti pošteno plaćeni, za borce kojima pripada trajno poštovanje, za poljoprivrednike i privrednike koji žive od svog rada i za svako dijete koje mora imati jednake šanse, bez obzira gdje živi. Javni novac nije vlasništvo stranaka, to je novac građana i mora se trošiti transparentno i u javnom interesu. Ne obećavamo čuda, obećavamo rad, red, reforme, razvoj i rezultate. Institucije koje služe građanima, a ne elitama. Administraciju koja pomaže, a ne koči. Zdravstvo i obrazovanje koje funkcionišu. Ekonomiju koja nagrađuje rad i znanje. I borbu protiv korupcije bez izuzetaka. Bosni i Hercegovini ne trebaju novi gospodari. Trebaju odgovorni ljudi i jake institucije. Zato izlazimo otvoreno i bez straha. Ne tražimo da nam vjerujete na riječ. Mjerite nas po našim djelima. Zato vas pozivam da podržite Bosansko-Hercegovačke demokrate i naše kandidate i mene lično, date povjerenje da zajedno gradimo pravedniji sistem u Bosansko-Hercegovačkom kantonu Goražde. Naša politika je jedna riječ i obaveza. Borba. Borba za narod, borba za pravdu, borba za jednaku šansu. Borba za budućnost. Bosna i Hercegovina može biti zemlja u kojoj se ostaje živi, dostojanstveno. Mi od te borbe nećemo odustati. Hvala vam puno.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Leila Zvizdić, stranka za Bosnu i Hercegovinu. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, Stranka za Bosnu i Hercegovinu izlazi pred vas sa jasnim programom koji počiva na tri osnovna cilja. Funkcionalnoj državi, snažnoj ekonomiji i boljem životu svakog građanina. Naša politika nije zasnovana na podjelama, već na odgovornosti, razvoju i jednakim šansama za sve. Zalažemo se za ustavne i izborne reforme koje će Bosnu i Hercegovinu učiniti funkcionalnijom i pravednijom uz puno poštivanje evropskih demokratskih vrijednosti. Ostajemo dosljedni našem strateškom opredjeljenju za članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu uz jačanje državnih institucija i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ekonomski razvoj je naš prioritet. Želimo pokrenuti novi investicioni ciklus, razvijati energetiku, saobraćajnu infrastrukturu i digitalnu ekonomiju, podržati domaću proizvodnju i poljoprivredu, te otvoriti nova radna mjesta. Cilj nam je veći standard građana, stabilne penzije, sigurnija radna mjesta i konkurentna privreda koja će zadržati ljude u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju posvećujemo porodici i mladima. Želimo ujednačiti prava porodilja, olakšati rješavanje prvog stambenog pitanja, povećati mogućnosti zapošljavanja i stipendiranja mladih, te stvoriti ambijent u kojem će svoju budućnost graditi u Bosni i Hercegovini, a ne izvan nje. Naš cilj je i dostupna zdravstvena zaštita za sve građane, bez obzira gdje žive. Zalažemo se za efikasni zdravstveni sistem, transparentno upravljanje javnim sredstvima i jednak pristup osnovnim zdravstvenim pravima svakom čovjeku. Bosna i Hercegovina ima ogromne razvojne potencijale. Zato ćemo ulagati u obnovljive izvore energije, modernizaciju industrije, izgradnju autoputa,

0: puteva, željeznica i razvoj turizma. Vjerujemo da upravo razvoj privrede predstavlja najbolju garanciju ostanka mladih i napretka cijelog društva. Istovremeno ćemo nastaviti štititi prava boraca, jačati veze sa dijasporom i pružati podršku održivom povratku. Beskompromisno ćemo se boriti protiv korupcije, nepotizma i zloupotrebe javnih funkcija, jer građani zaslužuju vlast koja radi u njihovom interesu. Poštovane građanke i građani, Stranka za Bosnu i Hercegovinu nudi iskustvo, odgovornost i konkretan program. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina može biti uređena, ekonomski snažna i evropska država u kojoj će svaki čovjek imati jednake prilike za dostojanstven život. Hvala vam na povjerenju.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ja sam Vlado Đajić, predsjednik stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić. Poštovani građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, obraćam vam se prije svega kao čovjek, kao jedan od vas, kao neko koji je cijeli svoj radni vijek proveo radeći sa ljudima i pomažući. Svakodnevno sam među vama, razgovaram sa vama, slušam vas i znam koji su vaši problemi. Zato želim da ponudim konkretna rješenja. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj će svi od svog rada živjeti dostojanstveno, u kojoj su plate stabilne i mogu pratiti troškove života i potrošačku korpu. Zato nam trebaju snažnija privreda, više proizvodnje, investicija i novih radnih mjesta. Moramo stvoriti uslove da mladi svoju budućnost grade u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da ovdje zasnivaju porodice i imaju konkretnu podršku u rješavanju prvog stambenog pitanja. Penzionerima moramo obezbijediti besplatne lijekove, a borcima i porodicama poginulih boraca položaj i prava koja su zaslužili svojom žrtvom. Kao ljekar u zdravstvu sam proveo svoj radni vijek. Znam koliko svakom čovjeku znači dostupno i kvalitetno liječenje. Znanje, iskustvo i kapital naše dijaspore moramo uključiti u razvoj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Istovremeno, moramo bolje koristiti naše prirodne resurse i turističke potencijale i od njih stvarati nova radna mjesta i prihode. Za sve to potrebni su rad, red i mir. Manje podjela, više pomirenja, odgovornosti, znanja i struke. Ja i ekipa oko mene tražimo vaše povjerenje da zajedno pokažemo da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina mogu i moraju bolje. Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, izlazi pred građane u svim izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, kao i sa kandidatima za parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da se čuje volja naroda, tamo gdje se donose najbitnije odluke. Nastali smo voljom naroda i upravo u tome je naša najveća snaga. Zato vas pozivam da 4. oktobra izađete na izbore i glasate za volju naroda Srpske, dr. Vladu Đajić, koja se nalazi na rednom broju 61.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
3: Pozdrav svima. Moje ime je Marko Ćurčić, po struci sam magistar prava. Na općim izborima koji su pred nama nositelj sam županijske liste HDZ-a 1990 za skupštinu HNŽ-a. Politički sam postao aktivan jer smatram da je potrebno osvježenje trenutnoj sceni novim licima. Onim mlađim ljudima koji nisu opterećeni prošlošću, spremni graditi bolju budućnost za sve, a posebice za mlade kao stubove svakog društva. Potrebne su nam promjene kroz ozdravljenje cijelog sustava, koji nas već 25 godina drži na lancu i vuče unatrag. Došlo je vrijeme da se mladi ljudi probude i ne budu samo promatrači uništenja države, mjesta u koje mi planiramo graditi živote i osnivati obitelj. Želim ponuditi svojim sugrađanima bolju opciju, donoseći sa sobom opciju modernijeg društva i preuzimajući odgovornost za procese. Odlučio sam se boriti protiv sive svakodnevnice i svojim primjerom pokazati i motivirati mlade i sve ostale da postanu aktivni i svojim djelovanjem sudjeluju u izgradnji boljeg i pravednijeg sustava. Sustava u kojem će se svi tretirati isto, gdje će se cijeniti trud, rad i sposobnost.

0: sposobnost ispred koje kakvih iskaznica. To će biti sustav u kojem će se dobiti prilika za prvi posao, financirati vrtići, školovanja, studiranja, u kojem će se aktivno raditi na priuštivoj prvoj nekretnini, boljim uvjetima rada i većoj vrijednosti pojedinca. Želim raditi na jačanju privatnog sektora, razvijati gospodarstvo i moderne projekte, te donositi vrijednosti europskog puta za kojeg se moja stranka i ja zalažem. Vratiti ljudima pluralizam i konkurentnost koji su nam davno oduzeti. To ću dokazati na brojnim primjerima, a jedan od njih je na temu aktualne ekološke katastrofe koja je pogodila Mostar i ostatak županije, uključujući gomilanje komunalnih problema i požar na deponiji. Nisam čekao da vlast nešto učini, jer sam svjestan da neće djelovati. Pa sam zajedno sa svojim timom, u suradnji sa skandinavskim kolegama, pripremio nacrt projekta za županijsku spalionicu otpada, koje bi čitava županija i zajednica imala mnoge benefite, a ujedno je riješila ogroman problem. Također, vraćanje struke i profesionalizma bit će apsolutni cilj i prioritet. Vama, dragi građani, želim posebno naglasiti važnost izbornih tehnologija koje će u potpuno zaštititi izborni proces. Prvi put od kada se održavaju izbori, bit ćete sigurni da će vaš glas biti upisan. Glas za mene je glas za pobjednika.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ida Obuća, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije na opće izbore 2026. godine izlazi sa jasnim ciljem da zaustavimo negativne političke i ekonomske procese, vratimo stabilnost i pokrenemo Bosnu i Hercegovinu putem sigurnosti, razvoja i punopravnog članstva u Evropskoj uniji i NATO savezu. Na izbore izlazimo sa kandidatima za sve nivoje vlasti. Na našim listama su ljudi sa znanjem, iskustvom i rezultatima koji su učestvovali u izgradnji i odbrani države, jačanju njenih institucija i ekonomskom razvoju, ali i nova generacija mladih i obrazovanih ljudi spremnih da preuzmu odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine. SDA ove izbore dočekuje u bitno drugačijim okolnostima nego prije 4 godine. Nakon općih izbora 2022. godine, uprkos tome što je bila ubjedljivo najsnažnija pojedinačna stranka, SDA je ostala u opoziciji. Vlada federacije formirana je tek nakon direktne intervencije visokog predstavnika i jednodnevne suspenzije Ustava. 3 godine kasnije posljedice su vidljive. Bosna i Hercegovina je suočena sa političkom nestabilnošću, oslabljenim institucijama, krizama i blokadama. Snage koje osporavaju državnost Bosne i Hercegovine intenzivirale su napade na njen ustavni poredak i institucije, dok je aktuelna vlast umjesto odlučnog odgovora često birala ustupke i političke kalkulacije. Istovremeno, nakon snažnog ekonomskog oporavka u prethodnim mandatima, danas bilježimo usporavanje rasta, pad izvoza i industrijske proizvodnje, rast troškova života i zaduženja, te probleme u strateškim kompanijama. Građani sve više plaćaju osnovne životne potrebe, privrednici se suočavaju sa neizvjesnošću, penzioneri teško prate rast cijena, a mladi svoju budućnost i dalje prečesto traže izvan Bosne i Hercegovine. Umjesto velikih infrastrukturnih projekata dobili smo zastoje. Umjesto obećane transparentnosti, brojne afere i sporne odluke. Umjesto odgovornog upravljanja, gubitke, dugove i izostanak političke odgovornosti. Bosni i Hercegovini zato trebaju stabilnost, snažne institucije, ekonomski razvoj i odgovorna vlast. Naš cilj nije vlast radi vlasti. Naš cilj je država u kojoj će mladi imati razlog da ostanu, radnici dostojanstveno živjeti od svog rada, penzioneri imati sigurna primanja, a građani kvalitetno zdravstvo i obrazovanje. Želimo snažnu domaću privredu, energetsku sigurnost, modernu infrastrukturu i državu sposobnu da zaštiti svoje institucije, granice, građane i imovinu. Izborna platforma SDA za period 2026-2030. godine predstavlja naš odgovor na te izazove. Građanima ne nudimo eksperimente. Nudimo znanje, iskustvo, političku snagu i rezultate. 4 godine su opoziciji pokazale razliku između obećanja i rezultata, između političkog marketinga i upravljanja državom. Danas treba popraviti ono što je pokvareno, pokrenuti ono što je zaustavljeno i vratiti sigurnost, stabilnost i razvoj. Samo SDA može okupiti političku snagu potrebnu za zaštiti državu, ojača institucije, zaustavi negativne ekonomske trendove i Bosni i Hercegovini vrati na put evropskih NATO integracija. Zato naš slogan nije samo izborna poruka. On je odgovor na pitanje ko ima snagu, iskustvo, znanje i odlučnost da napravi potrebne promjene. Samo SDA.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Neposredno predstavljeno.

0: kandidata.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Replay. Replay. Replay. Replay. Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
5: najbolji,
4: najslušaniji prilozi
5: iz omladinskog programa
4: ponovno.

0: Replay, emisija omladinskog programa BH Radija 1.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobro nam došli u emisiju Replay, omladinskog programa BH Radija 1. Danas govorimo o uspješnim projektima Fondacije Mozaik. Otkrivamo kako možete pomoći radu SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. S pozornice često čujemo o problemima o kojima se nerado govori. A mi govorimo o predstavi Ćelija. Za kraj emisije govorimo o projektima Global Shapers Community. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na društvenim mrežama omladinskog programa BH Radija 1, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: da domovina prestane biti samo emocija i postane životna opcija. Ideja je koja već dvije decenije vodi Fondaciju Mozaik. Za 20 godina rada rezultati govore sami za sebe. Više od 87.000 volontera uključeno je u aktivnosti u lokalnim zajednicama, a mladi širom Bosne i Hercegovine realizovali su više od 5.585 projekata. U portfoliju fondacije danas je i 505 biznisa i mikrobiznisa, kroz koje se mladi bave zanatima, tehnologijom i izvozom. Program Mozaik Omladinske banke trenutno djeluje u 45 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine, ali to nije konačan broj. O tome kako se od ideje i volontiranja može doći do konkretnih projekata, biznisa i novih prilika za mlade, ali i o planovima za budućnost, razgovaramo s direktorom odjela Ljudski kapital budućnosti Fondacije Mozaik, Željkom Paukovićem.
1: Pozdrav vama i vašim slušaocima. Izuzetno mi je drago da imam priliku da podijelim dio nekih informacija i iskustava koji se tiču uloge Fondacije Mozaik u Bosni i Hercegovini. Fondacija Mozaik razvija sistem koji je oslonjen na razvoj vještina, razvoj poslova i povjerenja. Ljudi su ključni faktor razvoj ljudskog kapitala, ne samo u nekoj firmi, ne samo u nekoj državi, nego i u porodici na ličnom nivou je ključan. Ono što mi želimo reći za ljudski kapital je bitno i razvijati vještine. Fondacija Mozaik u okviru svih svojih programa pruža adekvatnu edukaciju i adekvatne programe koje razvijaju vještine mladih ljudi da bi oni bili konkurentniji na tržištu radne snage u Bosni i Hercegovini, zato što im je potrebno da imaju adekvatne poslove i da imaju mogućnost u Bosni i Hercegovini ostati i razvijati i svoje porodice, i razvijati svoje biznise, i razvijati i svoj budući život.
0: Koje su tri ključne vještine u digitalnom dobu koje mladi trebaju imati kako bi bili konkurentni na tržištu rada?
1: Naime, taksonomija nekih vještina koji su po različitim nekim nomenklaturama je različita i omogućava da se razvijaju i ključne kompetencije ne samo mladih ljudi nego ljudi za tržište radne snage i želim istaći par nekih i vještina koje su ključne za mlade ljude koji su između ostalog i poslodavci prepoznali. To su i kritičko mišljenje, to su i analitičko mišljenje, to su i IT neke vještine koje su neophodne u procesu digitalizacije da imaju mladi ljudi, a ne samo mladi nego i svi koji žele da razvijaju i vještine i svoje kompetencije. Ono što želimo istaći da su vještine te koji se jednim dijelom stiču i razvijaju ne samo kroz neformalno obrazovanje, nego i kroz formalno obrazovanje, ali ne pridajemo dovoljno pažnje isticanju nekih ključnih vještina koje su neophodne da bi mogli ljudi biti ne konkurentniji na tržištu, nego i u prilici da mogu razvijati i imati priliku za svoj lični i profesionalni razvoj.
0: Bilježite 20 godina uspješnog rada Fondacije Mozaik. Radite s mladima, gradite sistem utemeljen na povjerenju s ciljem da mladi ostanu u našoj državi. Kako to uspijevate?
1: Želimo istaći da evo 2002. godine kada je osnovana Fondacija Mozaik, značajni programi i projekti su urađeni, ali ono što mi ne želimo niti u saradnji sa lokalnim partnerima, opštinama, gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini, da se prepoznaju iz

0: na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Znači spoj digitalizacije i spoj znači nekog novog pristupa konkretnim alatima omogućava podršku izvozu. Uzmemo firme koje rješavaju to, ako govorimo samo o tom nekom IT svijetu, prilike koje omogućavaju za poslodavce koji su advokati, pravnici, a alate koje ubrzavaju proces rješavanja i proces evidentiranja klijenata i sudskih nekih stvari koje rade. Znači alat koji je dostupan isključivo za određenu branšu. Ili da je jedan konkretan biznis, tradicionalni zanat u Bosanskoj Krupi, postoji mlada osoba koja je pokrenula kovački zanat zato što je to njegov djeda radio. I on je jednostavno osjetio potrebu da želi da nastavi taj tradicionalni zanat kovački i koji omogućava da i mladi ljudi, između ostalog, nisu samo u digitalnom svijetu, nego su i u svijetu koje je realnost i koje je potreban. I to je jedini kovač koji omogućava u Bosanskoj Krupi nastavak ne tradicije, nego i potreba ljudi za takvim nekim stvarima.
1: Za kraj ovog jako inspirativnog razgovora, želim vas zamoliti da na neki način koji će biti motivirajući pozovete mlade da se priključe fondaciji Mozaik i da steknu nove zaista i vještine i znanja zahvaljujući vama i vašem timu.
0: Pa evo ja ih pozivam što se tiče njihovog angažmana, ako govorimo i u postojećem, evo još jednom općinama, bilo da su to od Berkovića, Bihaća, Bileće, Bosanske Klupe, Bosanskog Petrovca, Prezije, Broda, Bugojna, to su samo na B, znači općine i gradovi, da i kroz omladinske banke u njihovim zajednicama budu dio aktivnosti koji im omogućava da oni prepoznaju svoje vještine, da ih stave u kontekst svog ličnog razvoja i podrške lokalne zajednice, ali podržavam i evo recimo da se može otići na mozaik.ba i vidjeti kakav ste tip graditelja Bosne i Hercegovine. Kad kažem graditelja, to nije ono u infrastrukturnom smislu. Svako od nas može na različite načine doprinijeti razvoju domovine, svako na svoj način može pronaći sebe. Neko može kroz individualnu filantropiju i reći ok, meni se sviđaju ovi kada bude objavljivanje poziva i kada bude, možemo reći, prezentacija tih projekata. Mogu reći, meni se sviđa ovaj projekat, ja ću od ovih 200 podržati jedan i donirat ću 10 konvertibilnih maraka i završiti na tome. Ali će biti upoznat šta se radi, koje su prilike i mogućnosti. Neko će od njih ono reći, aha, dobro, ja vidim ovdje ovih novih 100 biznisa i želim povezati svoju firmu. Znači, otiđite na web stranicu mozaik.ba, vidite, dosta je nekih konkretnih primjera koji govore šta se uradilo, šta se moglo uraditi, šta nose mladi ljudi u Bosni i Hercegovini i na koji način možete sebe prepoznati, tu možete naći odgovor.
1: Gospodine Peuković, hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i sve najbolje vama i vašim slušalcima.
2: Razvoj mladih kroz poduzetništvo i društveni angažman ključ je uspjeha. A Mozaik omladinske banke nastavljaju otvarati vrata onima koji se usude pokušati. Ne postoji razlog da ne budete hrabri i predstavite svoje projekte i ideje Fondaciji Mozaik.
3: Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Individualne donacije su temelj stabilnosti i rada SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, jer upravo redovna podrška omogućava kontinuitet i sigurnost za djecu bez roditeljskog staranja. Dok velike jednokratne donacije pomažu u realizaciji kapitalnih projekata, male, ali redovne donacije osiguravaju ono najvažnije – svakodnevan stabilan život. Kako građani mogu pomoći i na koji način se prikupljena sredstva koriste, saznajte u prilogu Amine Tulumović.
1: O značaju podrške djeci i porodicama razgovarali smo sa Lamijom Turčilo iz SOS dječjih sela BiH, pa evo kažite nam koliko je individualna podrška zapravo bitna i koliko znači.
2: Znači mnogo, znači zapravo sve. Organizacija SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini u 31 godinu je na zadatku da djeci koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su djeca koja žive nekako u okolnostima koje predstavljaju rizik da može doći do odvajanja njih od njihovih bioloških srodnika, radimo na zadatku da osiguramo toplo porodično okruženje za tu djecu. Sve to ne bismo mogli raditi sami. Mi kao humanitarna neprofitna organizacija jako smo orijentirani na podršku šire zajednice i tu govorimo i o društveno odgovornim kompanijama koje u nekako svom radu prepoznaju da je važno biti tu za zajednicu u kojoj djeluju. Govorimo i o institucionalnim partnerstvima, dakle mi zajedno sa državnim institucijama radimo na tome da osiguramo preduslove koji će omogućiti da je zakonski sve regulirano i da se zakon provodi kako bi prava djece bila poštovana i provodila se u praksi. Ali su nam individualni donatori također iznimno važni. Jako smo orijentirani na potporu šire zajednice, jer nekako kada se svi zajedno udružimo, istinski možemo praviti promjene u životima djece. I evo, u Bosni i Hercegovini živi preko 2 miliona, skoro 3 miliona ljudi, dakle, da se samo svaki peti čovjek uključi, dakle mi možemo uistinu napraviti pokret koji može osigurati da ni jedno dijete ne odrasta samo.
1: Na koji način možemo postati individualni donatori i šta je možda važno napomenuti?
2: U principu taj kontinuitet je iznimno važan. Mi o djeci i mladim ljudima koji dolaze u našu brigu i sa kojima radimo kroz različite programe koje organizacija realizira, zaista radimo kontinuirano. Dakle, nama je vrlo važno da, ako govorimo o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, govorimo do potpore, do njihove samostalnosti, dakle govorimo o čitavom nizu godina koliko je potrebno biti uz djecu u procesu njihovog odrastanja, utoliko nam je nekako i kontinuirana potpora šire zajednice također jednako važna. Individualni donatori mogu zaista postati naši prijatelji organizacije na vrlo jednostavan način, dakle najjednostavnije je posjetiti našu web stranicu sos.ba i popunjavanjem online forme postati naš donator. Naravno, uplate putem našeg žiro računa su također na raspolaganju, brojevi su naznačeni na našoj web stranici i vi ste sasvim u pravu, na

0: postoji mali iznos. Svaki iznos koji je nekako odvojen iz srca, koji je odvojen sa namjerom da bude podrška djeci, mladima, porodicama u potrebi, zapravo postaje veliki. Tako da evo, kada se svi zajedno udružimo i kada zaista smo na putu podrške djeci u potrebi, onda ne postoji ništa što je malo, već naprotiv, sve što činimo čini zaista veliki korak. Svaki pojedinac će znati kojom dinamikom i kojim iznosom je u prilici podržati djecu i porodice koje tu vrstu potpore trebaju. Ono što ja mogu reći jeste da sav novac koji mi prikupimo kroz donacije zapravo usmjeren direktno na rad sa djecom i sa porodicama.
1: Evo za kraj, šta biste poručili svima koji nas slušaju?
0: Ja bih nekako ih pozvala da samo malo pogledaju unutar svog srca. Ja sam sigurna da će tu pronaći mjesto iz kojeg će nekako i krenuti njihovo djelovanje. Niko od nas ne može živjeti sam, mi smo svi upućeni jedni na druge, a pogotovo je važno biti upućen i biti potpora, biti tu za one koji zapravo ne mogu ništa sami, a to su u ovom trenutku evo, na stotine, na hiljade djece bez roditeljskog staranja koliko ih ima u Bosni i Hercegovini.
1: Lamija, hvala na razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

miješa radost, tugu, noć i dan. Nema veze to sa tobom,

0: Predstava je izvedena u Berlinu, gdje je također privukla pažnju publike. Kako je nastala predstava Ćelija i može li pozorište biti prostor gdje počinju važne društvene promjene, govore glumci predstave Luna Katarina Karan, Marta Majić, Almin Šemić, Aljoša Golo i Jelmin Šemić u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Almine, kako je nastala ideja za predstavu Ćelija i šta vas je motivisalo da progovorite upravo o ovoj temi?
2: Ono što nas je svakako motivisalo na stvaranje ove predstave jeste sami projekat koji je za cilj imao prikazati lokalne probleme kroz umjetnost, gdje smo mi onda birali lokalne probleme, a kako je bio svakako i aktualno, nažalost, sve više femicida u Bosni i Hercegovini. Odlučili smo da zapravo i o tome bude sama predstava. Zatim smo tu i uvrstili probleme šutnje institucija, alkoholizma u porodici, što je svakako i dovelo do brojnih femicida i brojnog nasilja nad ženama.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Pirouette Phase 2. Koliko vam je ovaj projekat pomogao da svoje ideje pretvorite u umjetničko djelo?
2: Projekat lično za mene moje do sada najbolje ostvarenje što se tiče glume, pogotovo kada smo imali u predstavi vrhunske glumce poput Govaljoše ili Marte, koji su stvarno imali ranije iskustava u brojnim predstavama i brojnim igranjima pred publikom. Oni su dali zaista ovoj predstavi čar više i pomogli čak i onim koji su imali manje iskustva u glumi da se izraze slobodno, da predstava lipi na nešto, a na kraju krajeva publika je sama po sebi zaključila koliko je predstava uspješna bila.
1: Luna Katarina, predstava se bavi nasiljem nad ženama, alkoholizmom u porodici, zakazivanjem sistema. Zašto ste smatrali da je važno ove probleme prikazati kroz umjetnost?
3: Smatrali smo da prikazivanjem tema poput nasilja nad ženama i alkoholizma u porodici je veoma važno, zato što je to nešto sa čime se, nažalost, u današnjem društvu često susrećemo. Kroz umjetnost je svoje vlastite emocije i stavove najlakše prikazati, ali i kao mladi ljudi smatramo da je naš glas bitan.
1: Što vam je kao mladim umjetnicima značilo to što je vaša predstava prepoznata izvan Bosne i Hercegovine?
3: Kao mladim umjetnicima nam je od velikog značaja što je naša predstava prepoznata i van Bosne i Hercegovine, iz razloga što je prvobitno jako inspirativno izvoditi bilo koju formu umjetnosti pred totalno drugačijom i novom publikom, ali samim tim možemo informisati ljude izvan našeg regiona šta se ovdje trenutno dešava.
1: Aljoša, koliko je bilo izazovno mladim ljudima ući ovako teške i emotivne uloge?
4: Za sami početak, ulazak u jednu ovakvu ulogu, ulogu oca koji maltretira svoje okruženje, svoju porodicu, svoju suprugu, svoju djecu, je vrlo izazovno, ali prije svega vrlo, vrlo odgovorno, jer opšte je poznato da se sve te nesreće ne dešavaju samo kod nas, već u čitavome svijetu, i da baš kroz to pozorište možemo vrlo lako ukazati probleme današnjice i nadam se kroz samu predstavu i popraviti situaciju u užim i širim porodicama, i ne samo u porodicama, već u samome okruženju. Naime, veliki je izazov ući u ovako jednu odgovornu ulogu.
1: Premijeru ste imali u Mostaru, a predstavu ste izvali u Berlinu. Kakve su bile reakcije publike i jesu li se razlikovale?
4: Reakcija publike, po mom nekom mišljenju, se nije previše razlikovala ovdje u Mostaru i u Berlinu, u Njemačkoj, jer porodično nasilje nije problem samo na Balkanskom poluostrvu. Porodično nasilje je problem u čitavome svijetu. Porodično nasilje problem je globalnog svijeta. I naime, smatram da baš kroz pozorišne predstave možemo ukazati na to da je u svijetu sve više i više problema, ali da je svaki problem itekako rješiv.
1: Elmine, koja je glavna poruka predstave Ćelija i šta biste poručili mladima koji će tek imati priliku da je pogledaju?
2: Pa svakako, naša glavna poruka predstave jeste nasilje, odnosno da se nasilje dešava svakodnevno i u svim oblicima. Na nama je kao pojedincu da li ćemo pustiti da se to nasilje dešava ili ćemo ustati i spriječiti ga, da li našim konkretnim potezima ili jednostavno putem našeg glasa širiti u javnost. Dakle, poruka koju bih svakako preporučio mladima koji budu gledati ovu predstavu jeste da su i oni nakon odgledanja ove predstave aktivni učesnici u sprječavanju nasilja. Dakle, sama njihova pojava na našoj predstavi dovoljno govori o tome koliko će mladi biti osvješteni nakon predstave o nasilju i koliko će aktivno učestvovati u tome da spriječe nasilje u svojoj zajednici.
1: U predstavi se dotičete i svakodnevnih oblika nasilja i ponižavanja koje se često smatraju normalnim. Jedno pitanje za Martu i Elmi, na što želite da publika preispita nakon odgledane predstave?
2: A ono što mi svakako želimo nakon što publika odgleda našu predstavu jeste da preispita samo sebe i svoje postupke, da li su nekada doživljali neko nasilje i kako su oni odreagovali na to, da li su jednostavno bili samo njemi posmatrači ili su aktivno sudjelovali u tome da se spriječi nasilje, da li to bilo u porodici ili u njihovoj društvenoj zajednici, a i svakako da preispitaju taj najčešći glas koji se često dešava u publici, jednostavno koji je svuda oko nas. Pa nekada najtiši glasovi zaista zahtijevaju najveću pomoć koja im se može pružiti i da malo više obrate pažnju na njih.
5: Želimo potaknuti publiku da preispita sve one naučene obrasce koje generacijama nosimo u nasljeđu, a često ih nismo ni svjesni. Odrastamo u okruženju u kojem se odricanje od vlastitog glasa, trpljenje, pognuta glava često nazivaju pogrešno, nazivaju se kompromisom. Želimo da ljudi prepoznaju trenutke u kojima su sami možda potpuno nesvjesno postali sučesnici nečije patnje. Predstava ćelija nije osmišljena da upire prstom, nego da ljudima posluži kao gledalo. A mi ako potaknemo makar jedno duboko iskreno preispitivanje vlastitih odnosa, julimo nekome hrabrosti da postavi granicu zlostavljanju, napravili smo ogroman korak prema društvu, koje ne samo da osuđuje nasilje, nego ga napokon uči prepoznavati na vrijeme.
1: Koliko vjerujete da pozorište i umjetnost mogu pokrenuti društvene promjene i otvoriti razgovore o temama o kojima se često šuti?
2: Pa svakako da vjerujem da se kroz umjetnost pozorište može stvoriti velika slika o problemima o kojima se danas najviše šuti. Ako pogledamo malo bolje afričke izvođače, da li pjesama, da li predstava, oni često imaju taj bunt u svojim pjesmama protiv određenih tipova vlasti u državi u kojoj su došli, s obzirom da ih ta vlast ne priznaje kao njihove zvanične stanovnike i stvara se na taj način neki određeni bunt. A što se tiče predstava, svakako da je publika sama recipijent i ona upija poruku predstave, te na taj način aktivno sudjeluje u širenju iste, naravno prepričavajući to svojim prijateljima, kolegama ili porodici.
5: Naravno da mogu bilo koji oblik umjetnosti nositi nevjerovatnu snagu, jer publiku ne ostaje agresivno nego suptilno, put neke tihe pozivnice zakoračamo u tuđe misli, osjećaj i sudbine. Kada se ta moć prenese na glumu i scenski prostor, ona dobiva posebnu dubinu, ne pristupa ljudima kroz hladne podatke i statistike, nego kroz čistu emociju i empatiju. Meni kao glumca scena mi daje potpunu slobodu da kroz metodu Stanislavskog, potragu za unutarnjom istinom i preživljavanje svakog stanja, donesem na pozornicu stvarnu, istinsku ljudsku patnju. Kazalište možda ne može preko noći promijeniti zakone, ali ima snagu preoblikovati ljudsku savjest, razbiti ukorijenjene tabue i dati glas onima koji trpe u tišini.
1: Elmina, da li je tijekom rada na predstavi bilo trenutaka koji su vas posebno emotivno pogodili ili promijenili vaš pogled na problem nasilja?
2: Pa svakako da jeste bilo trenutaka koji su nas pogodili, s obzirom da je predstava nastala kao rezultat svih naših glumačkih dosadašnjih iskustava, kako u privatnom životu, tako i u društvenom našem životu na nasilje. Dakle, svaki glumac koji je u predstavi na neki način da li je doživio nasilje ili jednostavno da li je vidio svojim očima nasilje, tako da smo na osnovu tih iskustava sveli jednu paralelu i doveli se do zajedničkog sadržaja, odnosno do zajedničkog nasilja koje je ovaj put prikazan u predstavi, a to je alkoholizam, problemi u porodici i femicid. Tim smo svakako htjeli prikazati problem femicida koji se nedavno desio u Mostaru.
1: Hvala mladim autorima i glumcima predstave Ćelija što su svoje iskustvo i glas odlučili podijeliti s publikom. Predstava Ćelija pokazuje da mladi ne moraju samo govoriti o problemima koji postoje u njihovom društvu, oni ih mogu prepoznati, otvoriti o njima razgovor i kroz umjetnost ponuditi drugačiji pogled. Od Mostara do Berlina ova predstava nosi teme koje nisu ograničene granicama jednog grada ili države. Možda je upravo to i najveća snaga umjetnosti, da nas natjera da zastanemo, preispitamo ono što često uzimamo zdravo za gotovo i najvažnije da o tome počnemo razgovarati. Zlomenski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: osjećaj da pomažu ljudima kojima je pomoć potrebna, kod mladih mijenja pogled na svijet i gradi samopouzdanje. Ono što često počne kao školska ili studentska obaveza, vremenom preraste u nešto mnogo više. U naviku, odgovornost, a nerijetko i ljubav prema volontiranju. Organizacija Global Shapers Community okuplja mlade ljude koji kroz humane i društveno korisne projekte uče, pomažu drugima i rastu zajedno. O tome što mladima znači volontiranje, kako ih mijenja iskustvo pomaganja drugima i zašto je važno biti dio zajednice, razgovaramo sa studenticom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Merijemom Delić.
1: Dobar dan, ja sam Merijema Delić, student sam prve godine Ekonomskog fakulteta i studiram financijski menadžment. Osnovni motiv, da budem u potpunosti iskrena, su bile škole. Kad sam krenula da volontiram, bili su potrebni sati društveno korisnog učenja i također razne organizacije koje su me stipendirale su to tražile. Međutim, prvi put sam krenula da volontiram za Pomozi Ba, toliko mi se osladio taj osjećaj da doprinosim nešto konkretno društvu. Pogotovo u godinama tad nisam mogla ni da radim nešto posebno. Mislim, cijeli život mi je bio otprilike škola i eto neke vanškolske aktivnosti, ali imati osjećaj da direktno pomažete nekom, to je stvarno nešto ogromno i može da utiče jako, jako fino na vas.
0: Koliko je važno volontiranje uz formalno obrazovanje? Kako se mijenjate kao ličnost i koji vrijednosni sistem usvajate?
1: Volontiranje mislim da više nije društveno korisno učenje, nisam sigurna da li je više obavezno u formalnom obrazovanju, ali ja mislim da je izuzetno, izuzetno važno i jako mi je drago što su mene institucije uvele u to. Prvo, kažem, osjećate se korisno, osjećate se kao da vaš rad doprinosi nekoj većoj slici, naučite se timskom radu, naučite također, ako radite i volontirate s ljudima, možete da vidite razne situacije i sa čime se sve ljudi susreću i da znate nekako šta se život može donijeti, da ne ostanete ravnodušni i da ne ostanete zatvoreni. To ja mislim da su ono najvažnije vrijednosti.
0: Vi volontirate u Global Shapers Community. Predstavite nam rad organizacije i vaše projekte.
1: Global Shapers su zapravo inicijativa Svjetskog ekonomskog foruma. Ima stotine hubova širom svijeta, ali mi smo jedan od najvećih u Europi. Okupljamo oko 40-ak ili možda čak i više, nisam sigurna, imali smo do skoro nove članove koje smo primili. Uglavnom, okupljamo mlade kako bi napravili neki mjerljiv pozitivan učinak na našu zajednicu. I, kažem, eto, jedan smo od najvećih evropskih hubova i stalno primamo novi članove. Ja mislim da je mi ovo jedna od nekako najljepših prilika koje sam imala do sad u ovom svom životu. Zato što bila sam stvarno dio raznih organizacija i raznih projekata, ali biti uz ljude koji su prije svega nekako kao porodica. Tu jedne za druge, žele svi da napreduju, ali također da pomognu tebi da napreduješ i onda na sve to žele da pomognu zajednicu. To je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo za imati, pogotovo ovako godinama, formativno da kažem godinama koje su tu da nas oblikuju kao osoba. Inspirativno, pozitivno, eto.
0: Jedna od akcija je čišćenje bob staze na Trebeviću. S obzirom na značaj ovog objekta, za vas mlade je to bilo mnogo više od čišćenja.
1: Čišćenje bob staze na Trebeviću je bio jedan od najvećih projekata i bio je nekako divna vijest zato što to je bio jedan od naših sljedećih projekata nakon što je naš video čišćenja Stahane otišao nekako viralno i kad smo vidjeli da smo za čišćenje bob staze imali preko 100 volontera i da se uključio UNDP, bilo je stvarno divno i ti ljudi su došli, iako, znači, stvarno je bilo nevrijeme, bilo je hladno, bilo je kiše, ti ljudi su došli tu da, znači na planinu, da

0: rade, da daju svoj trud vikendom. Mislim da je ta čak bio i fakultet, tako da i studenti i mladi i odrasli ljudi, svi su došli. Također Mirza Nikolajev, naš olimpijac, nam se pridružio i snimao je s nama također i video o tome. Probali smo sankanje, bob stazom, stvarno je bilo jedno predivno iskustvo. Ljudi su došli, vidjeli su te čari Sarajeva, tu čar zajednice u Sarajevu.
1: Osim toga, učili ste kroz to vaše druženje i taj entuzijazam mladih i historiju olimpijskog Sarajeva.
0: Da, definitivno. Mislim, Trebević je stvarno, i bob staza, to je stvarno jedan ogroman dio Sarajeva, jedan ogroman dio historije i biti tu, također isprobati, mislim, to sankanje, dobiti to iskustvo, ali i proći sve to, imati opet taj neki osjećaj da doprinosite nečem većem, stvarno je divno.
1: Spomenuli ste da je čišćenje uslijedilo nakon video snimka koji je postao viralan. Pa želim da ukažete na važnost društvenih mreža kada se koriste s jasnim ciljem.
0: Iskreno, ovo je bilo, što se tiče naše organizacije, jedna dosta kontroverzna tema, jer smo dobivali, pogotovo kažem kada je taj naš jedan video otišao jako viralno, imali smo preko, ja mislim, pola miliona ukupno gledanja. Nekolicina ljudi je pisalo da mi to radimo samo da bi snimili. Samo da bismo snimili, da bi sebe stavili u spotlight, što uopšte nije istina. Razlog zašto mi snimamo, zato što većina naših volontira, naših projekata je otvorena za javnost. I nama nije cilj da samo nas 40 ili 10 ili 5 izađe i uradi nešto. Naš cilj je zapravo da što više motivišemo ljude, pogotovo mlade osobe, u tom trenutku da nam se pridruže, ali također da samo inicijativno urade nešto. I mislim da su socijalne mreže jedan od najboljih načina da se to upravo uradi. Kažem, pogotovo nam je bio dobar signal nakon tog videa što je se preko 100 ljudi prijavilo da volontira na bobstazi. Mislim, to je jedan ogroman učinak koji definitivno ne bi bio moguć bez socijalnih mreža.
1: Kako je proteklo čišćenje Hastahane, koje je očito pokrenulo lavinu komentara i zainteresiranosti za akciju čišćenja bobstaze?
0: Hastahana je bila prije Trebevića, ali smo dobili jedan još pozitivan znak. Dobili smo dosta komentara i dosta reakcija, ali nakon toga su vlasti otišle. Ne sjećam se koliko tačno je prošlo dana, možda je prošla koja sedmica, ali vidjeli smo video da su vlasti otišle i očistile fino Hastahanu i to je upravo, kažem, nešto što želimo da vidimo, da se stvari mijenjaju, jer 2 sata nije teško odvojiti, naravno, ali bez da se mijenja naš način ophođenja, bez da se mijenjaju naše navike, bez da, ako vlast ne želi da se brine o parkovima, ta 2 sata neće moći značiti puno, nažalost.
1: Želite reći da možete uspostaviti saradnju i sa vlastima nakon vaših akcija i oni odgovore pozitivno na vaše inpute?
0: Nisam sigurna, nisu oni nama ništa javili oko te Hastahane, ali bilo je nekako signala s obzirom da su se i vlasti aktivirale nakon našeg čišćenja.
1: Koliko za vas lično znači humanitarni projekti, jer za pomozi.bas kupili ste 400 kg odjeće?
0: To je stvarno bila jedna divna stvar, pogotovo zato što, kažem, ja sam već prije volontirala sa pomozi.ba gdje sam pakovala tu odjeću. Također postoji pomozi.ba radnja dobre volje. To su stvarno odlične stvari jer dosta bude jako lijepo očuvane odjeće i kad znate da će to otići u ruke nekome kome treba, ispunjava, imate osjećaj da pomažete nekom, otvara vam se svijet oko vas, vidite kroz šta sve ljudi prolaze. A i također to je nekako bilo lijepo iskustvo što se tiče i ljudi, jer smo vidjeli koliko ljudi je zapravo voljno da donira, pogotovo majke su se jako aktivirale što se tiče dječje odjeće, bile su voljne da doniraju i igračke i dječju odjeću i sve što je bilo, ljudi koji su došli samo da doniraju, tako da svi ste tu, ljudi su, pogotovo u Sarajevu, ljudi su voljni da pomognu, samo traže prilike.
1: A s druge strane, s obzirom da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača okoline, pa je sama akcija značajna i za očuvanje okoliša, koliko su mladi osviješteni o tom problemu?
0: Pa mislim da su dosta više osviješteni nego starije generacije, jednostavno zato što se više o tome priča. I sada imamo puno više informacija sa internetom i svime, tako da kažem, mladi su osviješteni dosta i drago mi je što se second hand više ne gleda, mislim nikad se nije trebalo gledati kao neka sramota, tako da kažem, dosta su osviješteni, ali mislim da se ne treba sve stavljati na mlade i generalno na kupce, već da se treba malo odgovornosti vratiti i nazad na kompanije koje proizvode sve to.
1: Nakon tih projekata, vas 40 kad sjedne, kakvi su utisci, kakvi su vaši planovi dalje?
0: Iskreno, kada se

0: bilo. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav. S jednim krilom.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Blokada računa nastavlja ugrožavati rad radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka sredstava, novinarske ekipe su spriječene da odlaze na teren. Od danas je prekinuto emitovanje emisije BHT Uživo, a od sutra i vikend izdanje programa Jutro za sve. Radnici BHRT-a nemaju plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Pravosuđe ignoriše neprovođenje zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, dok je s druge strane još na snazi blokada računa za prinudnu naplatu duga koji, kako je utvrđeno sudskom presudom, i ne postoji. Rudari iz Federacije u ponedjeljak izlaze na proteste ispred zgrade federalne vlade, a u utorak ispred Elektroprivrede BiH. Rudari tri rudnika danas nisu sišli u jame, kakanski rudari imaju probleme sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari iz Breze i Kanbile nisu dobili augustovske plate. Odluku o održavanju protesta donio je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije. Novi požar koji je izbio u blizini masne luke širi se prema stazi Blidinje, a ugrožene su i vikendice. Vatrogase vatrogasci iz tri kantona i dva kanadera iz Hrvatske, potvrđeno je iz vatrogasne jedinice Posušje. Uprkos tome požar se nastavlja širiti prema objektima. Trenutno uglavnom gori borova šuma. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 21 stepen, Zenici 23, Banja Luci 24, Tuzli 25, Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Sutra uglavnom oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: predlažemo poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
2: Sportske priče ponedjeljkom na večer.
3: Sport intervju na BH Radio 1.
1: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
4: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
1: Sport intervju BH Radija 1, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
0: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
6: Devetnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
7: Dobroveče, iz sadržaja izdvajamo. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Od danas počela i redukcija programa.
6: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
7: U nekoliko američkih saveznih država počelo prijevremeno glasanje za međuizbore.
6: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara.
7: Vrijeme sutra, oblačno s kišom. Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da se od danas prekida emitovanje emisije BHT uživo, a od sutra i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u nisu u mogućnosti da dobiju zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Sinela Šumar.
8: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT 1 uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine od danas će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, pa svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
9: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, je li to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
8: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT 1 uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
9: Trudimo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trudimo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
8: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.

0: Ono je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
1: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
2: Tako je provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u kontinuitetu pravne prakse opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali bi u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naravi stvari, stvaraju prioritet.
1: U međuvremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Rudari rudnika Marko Guglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega toga danas je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarović.
4: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom danas u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare od mogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica uposlenicima u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica do isplate augustovske plaće za rudare Breze i rudare rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
5: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati i se zgradi Elektroprivrede.
4: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora da plaće budu isplaćene danas.
6: Opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
4: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu s izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
7: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopćili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je sa američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
3: Koalicija

0: Policija pod lupom na današnjoj preskonferenciji u Mostaru iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijave koalicije Centralna izborna komisija izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa 163.000 mara. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanja političkih subjekata. Više Dragana Radovanović-Čalija.
1: Od ukupno 206 prijava koalicije pod lupom Centralnoj izbornoj komisiji svaka deseta je završila kaznama za političke subjekte i kandidate, dok polovina prijava još nije obrađena. Ukupno je zabilježeno blizu 800 potencijalnih kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
1: Kroz monitoring medija, tri javna servisa i šest drugih televizija u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja u izvještavanju. Zaključeno je i da su ove teme procentualno više zastupljene u Republici Srpskoj. Od početka izborne kampanje provodi se i monitoring online kampanja. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
3: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Također poseban segment se odnosio i na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji čak u 159 slučajeva.
1: Koalicija pod lupom pozvala je političke subjekte da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili putem online obrasca. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović-Čalija.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine utvrdila maksimalnu visinu marži na pelet. Odluka se primjenjuje na privredna društva, druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu peletom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa odlukom maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, a odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu. U Sarajevu su nastavljeni pretresi lokacija u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Ilijaš zapljenjena najveća ikad zabilježena količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko 1 tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na čak 5 miliona eura. Zbog sumnje u umješanost u ova krivična djela jutro su uhapšena dva lica, potvrđeno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Izuzima se obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljnjem postupku.
0: Novi požar koji je izbio u blizini masne luke širi se prema stazi Blidinje. Vatru gase dva kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su i vikendice, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade Posušje.
4: Iz uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona rekli su da se radi o velikom požaru, te da gori borova šuma i da su ugrožene obližnje vikendice. Požar na području planine Čvrsnice i dalje je aktivan, te se nastavlja širiti, zbog čega je ponovno potrebno angažiranje zračnih snaga, budući da je pristup požarištu vatrogasnim vozilima onemogućen. Kanaderi Republike Hrvatske od jučer učestvuju u gašenju požara na području Blidinja. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni akteri ocjenjuju izbore strogo kontroliranim i daleko od poštenih demokratskih. U međuvremenu poljske vlasti navode da Rusija namjerava izazvati incidente u pribaltičkim zemljama, ali ističu da ne žele ući u rat širokih razmjera zbog primjene NATO člana 5, koji govori o međusobnoj odbrani članica. Prijevremeno glasanje za međuizbore u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će biti održani 3. novembra, počelo je danas u nekoliko saveznih država. Periodi prijevremenog glasanja širom zemlje traju od 3 do 46 dana, a prosječno oko 20. Većina saveznih država počeće omogućivati prijevremeno glasanje kasnije u septembru ili tokom oktobra.
0: Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.
4: Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svog života. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
0: U Sarajevu, Mostaru i Zenici trenutno je 21 stepen, Banja Luci i Neumu 26.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradina, Brod, iza Čići Velika Kladuša. Na ostalim prelazima promet je povremeno pojačan, ali bez dužih zadržavanja.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme, od danas počela i redukcija programa.
4: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
0: U nekoliko američkih saveznih država počelo prijevremeno glasanje za međuizbore.
4: Film Udovac, debitantsko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Adis Mukić i Nina Hodžić.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafedžića.

0: BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a, nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno utjecati na daljnu blokadu računa državnog javnog servisa. Forto je zatražio da se bez odgađanja razmotre pravne posljedice odluke na daljnje provođenje izvršenja, uključujući mogućnost obustave izvršenja u dijelu za koji je prestao postojati pravni osnov i odgovarajućeg deblokiranja poslovnih računa BHRT-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj je sjednici produžila važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, priopćeno je iz ministarstva. Nakon ispitivanja osumnjičenih, tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prema sudu BiH prijedlog pritvora za 3 osumnjičene osobe uhapšene u okviru predmeta za neovlašteni promet opojnih droga, u kojem je na području Ilijaša zapljenjena velika količina narkotika. Uhapšeni su osumnjičeni za međunarodni transport i nezakonito skladištenje velike količine vrijedne sintetičke opojne supstance na području Ilijaša. Istraga u predmetu se nastavlja. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona objavila je kako je požar u Masnoj Luci na Blidinju stavljen pod kontrolu, zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera. Novi požar koji je izbio danas u blizini Masne Luke širio se prema stazi Blidinje. Vatru su gasila 2 kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su bile i vikendice. Na terenu su bile sve raspoložive snage iz Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i kantona 10. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopćio je da se na samitu Karpatske osmorke sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je naveo da je s Vučićem razgovarao o dogovorima postignutim tokom njegove posjete Beogradu, odnosno evropskim integracijama Ukrajine i Srbije, te o situaciji u vezi s ruskim napadima, ali i da se bilateralni dijalog nastavlja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Poštovani slušalci BH Radija 1, prijatelji sporta, dobroveče iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno vanredno druženje u emisiji Ritam sporta BH Radija 1, koji realizuje za Mix Pultom i Savdić, ja sam Darko Đerić. Razlog našeg večerašnjeg druženja je utakmica osmog kola domaćeg nogometnog šampionata, meč koji je prije 5 minuta počeo na stadionu Grbavica između Željezničara i Čelika, koji ćemo pratiti u okviru večerašnjeg izdanja emisije Ritam sporta. Uz taj meč, kako ste i navikli, bit će aktuelnosti sa ostalih evropskih nogometnih, ali i košarkaških terena, no prevashodno mi ćemo prioritet uvijek dati domaćem nogometu, domaćem sportu, stoga ćemo krenuti ka stadionu Grbavica, gdje nas čeka reporter BH Radija 1, Kenan Kadribegović. Evo, izgleda da nećemo na početku ići do Grbavice dok ne uspostavimo vezu sa našim stadionom u Sarajevu. Da kažem da se u ovom trenutku igra drugi polufinalni meč na košarkaškom superkupu Eurolige u Abu Dhabiju između Dubaija i Real Madrida. Počelo je drugo poluvrijeme, rezultat je 45-42. Inače, ovaj mini turnir koji se održava u Abu Dhabiju je na neki način uvertira u novu sezonu košarkaške Eurolige, koja će krenuti od naredne sedmice, a u meču koji je odigran prije ovog duela između Dubaja i Real Madrida, ekipa Olimpijakosa je savladala Fenerbahče rezultatom 92-90. Bila je to u stvari repriza finala Eurolige iz prošle sezone, u kojoj je također Olimpijakos, doduše tada mnogo lakše, pobjedio turskog velikana. Večeras ili danas u Abu Dhabiju Fenerbahče je bio mnogo konkurentni tim u odnosu na to finale, ali ipak na koncu morao pružiti ruku boljem Olimpijakosu 92-90. U pobjedničkoj momčadi Evan Fournier, najbolji sa 19 ubačenih poena, MVP prošlogodišnjeg finala Euroligije, odigrao je na visokom nivou ovu utakmicu, dok je Shavon Shields, novopridošlo pojačanje u ekipu Fenerbahča, i to nakon 5 sezona odigranih u Olimpiji iz Milana, ovaj danski reprezentativac je stigao u Fenerbahče i trebao bi zaista biti za Šarasovu ekipu veliko pojačanje. To je i nagovijestila ova prva utakmica u kojoj je postigao 18 poena. E sada idemo do Grbavice, iz režije mi evo signaliziraju da je sve spremno, utakmica osmo kolo domaće nogometno prvenstvo Premier Liga Bosne i Hercegovine, par je Željezničar Čelika, reporter BH Radija 1, Kenan Kadribegović.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji BH Radija 1, evo iz drugog pokušaja, uspješna konekcija na stadionu Grbavica, rezultat 0-0, 9. minut prvog susreta, 8. kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine, u nogometu Željezničar Čelik 0-0, sjajna, prelijepa atmosfera, svečarska atmosfera na stadionu Grbavica, jer večeras to ljubitelji nogometa, prvenstveno navijači Željezničara, dobro znaju, klub iz Doline Čupova slavi 105. rođendan. Eto, najbolja, da tako kažem, prilika da se igrači oduže svojim navijačima, koji su još jednom pokazali kako se voli klub. Stadion Grbavica je ispunjen do posljednjeg mjesta, čak su i one stepenice koje se nalaze između sektora na navijačkim tribinama popunjene do posljednjeg mjesta, ima više od 10.000 navijača, sigurno posjećenost veća nego na derbiju koji je igran prije nekoliko dana ovdje na stadionu Grbavica. Dakle, više od 10.000 navijača došlo je večeras da proslavi 105. rođendan Željezničara u Dolini Čupova. Nije bilo prilika za postizanje pogodaka niti na jednoj niti na drugoj strani, lijepo vrijeme, 20-ak stepeni, kiša je prestala padati, pala je onako tek toliko da nakvasi terene kako bi pomogla igračima da lopta bude malo brža, da bi ta igra bila tečnija. Svi su dakle preduslovi pred nama da večeras gledamo dobru nogometnu predstavu starih sportskih rivala Željezničara i Čelika, koji je to igrom slučaja dugo

dugo godina nisu odigrali međusobni susret, nažalost, zbog, znamo, poznate situacije i čelika koji je bio, nažalost, na mjestima koja mu ne pripadaju prema njegovoj tradiciji, dakle od najnižeg ranga bosansko-hercegovačkog nogometa. Zenički, evo sada premijer ligaš, izborio se u 7 godina, ponovo se vratio na mjesto na kojemu je definitivno i treba da bude, a to je VVN Liga ili Premier Liga Bosne i Hercegovine, najelitnije takmičenje u našoj zemlji. Da, 11. minuta ovdje na isteku na Grbavici, rekoh, nije bilo promjene rezultata, nije bilo ni prilika za postizanje pogotka. Najozbiljniji pokušaj bio je u 8. minuti kada je Nastić iz prvog kornera na utakmici za domaći sastav ubacio sa desne strane. Bio je to jedan ulazni centaršut lijevom nogom sa desne strane iz kornera. Dabo je skočio na prvoj stativi, lopta je išla ka drugoj, međutim prošla je pored stative, nije to bilo blizu, ali to je bila najbolja prilika za postizanje pogotka ovdje na Grbavici. Naravno da kažemo i u ovom prvom javljanju one najvažnije tehničke detalje, ljudi koji su ovdje u organizaciji i ljudi koji su definitivno akteri ovoga meča. Za sastav nogometnog kluba Čelik i Zenice večeras igraju Šutković, Horić, Sijamija, Garcia, Mokedano, Hrvanović, Omić, Šarkić, Smajlović, Šabanović, Gogić i Mašić. Evo sada jednog napada Željezničara, lopta je kod pilota na vrhu 16 terca, međutim loš udarac pilota lijevom nogom i 12. minuta je bila na isteku, međutim loš šut pilota novo pridošlog igrača u sastav Željezničara, posljednje pojačanje u sastava Davida Muslere, međutim sada nije dobro zahvatio tu loptu. Postigao je pilotu 2 pogotka otkako je stigao u ta 2 susreta u kojima je nastupio, međutim sada na loptu je primio na nekih 18 metara, nije bilo tu igrača Čelika oko njega, odlučio se na udarac lijevom nogom, međutim loše zahvatio loptu. Na klupi za rezervne igrače Čelika su Durmo, Hođić, Vardo, Mašetić, Vidić, Popović, Jenjić, Sivac, Babić, Beganović i Sijeh. Glavni trener Čelika Bojan Regoje. Za Željezničar igraju Abdulahović, Karamarko i Brišimović, Pejić, Dabo, Nastić, Dragović, Karamarko, Punja, Radovac i Piloto. Na klupi za rezervne igrače su rezervni golman Jimenez, zatim tu su Korora, Vitorino, Guzman, Trupe, Gojak, Raščić, Kenmendi, Milošević, Freeman i Husković. Trener Željezničara David Muslera Rodriguez. Glavni sudac ovoga meča je Mirza Kazlagić iz Cazina sa svojim pomoćnicima Smiljanić Aleksandrom i Čolić Josipom. U VAR sobi sjede Halkić Haris sa svojim pomoćnikom Marić Draženom. Delegat meča Radovanović Veljko, posmatrač suđenja Stankić Predrag. Evo sada jednog centaršuta za Čelik, ubačena lopta u 16 terac Željezničara, međutim lopta je završila u gol autu. Rekli smo da je posmatrač suđenja Stankić Predrag, dok je predstavnik bezbjednosti Zlatar Nadir. Eto, to su oni tehnički detalji ovoga meča. Rekli smo, 105. godišnjica osnivanja kluba sa Grbavice, eto, privukla je na Grbavicu veliki broj navijača, bez obzira što je radni dan, međutim termin od 20 sati je bio idealan, rekao bih, za navijače plavih, kako bi ispunili Grbavicu do posljednjeg mjesta. Sigurno, naravno, govorimo o ovom trenutnom kapacitetu stadiona Grbavica, jer svi znamo da se južni dio stadiona gradi i da na tom dijelu stadiona nema gledalaca. Dakle, ono što može sada stati na Grbavicu je tih 10.000. Naravno, očekujemo, ne vidim sa svoje pozicije da li su još stigli navijači Čelika koji su najavili dolazak na stadion Grbavica. Popularni robijaši iz Zenice poslije dugo vremena poželjeli su i naravno zahvalili su se klubu sa Grbavice na ustupljenim kartama. Malo je bilo negodovanja zbog broja karata, međutim tih 500 karata definitivno je puklo i veće interesovanje bilo u Zenici nego što su dobili karata, ali bilo kako bilo, uglavnom očekujemo dolazak i popularnih robijaša kako bi atmosfera na Grbavici bila potpuno
na nivou Željezničara, trenutno treće plasirani na tabeli sa 11.

12 osvojenih bodova. U ovaj susret, možemo reći, plavi su ušli puni samopouzdanja i u dobrom ritmu. Nakon poraza od borca u Banjoj Luci sa 2-0 2. septembra, plavi su u seriji od dvije pobjede. Pobjedili su prvo Velež sa 3-1, a nakon toga i Sarajevo 2-0, ovdje sve na Grbavici, te neriješen rezultat u prošlom kolu u Doboju protiv Sloge. Ovaj susret je naravno važan rezultatski kako bi se zadržala ta pozitivna atmosfera pred reprezentativnu pauzu, ali naravno kako bi se održao korak za vodećim dvojcem Zrinskim i za vodećim dvojcem Zrinski Borac, definitivno naravno ekipe koje su puno kvalitetnije od Željezničara. Međutim, trenutna forma Željezničara je na nivou i zašto ne vjerovati u to da mogu zadržati korak sa vodećim dvojcem. Prošlo je, rekao sam, gotovo 7 godina kada su se sastala ova dva takmaca, međutim to i nije bio susret ako ćemo ići onako realno, jer ta utakmica nije odigrana zato što je Čelik nije tada bio izmirio financijske obaveze i meč je registrovan službenim rezultatom 3-0 u korist plavih. To je bio susret koji se trebao igrati na Grbavici. Istinsku pravu utakmicu posljednji put su odigrali 19. augusta Željezničar i Borac na Bilinom polju. Bilo je 0-2 za sarajevske plave, dva pogotka postigao je Sulejman Krpić. 17. minuta ovdje na Grbavici, dok ovo sve pričam, ništa se posebno na terenu ne dešava, onako kako mi volimo reći, igra se između dva 16-terca, Čelik stoji onako poprilično visoko i ne može se reći da su u nekoj defanzivnoj formaciji. Govorio je trener Bojan Regoje pred ovaj susret da će i očekuje da Željezničar napravi pritisak od samog početka, da pokuša da postigne pogodak što prije, a da će njegovi momci, ukoliko naravno uspiju da izdrže taj pritisak u početnih 20-25 minuta, da će im biti lakše puno igrati ako smire igru, ako ne prime pogodak, i da će iz takve igre imati puno više šanse kada Željezničar uđe u nervozu ako ne postigne pogodak, i da će na taj način pokušati da iskoristi kontranapade. Naravno imaju razloga i igrači Zenice i trener Bojan Regoje da se tome nadaju. Čelik u ovaj susret je ušao kao sedmoplasirani sa 7 osvojenih bodova. U zadnjih 5 susreta imaju dvije pobjede, protiv Veleža od 3-0 i Radnika 3-2. Jedan nerešen rezultat protiv Sloge su odigrali 0-0 i dva poraza protiv Borca 2-0 i protiv Pska od rezultatom 3-2. Dvije posljednje utakmice posebno zanimljive za ekipu Čelika, pobjeda protiv Radnika i poraz protiv Brska. Zeničani su odigrali odlično sa dosta postignutih pogodaka i oba susreta završile su rezultatom 3-2. I upravo je to ono što daje optimizam igračima i treneru Bojanu Regoju. Protiv Brska postigli su dva pogodka, vodili su i na kraju su poraženi gotovo u posljednjem napadu. U 92. minuti Čelik je primio taj treći pogodak za 3-2, dok su protiv Radnika vodili sa 2-0. Kada su se Bjeljinci vratili u meč i izjednačili na 2-2, crveno-crni su postigli još jedan gol i ispostavit će se na kraju ključni za triumf. Što se tiče duela ovdje na Grbavici između Čelika i Željezničara, nije se rijetko znalo desiti da Čelik iznenadi. U pretposljednjoj sezoni koju su igrali u društvu najboljih u Bosni i Hercegovini, Zeničani su triumfovali na Grbavici 18. maja 2019. godine. Bilo je 1-2. Poveli su Zeničani pogocima Dedića i Dilavera, a Zec je smanjio i postavio konačan rezultat u 83. minuti za konačni Željezničar Čelik 1-2. Što se tiče Bosansko-Hercegovačke premijer lige, Čelik i Željezničar odigrali su 33 međusobna susreta. Željezničar je pobjedio 20 utakmica, Čelik pobjedio 6, dok je
7 utakmica završene nerešeno. Željezničar je postigao 59, dok je Čelik postigao 26 golova. Sada tamo na istočnoj tribini, gdje se privremeno nalaze navijači Željezničara, popularni manijaci, vidimo bakljadu, osjetit će to klubska kasa definitivno kada stigne kazna iz Nogometnog saveza, a vidimo uz aut liniju tamo da je Deni Milošević, čini mi se, spreman, zato što je Samir Radovac povrijeđen. Izašao je Samir Radovac, ukazivala mu se pomoć jednu minutu, međutim očito Samir Radovac nije mogao da nastavi ovaj susret. I evo u 21. minuti prva prinudna izmjena za sastav Željezničara. 21. minuta, umjesto Samira Radovca u igri je Deni Milošević. Rekao sam, Željezničar i Čelik su imaju dugu povijest utakmica, računajući, kada računamo i utakmice naravno iz bivše države, 73 je to susreta iza ova dva kluba, 20 pobjeda Čelika, 36 pobjeda Željezničara, dok je 17 susreta odigrano nerješeno, gol razlika 105-61 u korist plavih sa Grbavice. Sada trenutno jedan prekid, prekršaj je bio tamo na sredini terena, pokazao je sudac Mirza Kazlagić da je tamo prekršaj napravio Aleksa Pejić nad Oliverom Šarkićem i bit će to slobodan udarac za Čelik iz pruga koji označava centar igrališta. Mirza Kazlagić, 44-godišnjak iz Cazina, debitirao na terenima premijer nogometne lige 2021. godine. Ove sezone, u ovih prethodnih 7 kola, Mirza Kazlagić je sudio samo jednu utakmicu, bila je to utakmica 3. kola u kojoj je jedan od aktera bio Čelik. Igrala se utakmica u Banja Luci između Borca i Čelika, koju su Banja Lučani riješili u svoju korist 2-0. Na tom meču podijelio je 2 žuta kartona Mirza Kazlagić, nije previše sudio, možemo reći, ni prošle sezone u elitnom rangu takmičenja. Samo 6 puta bio je glavni sudac, na tim susretima podijelio je 15 žutih kartona, dakle nešto više od 2 po susretu, tačnije 2,5 po susretu, podijelio je jedan crveni karton i dosudio 4 jedanaesterca. Onako kako, ono što ne volimo reći, ali je činjenica, je da je Mirza Kazlagić često bio dio kontraverznih odluka koje su dovodile do incidenata, pa je tako tokom prošle godine utakmice između Posušja i Sarajeva svojim odlukama izazvao velike tenzije koje su rezultirale prijetnjama smrću, koje je Kazlagić dobio nakon susreta i odmah ih prijavio policiji. Nešto ranije bio je suspendovan na utakmici između gradskih rivala u drugoj ligi federacije, između nogometnog kluba i fudbalskog kluba Viteza, koja je završila opštom tučom na terenu i prekidom. Dakle, puno više se ovom Cazinjaninu raspravlja i govori zbog njegovih kontraverznih odluka nego zbog dobrog suđenja, a nadamo se da neće biti večeras u glavnoj ulozi i da neće oduzeti ono zbog čega su gledaoci ovde na Grbavici, glavnu ulogu igračima i pogotcima. Evo sada jedni greški Abdulahovića tamo u pokušaju da doda loptu za Ibrišimovića, dodaje loptu u noge nogometaša Čelika, dodao je do Sijamije, međutim Sijamija je dobro bio izblokiran od Ibrišimovića i oduzeo je loptu stoper Željezničara, poslao tamo u kontru odmah pilota. Na pilota je startovao tamo, čini mi se da je to bio Mohedano, međutim sudac Kazlagić ništa nije pokazao i ipak je to bio Horić koji je startovao na pilota. Piloto je još uvijek na zemlji, možete i čuti, poštovani slušatelji, zvižduke sa stadiona Grbavica, svi traži žuti karton. Bio je ovo zaista oštar start Horića, međutim iskusan je Kenan Horić, kapiten Čelika, zna onako kako treba, što ako ćemo reći ono u žargonu, zna kako treba udariti napadača da ovaj ide kako osjeti i da malo u sljedećem duelu bude mirni, da bude što manje opasan po njegovo go. Iskustvo je to, naravno. Kenan Horić nije zaradio žuti karton, opomena je definitivno suca Kazlagića, međutim sudac Kazlagić tamo, čini mi se,
da nije ni dosudio slobodan udarac za Željezničar. Ovo je više bila opomena za Horića, ali i opomena za nogometaše Željezničara, prije svega za pilota koji je loptu uhvatio rukama, sada misleći da će to biti definitivno prekršaj, međutim ništa od toga. Sudac Kazlagić je loptu rukom spustio ispred Horića i dao znak da se nastavi ova utakmica. Evo sada napada Čelika tamo kroz sredinu, pod lopte je Deni Milošević, oduzeo loptu Aldinu Hrvanoviću, sada Milošević šalje u vatru pilota, šalje na polovinu Čelika, piloto smiruje loptu okružen dvojicom igrača Čelika, prilazi tamo Šabanoviću, bacuje piloto šut, Dabo preko gola. Preko gola zabilježit ćemo ovu 26. minutu. Sjajno je tamo piloto pogledao kada je primio loptu na lijevoj strani. Dva igrača su bila Čelika oko njega. On je poslao jedan prizeman centaršut na nekih 12-13 metara, uglavnom negdje oko bijele tačke po sredini. Natrčao je na loptu Dabo, međutim šutirao je, ali lopta otišla preko gola, gola Čelika, tako da neće biti ništa od ovoga, nije bilo niti kornera, šutirao je Dabo iz prve, međutim na njegovu žalost lopta otišla preko prečke. Sada je tu prekid na polovini Željezničara, ostao je da leži Anes Mašić, najistureniji u sastavu Čelika i najbolji strelac Premijer lige Bosne i Hercegovine sa 7 postignutih pogodaka iz toliko susjeta, međutim pak izvinjavam se, nije Mašić ostao na zemlji, to je Aldin Hrvanović koji je izgubio bio duel sa Denijem Miloševićem kada je Milošević postao pilota u akciji koju sam opisao malo prije. Ostao je Hrvanović na zemlji, ušla je ljekarska ekipa, tako da će Hrvanović sada narednu minutu provesti van terena i Čelik će biti sa igračem manje. Eto, zabilježit ćemo ovu 25. minutu kao najozbiljniju situaciju za postizanje pogotka i na jednoj i na drugoj strani. Željezničar je imao jednu, možemo reći, i polupriliku, već sam govorio o tome, u 8. minuti kada je Nastić ubacio iz kornera, a Dabo ponovo bio najviši u skoku, šutirao glavo, međutim njegova lopta otišla daleko pored lijeve stative gola golmana Šutkovića. Ubačena lopta iz 16 terca Čelika na polovinu Željezničara, sada još uvijek nije dobila vlasnika, da tako kažem, nisu uspjeli smiriti nogometaši jednog drugog tima, sada je uspjeli nogometaši plavo-bijelim dresovima da je osvoje, međutim Dabo u pokušaju da uposli Denija Miloševića, poslao jedan pas do kojeg je prije stigao Mohedano, Milošević startovao sa leđa i opravdano sudac Kazlagić na asistenciju svog pomoćnika Aleksandra Smiljanića pokazao da je Deni Milošević, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, napravio prekršaj, bio je tu start sa leđa, nema tu nikakve dileme za prekršaj. Sada tamo sudac Kazlagić upozorava nogometaše Čelika, ponovo Kenan Horić, kapiten, iskusno smiruje polako, naravno to nervira sve navijače Željezničara koji su tu, jel, očekuju da što prije da se što prije zatrese mreža protivničke momčadi kako bi se, ono kako volimo reći, lakše disalo, kako bi ta pobjeda otvorila, kako bi se otvorila vrata pobjedi ovdje na Grbavici. I naravno to sve nervira navijače kada Kenan Horić polako izvodi slobodan udarac, rade dragocjene sekunde. Ne možemo reći, rekao sam već, da Čelik je došao da se brani, pokušavaju nogometaši u crveno-crnim dresovima da odigraju nešto, da iznenade nogometaše Željezničara, međutim još uvijek Željezničar dobro radi taj pressing, to markiranje igrača, tako da lopta vrlo brzo kada je u nogama nogometaša Čelika i promjeni vlasnika. Evo sada jednog kontranapada Čelika, ide tamo po lijevoj strani, bio je to Sjamija, pogodila je lopta i Prišimovića, uspio je Sjamija zagraditi tu loptu i pustiti je da uđe, izađe u korner i bit će to prvi korner za sastav Čelika. Na lijevoj strani tamo ka lopti ide Anes Mašić, čini mi se da će on izvesti ovaj korner. Eto, zanimljiva situacija, rekao sam Anes Mašić, najbolji strelac Premijer lige Bosne i Hercegovine sa 7 postignutih pogodaka u 7 susreta koliko je igrao.
on će izvesti korner, neće biti tamo u 16 tercu kako bi ugrozio eventualno golmana Abdulakovića. Velika je gužva u 16 tercu plavih, ide lopta tamo na peterace, boksuje loptu Abdulaković daleko izvan svog 16 terca. Kod lopte je sada Halić, Banović smiri loptu i vraća nazad svog golmana. Eto još jedan nekadašnji reprezentativac Bosni i Hercegovini, Halid

0: Šabanoviću koji je poslije igre i u Francuskoj vratio se, počeo u Sarajevu, igrao u mladosti Doboj Kaknju, pa onda igrao za Anžer, Valencijena, Vukovar 1991 i na kraju evo vratio se u Čelik Kalid Šabanović. Napad Čelika sada tamo išao po desnoj strani, međutim dobro intervenisala odbrana Željezničara, sada ide napad plavo-bijelih po lijevoj strani, Nastić pokušaju da uposti pilota, međutim lopta daleko od portugalskog napadača i završava u nogama golmana Armana Šutkovića. Dakle, ovdje na Grbavici 32. minut duela, prvog duela osmog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Čelika. Rezultat je 0-0.
1: Čuli smo našeg Kenana Kadribegovića, a prati utakmicu na Grbavici, otvaranje ovog osmoga kola. Preostali mečevi ove runde takmičenja igraće u danima nadolazećeg vikenda, preostala dakle četiri susreta, sutra na programu nogometni okršaj BSK Radnik, te mostarski derbi, gradski, zrinski Velež također u programu BH Radija 1, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Također sve ćemo pratiti u okviru vikend izdanje emisija Ritam sporta BH Radija 1. Ono što možda treba dopuniti da na tablici vodi Zrinski sa 18 bodova, a Borac je ovo za ostale utakmice došao do bodova i tu razliku bodovnu smanjio na svega 2 boda, dakle ima trenutno banjalučki tim 16 bodova. Još jedna informacija vezana za naše reprezentacije, istina ne u nogometu nego u tenisu, a teniseri nekako nemaju sreće sa žrebom, uvijek su ova gostovanja vrlo, vrlo udaljena, tako da se naša Davis Cup reprezentacija ovog vikenda ili ove sedmice, bolje reći, u dalekoj Pretori, gdje će u danima ispred nas igrati mečeve druge svjetske grupe Davis Cupa protiv domaćina Južnoafričke republike. Danas je obavljeno žrebanje parova ovog duela. Prvi će na teren sutra Andrej Nedić, koji je značajno popravio svoj ranking na ATP ljestvici. Naš je drugi reket na ovom meču Davis Cupa, on će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog igrača Filipa Henninga. Nakon njih na teren izlaze najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, on će igrati protiv Nolovana Moncija, još jednog malo zaista poznatog tenisera iz Južnoafričke republike. Inače, ovo takmičenje nam je donijelo protivnika koji ima eto jednog igrača u top 200, da tako kažem, ostali su daleko ispod 500. pozicije na svjetskoj listi najboljih tenisera, tako da zaista smo na neki način favoriti u ovom duelu i sve osim pobjede nad Južnoafričkom republikom, makar se igralo i u gostima, trebalo bi biti vrhunsko iznenađenje. Osim dakle sutrašnjih mečeva u singlu, dubl je planiran za nedjelju, a selektor naše reprezentacije Zoran Zrnić najavio da će u dublu nastupiti Mirza Bašić i Nerman Fantić. Ukoliko to bude potrebno, u nedjelju će se igrati i preostali single mečevi, a prvi bi trebao biti na rasporedu onaj Džumhurov protiv najbolje rangiranog domaćeg tenisera. Sutra takmičenje u Pretori kreće po našem vremenu, bolje rečeno po zajedničkom vremenu, od 15 sati, a onda u nedjelju nešto rani termin od 11 sati prenos Davis Cupa na programu BHT-a. Par informacija vezanih za košarku, utakmica između Dubaja i Real Madrida ulazi u finiš treće četvrtine i mogli bi biti vrlo, vrlo interesantno, isto kao i utakmica između Olimpijakosa i Fenerbahčea koja je odigrana netom pred ovu u Abu Dhabiju. To je utakmici domaći sastav, ili bolje rečeno tim koji je postavljen za domaćina, pobjedio sa 2-1 razlike, bilo je 92-90. Sličan tok ima i ovaj duel. Dubaj je većim dijelom susreta imao i dvocifrenu prednost, međutim evo kako se utakmica bliži kraju, duža klupa Reala u ovom duelu dolazi do izražaja i trenutno Dubaj u finišu treće četvrtine ima samo 2 koša prednosti, rezultat je 62-60. Treba dodati da nijedan od naših košarkaša koji nastupaju u Dubaju nije u konkurenciji za ovu utakmicu. Par rezultata sa evropskih nogometnih terena, počela utakmica Bundeslige, Bayern i Union Berlin otvaraju ovo kolo u prvoj njemačkoj ligi, meč na Allianz Areni počeo prije 5 minuta, za sada je 0-0. U austrijskoj Bundesligi u Beču igraju Rapid Tirol, 1-0 vodi domaći

0: Nastavljamo naše druženje u ritmu sporta BH Radija 1. Vraćamo se na Grbavicu, ispratit ćemo prvo poluvrijeme prve utakmice osmog kola domaćeg nogometnog šampionata, Željezničar Čelik i još jednom Kenan Kadribegović.
1: 41. minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1 na stadionu Grbavica, rezultat je i dalje 0-0, međutim prije nešto više od jedne minute Čelik je imao najbolju priliku za postizanje pogotka. Najbolji strelac VVN Lige Bosne i Hercegovine, Mašić, bio je sam na 5 metara, glavom je šutirao, međutim na njegovu žalost, a na sreću Abdulahovića i velike većine od ovih 10.000 navijača ovdje na Grbavici, lopta otišla pored desne stative golmana Abdulahovića, samo je pogledom ispratio ovu loptu Abdulahović. Išla je ta lopta dugo, odnosno ta akcija Čelika dugo, po desnoj strani je Aldin Hrvanović prvo ubacio tu loptu, prizaman je bio jedan centar šut, pa onda neko od nogometaša Željezničara izbacio tamo na vrh 16 terca, brzo su je vratili nogometaši Čelika tamo na desnoj strani gotovo do goal out linije. Jedan od nogometaša Čelika sa goal out linije vratio loptu sa desne strane tamo glavom na peterac gdje je sam bio neumetan Mašić i glavom šutirao, međutim nije postigao pogodak i to je za sada najbolja prilika za postizanje pogodka. Eto, Čelik, rekao sam u polako, rekao sam već da Čelik nije došao ovdje definitivno da se brani, ali da je tu da uspori igru i da iz te igre usporene jedan organizuje kontranapad. Evo sada jedan takav ponovo Hrvanović, međutim loše je šutirao lijevom nogom, ali se ponovo lopta vratila do desnokrilnog napadača Aldina Hrvanovića, koji je jedini zapisan igrač u bilježnici Mirze Kazlagića. U 39. minuti Aldin Hrvanović bio u jednom duelu sa Nastićem, nakon što je sudija Kazlagić pokazao prekršaj za Željezničara, Hrvanović je ušao u jedan verbalni duel sa Nastićem. Imao je taj pokret glavom koji baš i nije onako primjeren, tako da je sudac Kazlagić pokazao žuti karton desnokrilnom napadaču Čelika bez potrebe zaista, jer nije start koji je napravio Hrvanović bio za žuti karton, ali ta njegov potez nakon tog verbalnog konflikta jeste i opravdano je zaradio prvi žuti karton na utakmici. Možemo reći da se igra onako fair i korektno i na jednoj i na drugoj strani, nema tu grubih prekršaja, nema tu, možemo reći, uopće prekršaja, tako da sudac Mirza Kazlagić i nema baš pretjerano težak zadatak ovdje za sada na Grbavici u ove, evo, gotovo 44 minute pune igre. 44. minuta je ovdje na Grbavici, vidjet ćemo koliko će se igrati nadoknade, možda jedna minuta, jer zaista nije bilo nekih posebnih prekida. Bio najduži prekid je bio kada je izašao Samir Radovac, bilo je to 21. minuta zbog ozljede. Nakon toga je Hrvanović jednom trenutku bio na zemlji, ušla je ljekarska ekipa Čelika, pa je Hrvanović morao napustiti igru na jednu minutu, ali sve skupa ne vjerujem da su ti prekidi trajali duže od jedne minute. No još uvijek nemamo potvrdu koliko će se igrati nadoknade. Sudac Nemanja Aleksić, četvrti sudac ovoga meča, još uvijek nije uzeo onu tablu na koju bi nam ispisao koliko će se igrati sudijske nadoknade. Napade Željezničara tamo po lijevoj strani, Kunja, Nastić protrčava iza leđa brazilskog internacionalca, međutim Kunja se odlučio na solo akciju, šutira, izblokiran je njegov udarac, ide tamo napad Čelika, ali sada Aleksa Pejić, jedan potez koji će se vrtiti na špicama, ali ne možda zbog atraktivnosti, nego zbog požrtvovanosti. Bio je gotovo u ležećem položaju, lopta mu je bila blizu glave, zamahnuo je jedan nogometaš Čelika ka toj lopti, Aleksa Pejić je glavom išao na kopačku, izbio tu loptu. Evo jedna minuta sudijske nadoknade, igrat će se ovdje na Grbavici. Kao što sam i pretpostavio, zaista jedan potez Aleksa Pejića, onako kapitenski, definitivno požrtvovanost, zato je zaradio pljesak sarajevske publike ovdje na Grbavici. Zna često Aleksa Pejić zbog ovakvih požrtvovanih poteza zaraditi pljesak, ali ovo je definitivno bio jedan od njih. vidjet će definitivno na špicama će se vrtiti ovaj potez Alekse Pejića. Sada napad Željezničara tamo po lijevoj strani, ubačena lopta iz auta za pilota, pilot ostavio za Miloševića. Milošević spustio glavom za Pejića, Pejić prebacuje na desnu stranu za Daba. Dabo gleda raspored svojih saigrača, daje loptu za Karamarka i prolazi mu iza leđa. Karamarko ostavlja za tamo Dragovića, Dragoviću pokušaju da je ubaci u 16 teraca, izborio je aut na desnoj strani za Željezničara. Kod lopte je Marko Karamarko, ostavlja loptu za Pejića, Pejić vraća za Karamarka, sve se ovo dešava tamo uz desnu korner zastavicu. Karamarko u pokušaju da prođe, pravi prekršaj i prekršaj za Čelik, ali neće biti vremena. Sudac Mirza Kazlagić pokazao je da je završeno prvo poluvrijeme ovdje na Grbavici. Ne možemo biti zadovoljni nekom pretjeranom lijepom igrom. Ima požrtvovanosti, ima trke, međutim nema ono što najviše navijači dolaze na stadione zbog toga, golova. Naravno, svi bi željeli, većina od ovih navijača, 10.000 koliko je došlo na Grbavicu, da vidi pogotke naravno svoga tima. Je prvo u ovim trenucima navijači, najvatreni navijači Željezničara, manijaci, pozivaju svoje igrače da dođu tamo ispod istočne tribine, vjerovatno da im pruže podršku pred nastavak ovog susreta u kojem očekujemo još veću ofanzivu Željezničara. Sa druge strane, na sjevernoj tribini, to sam propustio reći, stigli su i popularni robijaši koji sada ispraćuju pjeskom svoje nogometaše u slačionicu, tako da je definitivno sada upotpunjena atmosfera ovdje na Grbavici. I u drugom poluvremenu očekujemo prije svega bolju igru, više golova, tako da ovih više od 10.000 navijača ovdje na Grbavici zadovoljno ode sa stadiona, sa proslave 105. rođendana kluba iz bulevara Ivice Osimi.
0: Kenan Kadribegović, reporter BK Radija 1, slušat ćemo ga i u drugom poluvremenu sa Grbavice. Očigledno, evo, čujete da je sjajna atmosfera na stadionu Sarajevu, slavi se, što bi se reklo, u svečarskoj atmosferi rođendan Željezničara. Još samo nedostaju, tako kažem, pokloni, a pokloni bi mogli stići u vidu nekog pogotka u mreži zeničkih crveno-crnih, koji se, prema svemu što smo čuli, i tekako pitaju u ovoj utakmici. Počelo je u Francuskoj Monaco Lens, dakle prva utakmica redovnog kola, kao i u Italiji Monza Sassuolo. Dakle, ovo su utakmice koje su krenule prije minutu 20:45. Bayern Union i dalje je u Minhenu bez pogodaka 0-0, već smo u 17. minuti ove utakmice. Groningen je uduplao protiv Cvole, ali Nizozemskoj vode sa 2:0. Sve smo bliži da meč između Kasimpaše i Konja Spora u Turskoj završi najnepopularnijim rezultatom 0:0. Igra se 90. minuta, još uvijek pogodak nije viđen. Dubai i Real Madrid 72-74, što bi se reklo, ista meta, isto odstojanje. Ovoga puta 2 poena ponovo razlike, ali u korist Real Madrida. Još 5 minuta do kraja utakmice. Riječ je o Superkupu Euroligije, gdje se u finale već plasirala momčad aktualnog košarkaškog prvaka Evrope, ili ispravnije rečeno osvajača Eurolige, Olimpijakosa, koji je pobjedio Fenerbahče sa 92:90. Evo gola na Allianz Areni, rekao sam, nema golova, možda malo iznenađujuće kad igra Bayern, ne čeka se dugo na pogodak, posebno ne u Minhenu. Evo, sada su navijači na Allianz Areni morali da se strpe do 18. minute, a onda je Musiala pogodio za vodstvo Bayerna. Siguran sam da ovo neće biti jedini gol na utakmici. Bayern, dakle Union Berlin, rezultat je 1-0. U 21 sat kratke vijesti, odmah nakon vijesti počet će i drugo poluvrijeme na Grbavici, stoga ispratit ćemo meč Željezničar Čelik. Posle prvih 45 minuta rezultat je početni 0-0.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
2: Sportske priče ponedjeljkom na večer.
3: Sport intervju na BH Radio 1.
1: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
4: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
1: Sport intervju BH Radija 1. Ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a, nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno utjecati na daljnu blokadu računa državnog javnog servisa. Forto je zatražio da se bez odgađanja razmotre pravne posljedice odluke na daljnje provođenje izvršenja, uključujući mogućnost obustave izvršenja u dijelu za koji je prestao postojati pravni osnov i odgovarajućeg deblokiranja poslovnih računa BHRT-a. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojena je odluka o produženju primjene mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate za dodatnih 90 dana s ciljem nastavka zaštite potrošača i sprječavanja dodatnih cjenovnih pritisaka kroz rast trgovačkih marži. Produženje mjere je potrebno kako bi se u razdoblju izraženih promjena na tržištu naftnih derivata zadržao postojeći mehanizam zaštite krajnjih potrošača, navode iz ministarstva. U avionskoj nesreći kod Vinkovaca poginuo je 64-godišnji pilot nakon što se mali avion srušio u polje u mjestu Rokovci. Iako su hitne službe brzo stigle na mjesto događaja, pilot je preminuo. Policija provodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Tačne uzroke nesreće istražit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Preliminarni rezultati istrage o nesreći kod Vinkovaca očekuju se za 30 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok istodobno govori o mogućnosti novih velikih vojnih udara na tu zemlju. Na pitanje što očekuje od Teherana prije nego što donese odluku, Trump je rekao da iranska strana želi dogovor. Iransko vodstvo javno šalje drukčiju poruku, te su poručili da pregovora sa SAD-om neće biti dok Washington ne ispuni iranske uvjete. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo nas i u drugom satu našeg večerašnjeg druženja u ritmu sporta BH Radija 1 i sa Avdić za Mix Pultom. Ja sam Darko Đerić, a sa nama je čovjek koji se nalazi na stadionu Grbavica gdje se igra prva utakmica 8. kola domaće premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar Čelik i u drugom poluvremenu lijep pozdrav našem Kenanu Kadribegoviću.
5: Dobro večer, poštovani slušatelji BK Radija 1, još jednom sa stadiona Grbavica, 49. minuta u toku susreta prvog u 8. kolu VVN lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Čelika. Nije bilo promjene rezultata, rezultat je onaj sa početka susreta 0-0, međutim u 46. minuti krivac za to što Čelik nije poveo je Tarik Abdulahović koji je spasio siguran pogodak. Naime, lopte se dočepao Sijamija na nekih 30 metara na sredini igrališta od posredini gola Željezničara. povukao loptu, tamo mu se na desnoj strani otvarao sve prisutni Aldin Hrvanović, utrčao u 16 terac, dobio je na vrijeme pas od Sjamije, međutim Hrvanović je malo više povukao loptu naprijed, Abdulahović je krenuo u susret desnokrilnom napadaču Čelika, skratio mu je ugao i kada je Hrvanović se odlučio na šut, Abdulahović je već bio dobro skratio taj ugao, odbranio udarac i sačuvao svoju mrežu i sačuvao Željezničar minusa od jednog pogotka. Tom prilikom u pokušaju da startuje, da izblokira Hrvanovića, malo se ozlijedio Nastić, tamo je ulazila ekipa ljekarska sa klupe da ukaže pomoć Bojanu Nastiću, uspio je nastaviti igru, no vidjet ćemo da li će Nastić moći završiti ovaj susret. Čini mi se da možda možda i ja ne vidim baš dobro tamo, jer je to na suprotnoj strani od naših ljekarskih, odnosno naših novinarskih kabina, da tamo Nastić onako malo šepa na tu jednu nogu. Vidjet ćemo da li će uspjeti završiti ovaj susret. Ljevokrilni igrač, evo je sada greške jedne Nastića, tamo i šepa u pokušaju da isprati tu loptu i sjeo je na zemlju Nastić, neće moći nastaviti Bojan Nastić ovaj susret. To je sada i definitivno, sudac Mirza Kazlagić je pokazao da ljekarska ekipa uđe u teren, međutim čini mi se da neće biti efekta od ulaska ljekarske ekipe, morat će ući jedan igrač koji će definitivno zamijeniti Bojana Nastića na toj poziciji lijevog beka. Na klupi od odbranbenih igrača tu je Giovanni Trupe, tu je Aydin Raščić, tu je Daris Kelmendi, tu je i Jonathan Freeman koji pokriva do duše tu stranu, ali u fazi napada vidjet ćemo zašto će se odlučiti trener David Muslera, koga će od igrača poslati na teren da zamijeni Bojana Nastića. Definitivno bit će teško zamijeniti Bojana Nastića koji je dobro odigrao na ovoj lijevoj strani. Njegovi centar šutevi su ono što je karakteristika, onako brzi, jaki, rezantni, tako da je napadačima samo potrebno da ukoliko je pravi centar šut samo malo postave glavu ili nogu i da lopta promijeni smjer i da ugrozi gol protivničke momčadi. Napustio je Nastić igralište, još ni jedan igrač tamo nije ušao da zamijeni Bojana Nastića. Vidjet ćemo koga je podigao sa klupe David Muslera, onako malo mi ovo i neozbiljno djeluje od strane klupe Željezničara, još uvijek igraju sa 10 igrača. Evo sada tek sad vidimo Aleksandra Kosorića, jednog od članova stručnog štaba Željezničara, kako ide tamo ka delegatu da dadne broj i papirić sa imenom igrača koji će zamijeniti Bojana Nastića. Vidjet ćemo sada, još uvijek ta igrač nije spreman niti se nalazi blizu out linije. Tamo na terenu se ništa ne dešava, lopta uz lijevu out liniju i sada vidimo Jonathan Freeman, ali i Muharrem Husković su uz out liniju. Freeman je definitivno taj koji će zamijeniti Bojana Nastića. Vidjet ćemo koliko će, koga će zamijeniti Husković. Muharrem Husković zamijenja pilota, tako da već evo 54. minuta ovdje na Grbavici, dvije izmjene u sastavu Željezničara. Nastića koji je se ozlijedio, ušao je Jonathan Freeman, dok je Muharrem Husković zamijenio pilota. Tako da sastavi timova večeras sada trenutno izgledaju ovako. Evo sada ispratit ćemo prvo ovaj kontranapad Željezničara, pogriješio jedan igrač Čelika, promašio loptu, sada ka lopti ide Deni Miloševiću, poslije ga je Husković, međutim Deni Milošević nije stigao do lopti, do tog pasa koji je

0: Poslao Huskovići, nogometaši Čelika izbacuju loptu, ali samo za kratko do Frimena, međutim Frimen vraća i pravi grešku, vraća je u ruke golmana Šutkovića. Dakle, za Čelik nije bilo izmjena u drugom poluvremenu. Dakle, na terenu su Šutković, Horić, Sijamija, Mohjedano, Hrvanović, Omić, Šarkić, Smajlović, Šabanović, Gogić i Mašić. Za Željezničar, Abdulaković, Karamarko i Brišimović, Pejić, Dabo, Frimen, Dragović, Marko Karamarko, Kunja, Deni Milošević i Muharem Husković. Da podsjetimo da je Deni Milošević u 21. minuti zamijenio Samira Radovca, koji se također ozlijedio, tako da možemo reći da je trener David Muslera večeras morao napraviti dvije prinudne izmjene, prvu u 21. minuti, a drugu evo u 52. minuti, kada je Nastića zamijenio Jonathan Freeman. Sada još jedan tamo napad Čelika po desnoj strani, međutim pokušaj, to je ponovo bio Aldin Hrvanović, otišao je preko gola golmana Abdulakovića. Eto, u drugom poluvremenu Čelik bolji, rastrčani, bolje prilike u ova 46. minuta. Zaista je sjajnu priliku imao Hrvanović, a podsjetit ćemo da je i u prvom poluvremenu Čelik imao najbolju priliku, tačnije Mašić je sa 5 metara glavom šutirao pored gola Tarka Abdulakovića. Bila je tu mat situacija, možemo slobodno reći, za golmana Željezničara, međutim na njegovu sreću lopta nije išla ka mreži, nego je otišla pored njegove lijeve stative i ostalo je 0-0. I dalje napad Čelika, sada i aut na lijevoj strani, lopta ubačena u 16-terac, šut i 1-0, odnosno 0-1 za Čelik. Čini mi se da je strelac Dževad Sijamija, igrač sa brojem 7, i lopta iz auta ubačena po zemlji tamo u 16-terac Željezničara, na ivici 16-terca. Sa lijeve strane Sijamija je došao do te lopte, okrenuo se i iz prve šutirao u svoj bliži ugao i pogodio je uz lijevu stativu golmana Abdulakovića. 57. minuta na Grbavici, eto, hladan tuš za više od 10.000 navijača na Grbavici. Čelik vodi sa 1-0. Čini mi se, ne mogu biti 100% siguran da je Sijamija strelac ovoga pogotka, ali naravno saznaće se to vrlo brzo. Tamo su igrači Čelika otišli ispod sjeverne tribine gdje se nalazi njihovi najvatreni navijači, njih oko 500 koji su stigli iz Zenice. Ipak je Šarkić strelac, Oliver Šarkić je bio taj koji je pogodio za sastav Željezničara. Eto, jedan interesantan igrač, Oliver Šarkić, koji ima crnogorsko državljanstvo, momak koji je rođen u Grimsbiju u Engleskoj, počeo je svoju karijeru u Anderlehtu, pa igrao u Benfiki, Fafeu, u Licu, Barakaldu, u Bartonu, Blackpoolu, u Dečiću, igrao je u Budućnosti, a na kraju je iz Charleroija došao u Čelik, odigrao je i 25 utakmica za reprezentacije u 17 i u 21. Evo sada napada Željezničara po desnoj strani Dragović, međutim loša lopta Dragovića za Muharema Huskovića, ali Dragović se našao u ofsajd poziciji kada je krenuo u začetku akcije, kada je prošao iza leđa odbrane Čelika, tako da i da je Husković postigao pogodak ne bi bilo ništa od toga, tako da propala je ova prilika za sastav Željezničara, jer je u začetku akcije Dragović, koji je bio asistent za izjednačujući pogodak protiv Slogije u Doboju, čim je ušao u igru za pilota, sada nije uspio da izbjegne offside zamku. Evo sada tamo po lijevoj strani Sijamija prolazi, bio je u kontaktu sa Markom Karamarkom, oba nogometaša završili su na zemlji, lopta završila u gol auta, sudac Kazlagić pokazao da se lopta odmah izvede, da pripada golmanu Željezničara Abdulakoviću. sada tamo Dragović uzeo loptu jednu od Frimena, ali nesporazum je tu bio dvojice nogometaša, ali je ipak tamo Kenan Horić napravio prekršaj, bit će slobodan udarac za Željezničar. Ne, ipak je Frimena taj koji je u duelu sa Horićem napravio prekršaj. Ide tamo ponovo lopta za Sjamiju u duelu i Sjamija i Brišimović i bit će to ponovo gol out, lopta za Tarika Abdulahovića. Polako na Grbavici ističe i sat vremena susreta. 60. minuta, Čelik od 56. vodi sa 1-0 pogotkom Šarkića i dalje Čelik puno opasniji i nakon ovog postignutog pogotka Olivera Šarkića, Čelik i dalje ima puno više loptu u svom posjedu. Šokirani su nogometaši Željezničara ovim pogotkom zaista, a možemo reći i biti iskreni da Željezničar nije na najbolji način otvorio ovo drugo poluvrijeme. Rekao sam već na samom početku, u 46. minuti je imao Sjamija uposlio Hrvanovića koji je imao dobru priliku, međutim Tarik Abdulahović spasio Željezničar. Evo sada ponovo lopte ubačene u 16 terace na drugoj stativi, sam nogometaš sada brani tamo, odnosno Dabo je splasio siguran pogodak, uklizao je Dabo i lopta se od ovog nogometaša odbila u prečku i otišla u korner. Biće to korner za sastav Čelika, treći na ovom susretu. Zaista neshvatljivo igra Željezničar u ovom drugom poluvremenu. Loša predstava nogometaša Davida Muslere, iako je u proteklim utakmicama Željezničar u drugom poluvremenu prikazivao puno bolju igru, sada je igra u prvom poluvremenu onako bila poprilično loša, sada je očajna. Zaista u drugom poluvremenu Željezničar izgleda očajno na terenu. Čelik je dobro, odnosno trener Čelika Bojan Rego je dobro analizirao igru plavih, njihove mane u prvih 45 minuta, detektovao to i već u samom početku drugog poluvremena pokazao da će njegova ekipa biti opasna i opasnija je i možemo reći i biti iskreni, sasvim zasluženo vodi sa 1-0 ovdje na Grbavici. Evo prema zvaničnom satu na semaforu 58. minut je bio kada je Oliver Šarkić pogodio za vodstvo Čelika od 0-1. Eto, ne baš onako kako su najavljivali iz tabora plavih za ovaj 105. rođendan. Tarik Abdulahović je rekao da planiraju nogometaši da pobjedom čestitaju navijačima 105. rođendan kluba, međutim sada izgleda da će im to slavlje pokvariti momci iz Zenice, momci iz Sabilinog polja koji poslije 7 godina ponovo nastupaju u Premier ligi Bosne i Hercegovine. 63. minuta je sada na Grbavici, poštovani slušatelji, BK Radija 1. Čelik sada onako polako smiruje tu igru, drži loptu više u svojim nogama, lopta dođe do centra, pa ako nogometaši Čelika primijete da nema slobodnih igrača, ide lopta nazad do golmana Šutkovića kako bi se izvukli igrači Željezničara i Čelik omogućio novi napad. Pametno naravno sve to ishodi da to vrijeme prolazi i da što godi i naravno odgovara nogometašima Čelika. Sada jedan prekršaj tamo na centru igrališta, napravio ga je Nedim Smajlović nad Frimenom. Još dvije izmjene u sastavu Željezničara. U igru ulaze tamo Korora, a još jedan od nogometaša, ne vidim tačno koji je broj, izlazi Dragović, a njegovo mjesto će zauzeti Gojak Admir.
1: Izmjena predlosti klub Željezničar, iz igre izlazi
0: 64. minut. Admir Gojak je zamijenio Dragovića, a Kunju će zamijeniti Aldijan Korora. sve karte baca u napad. David Muslera osvežuje vezni red sa Gojakom, dok je Korora tamo na lijevoj strani zamijenio Kunju u pokušaju naravno da što prije dođe do izjednačenja i eventualnog pokušaja da preokrenu. Evo sada jedne greške tamo Marina Karamarka, koji je povukao loptu sa svoje polovine, prešao u polje Čelika, međutim pogriješio u predaji lopte, ali eto, na njegovu sreću i nogometaši Čelika griješi, i sada lopta ide skroz nazad lijevo za Nedima Smajlovića, koji se vraća za svog kapitena Kenana Horića. Horić nosi loptu tamo, prebacuje na desnu stranu za Albina Omića. Omić vraća nazad za golmana Šutkovića, koji, moramo reći, u ovih evo više od 65 minuta igre na Grbavici nije imao posebnog posla. Ovaj mladi Sarajlija, 21-godišnji, prošao je svu školu nogometnog kluba Sarajevo, pa je prešao u Zrinski, igrao i Gošku, Radniku, u Tomislavu, bio je čak i u Željezničar. Evo sada oduzete jedne lopte Gojaka, ulazi Gojak sa desne strane, međutim ovo je bio preambiciozan pokušaj Gojaka tamo, čim je ušao u 16-terac sa desne strane, šutirao je, međutim lopta otišla pored desne stative gola Šutkovića. Nije bilo potrebe da interveniše golman Čelika. Tamo širi ruke Korora, koji je bio u sredini 16 terca prema Gojaku, pokazujući da je mogao Gojak da odigra povratnu loptu po zemlji. Bilo bi to puno opasnije, jer je to bilo po sredini 16 terca. Ovako je Gojak upropastio jednu dobru priliku tamo na desnoj strani. Evo sada greške tamo i nogometaša Čelika na sredini, strelac jedinog pogotka Oliver Šarkić je izgubio loptu, poslao je u aut, a onda nakon toga i ubacivanja iz auta napravljen je prekršaj nad Pejićem i bit će slobodan udarac na samom centru igrališta uz lijevu aut liniju. Kod lopte se nalaze Pejić i Brišimović. Ide lopta tamo sada sa desne na lijevu stranu, ide lopta za Dabu. Dabo ostavlja za Karamarka. Karamarko vraća nazad na desnu stranu za Pejića. Pejić gleda raspored svojih saigrača, ide lopta tamo ka Ibrišimoviću. Ibrišimović šalje jednu dubinsku loptu za Frimena. Frimen u duelu sa Smajlovićem, jači je Frimen u ovome duelu. Sada je Horić ispred Frimena, dvojica igrača su Frimena, on se nalazi tamo uz desnu korner zastavicu, pokušaju da izbori korner, dva su igrača u crvenim dresovima i oduzeli su loptu Jonathanu Frimenu. Sada je tamo Nedim Smajlović ostao na zemlji, uhvatio se za glavu, traži tamo nogometaši Čelika, traži tamo prekršaj Frimena, međutim nije vidio to pomoćni sudac koji se nalazio 30 cm ispred njega. Se desio ovaj duel između Frimena i Smajlovića, nema ništa od toga. Evo Smajlović polako ustaje, naravno sve je to u žaru borbe, nije tu bilo definitivno nikakve namjere, nije bilo na kraju krajeva ni prekršaja. Nešto kasni prekršaj je napravio Aldijan Korora, tako da će biti lopta za Čelik uz lijevu aut liniju na nekih 30 metara od gola. Gostujući momčad, ide lopta nazad za golmana Šutkovića. Šutković u kombinaciji sa svojim stoperskim parom, sada Horić, i malo je falilo da Gojak oduzme loptu Kenanu Horiću. Ide sada lopta tamo na desnu stranu, ali je uspio tamo Korora stići i izblokirati. Pokušaj da se lopta ispuca na polovinu Željezničara i bit će tu out sada na desnoj strani za nogometaše Čelika. Sve ovo odgovara naravno gostima iz Zenice. Rezultat je na njihovoj strani. Od 58. minute pogotkom Šarkića vode sa 0-1. 69. minuta ovdje na Grbavici, Željezničar Čelik 0-1.
2: Zahvalit ćemo se našem Kenanu Kadribegoviću, prepolovit ćemo ovo drugo poluvrijeme, još zasvirati jednu, onda se vratiti na Grbavicu, no prije toga da kažem samo par rezultata i sa evropskih nogometnih terena. Počela je prva utakmica engleske premier lige između Brentforda i Chelsea. Nema golova u prvih 25 minuta, pa reklo bi se jedna poprilično izjednačena nogometna predstava. Imaju svoje intervale dobre igre jedni i drugi. Za sada se ne nazire ko bi ovdje mogao prvi, što bi se reklo, zaprijetiti. Monaco Lens 1-0 vode domaćini. Monica Sassuolo bez golova u Italiji 0-0. Bayern je postigao 3 gola u prvom poluvremenu protiv Union Berlina. Dakle, rekao sam već, onaj prvi pogodak koji je postigao Musiala u 18. minuti neće definitivno biti jedini. Harry Kane 39. doduše sa 11 metara 2-0. Onda i fenomenalni Olise postiže pogodak u 43. minuti. U kakvoj formi igra francuski reprezentativac na početku ove sezone, zaista i on i Bayern izgledaju za sad strašujuće. Espanyol Elche 0-0 je rezultat. Za sada bitan trenutak na početku utakmice, crveni karton za goste, vidjet ćemo hoće li to odrediti da li tok ove utakmice. Gent Standard Liež u Belgiji, također jedan od derbija kola, 1-0 vode domaćini na ovoj utakmici. Groningen u Nizozemskoj i dalje ima 2-0 protiv Cvolea. Na utakmici između Rapida i Argesa u Rumuniji domaćini vode rezultatom 2-0. Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Eurolige, pošto su u Abu Dhabiju pobjedili nakon produžetka Dubaji sa 98-95. Vrlo interesantno polufinale, ne samo i ovo, nego i ono prvo između Olimpijakosa i Fenerbahče. Ako nas ovakva sezona u Euroligi očekuje, onda će to biti sasvim sigurno na veliko zadovoljstvo ljubitelja košarke. 95-98 pobjedio je Real utakmici u kojoj je imao većim dijelom za ostatak čak i dvocifren u ovoj utakmici, međutim Real je Real, to se pokazalo i u ovoj utakmici. Dobili su ovaj meč nakon produžetka, mada eto i u produžetku Dubaj imao šansu, nisu pogodili otvorenu trojku, ostalo je 98-95. Elio Kobo, pojačanje Dubaja iz Monaka, bio je najefikasniji igrač utakmice sa 24 ubačena poena. Još jedan Francuz, ali u redovima Reala, Luvavu Kabaro, ubacio je 20 poena. Edi Tavares također dobar, Realov Gorostas završio sa 20 poena i 7 skokova. Bacon njegovih 19 poena za Dubaj, Gabriel Deck 15 i tako dalje i tako dalje. Niko od naših reprezentativaca i internacionalaca koji nastupaju u dresu Dubaja nije bio prijavljen za ovu utakmicu. Dakle, sutra finale između Real Madrida i Olimpijakosa, još jedna sasvim sigurno poslastica za sve ljubitelje košarke. Na Grbavici 72. minuta, Željezničar Čelik 0-1, sviramo jedno, onda se vraćamo praćenju ove utakmice.

0: pretpostavljam da smo već u 75. minutu ušli, dakle troši se zadnjih 15 minuta derbija na Grbavici, utakmice između starih znanaca Želje i Čelika nakon dugo vremena. Zenički crveno-crni na jednoj utakmici premijer lige u Sarajevu, Željo Čelik, još jednom Kenan Kadribegović.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji BH Radija 1 sa stadiona Grbavica, gdje je u toku 76. minut susreta. Evo i prva izmjena u zeničkom sastavu. Naime, Marin Popović je zamijenio Nedima Smajlovića ovdje na Grbavici. Prije toga je bio jedan prekid zato što je na zemlji ostao Mohedano, bio je start tamo Frimena, sudac Kazlagić nije pokazao niti da je bio prekršaj, bio je to duel na loptu, klizali su jedan i drugi nogometaš ka lopti, Mohedano ostao da leži, ušla je ljekarska ekipa Čelika i sada je Mohedano tamo uz out liniju, tako da Čelik u ovim trenucima igra sa 10 igrača, rezultat je od 56. minute, ipak je to tačna informacija. Onako kako sam i rekao u prvom mahu, kada je Šarkić pogodio iz okreta sa lijeve strane. Evo sada jedne lopte tamo u 16-terac Čelika, izborio se za loptu Frimen tamo na lijevoj strani, ispred njega je Halid Šabanović. Šabanović startuje, a od Frimena se lopta odbija u aut i bit će to aut za Čelik sa desne strane. Čelik u drugom poluvremenu puno bolji željezničar, kako je izvršio sve izmjene je napravio trener David Muslera, malo je preuzeo taj posjed lopte u drugom poluvremenu, međutim bez ikakvog efekta je taj posjed nogometaša plavih. Čelik je bio puno opasniji i možemo reći slobodno zasluženo vodi sa 1-0. U 46. minuti Hrvanovićev udarac je odbranio dobro, Abdulahović je spasio svoju mrežu, onda u 56. Šarkić jednim udarcem iz okreta, čim je ušao, primio loptu tu u stvari sa lijeve strane, okrenute leđima golmanu Abdulahoviću na čošku koji označava početak 16 terca, povukao loptu malo ka sredini i onako iz okreta šutirao u bliži ugao i pogodio mrežu Tarika Abdulahovića. Nakon toga još jedna 100%-na prilika, Hrvanović je šutirao sa nekih 8-9 metara sa desne strane na gol ili 2 metra ispred gol linije, našao se Dabo, izblokirao taj udarac i od njegov noge lopta se odbila u prečku i završila je u korneru. U 72. minuti strelac jedinog pogotka za sada, Šarkić je ponovo isprobao svoj udarac, ovaj put je bilo to negdje sa 20-ak metara, međutim šutirao je direktno u Abdulahovića. Evo napada željezničara tamo po desnoj strani, međutim Marko Karamarko griješi, a Husković pravi prekršaj nad nogometašom Čelika, nad strelcem pogotka. Oliver Šarkić je ostao na zemlji, mislio da je da će to biti prekršaj. Sada onako ono što ne volimo da vidimo, Šarkić je taj koji je mislio da će biti prekršaj, uzeo je loptu rukama, sudac Kazlagić je pokazao da lopta pripada željezničaru jer nije bio sviran prekršaj za zenički kluba. Onda naravno Šarkić razočaran, tamo naguravanje, skočili su svi sa klupe Čelika tražeći da je to i pokazujući da je to bio prekršaj za njihov tim, međutim naravno zna se ko određuje čiji je prekršaj bio u kojem trenutku. Evo sada će dobiti, čini mi se, i Bojan Vegoje, neku od tamo ljudi sa klupe Čelika, zaraziće žuti karton zbog prigovora, zbog ove situacije

koju sam opisao. Evo sada Huskovića, Husković Korora, Korora kod lopte gleda rasporede svojih saigrača, igrao je rukom Korora, ali ne, ipak je tu bio Gojak, ali je prije nego što je odigrao rukom, Omić ga je povukao sa leđa, tako da će to biti slobodan udarac sa nekih 25-26 metara od gola, možda čak i 30 od gola golmana Šutkovića po sredini gola. Šutković tamo postavlja živi zid, daleko je to, čini mi se, za direktan udarac. Kod lopte su u sastavu Željezničara Deni Milošević i kapiten Pejić. Vidjet ćemo šta će biti, da li će biti neki direktan udarac ili možda neka uigrana akcija između nogometaša Željezničara. Deni Milošević, čini mi se da će on biti taj koji će, ne, ostavio loptu za Pejića. Pejić šutira 1-1! 1-1 Aleksa Pejić, 80. minuta na Grbavici. Eto, možda sam, nisam vjerovao da neko može pogoditi sa ove udaljenosti, ali Aleksa Pejić me demantovao. 80. minuta, 1-1. 1-1 na Grbavici. Eto, Željezničar preuzeo, rekao sam, inicijativu, loptu više u svoj posjed. Eto, to je odmah kapitalizirao. Postigao je pogodak, iako možemo reći da nije bilo tu prilika za postizanje pogodka u sastavu Željezničara posebno, ali ovaj prekršaj sada tamo sa klupe. Bojan Regoje maši rukom ka četvrtom sucu, nezadovoljan je prije svega zbog ovoga žutog kartona koji je dobio njegov od saradnika, jer još uvijek se prigovara zbog onog prekršaja nad Šarkićem prema mišljenju Bojana Regoja. Onda ovaj prekršaj koji je napravljen nad Gojakom, koji je skrivio Albin Omić iz ekipe Čelika, su mišljenja da je Omić, da je Gojak prvo igrao rukom, međutim bio je povučen od strane Albina Omića, tako da je sudac Kazlagić pokazao da je slobodan udarac iz kojeg je Željezničar, eto, postigao pogodak. Tačnije, Aleksa Pejić iz slobodnog udarca sa nekih 25-27 metara zatresao je donji desni ugao gola golmana Šutkovića. Bacio se golman Šutković, međutim nije uspio da zaustavi ovaj jak udarac golman kapitena Željezničara. Sada pritisak Želje na zadnju odbranu, na zadnju liniju Čelika, i ishodilo je to osvajanjem lopte na polovini Čelika. Evo sada napada tamo po lijevoj strani gdje je lopta ka Deniju Miloševiću, međutim tamo izbacuje, čini mi se da je to bio Albin Omić, i završava lopta u autu na lijevoj strani. Sada nas očekuje definitivno uzbudljivih 82. minuta, dakle ovih još 8 minuta regularnog toka i sudijska nadoknada. Evo sada kontranapada Čelika, otvorila se igra i na jednoj i na drugoj strani, kombinacija Čelika na ivici 16 terca, međutim ispred najboljeg strelca Mašića, dobro intervenisao Karamarko. Sada lopta kod Marka Karamarka, imenjaka Marina Karamarka, međutim prekršaj je i na sredini igrališta za Željezničar. Napravili su nogometaši, evo ga, Faruk Gogić je drugi zapisani igrač u sastavu Čelika, a još jedna izmjena u sastavu Čelika. Igru napušta Mašić Anes, a u igru će Dejan Vidić. Posljednje pojačanje u sastavu Čelika, eto 83. minuta, imaće Dejan Vidić 10 minuta igre pred sobom. Sigurno nema tu nikakve promjene u formaciji, centarfor za centarfora, tako da neće biti previše promjene u formaciji Čelika. Čelik i dalje sada pametno stoji na nekih 40 metara od gola Darka Abdulahovića u pokušaju da ishodi neki kontranapad kojim bi ponovo ugrozio i eventualno došao u vodstvo ovdje na Grbavici. Podsjetimo, pogotkom Šarkića iz 56. minute gosti došli u vodstvo, a u 80. minuti Pejić je izjednačio

na 1-1 iz slobodnog udarca. Aut za Čelik na tamo lijevoj strani, brzo izvedena, ali izgubljena lopta sada onako u skoku. Nogometaši plavih i crveno-crnih, napravio je tamo prekršaj Husković nad jednim od nogometaša, tamo je to je nogometaš sa brojem 15, rezervista Popović Marin, dobro se postavio, zagradio, Husković sa leđa startovao i sudac Kazlagić opravdano pokazao da je to slobodan udarac za Čelik sa polovine koja pripada gostujućoj momčadi. Loptu će ispucati Arman Šutković, gledamo prema semaforu, 85. minuta je, ide lopta tamo daleko prema napadačima, prema visokom Dejanu Vidiću koji zaista dominira svojom visinom i korpulentnošću. Tamo će imati itekako problema ukoliko bude neka dobra visoka lopta za Dejana Vidića. Marin Karamarko i Brišimović, stoperski par Željezničara. Evo lopte još uvijek u pokušaju da je smiri jedan od timova. Sad uspjeli su to nogometaši u plavo-bijelim dresovima. Kod lopte je Husković, međutim griješi Husković. Sada lopta tamo na lijevoj strani kod Aldina Hrvanovića, jedan od najboljih danas u sastavu Čelika, definitivno Aldin Hrvanović, momak koji igra sa žutim kartonom. Evo sada kontre Željezničara, vuče loptu Husković kroz sredinu, prati ga tamo Mohedano, ide tamo lopta na lijevu stranu za Gojaka. Gojak u duelu sa Šabanovićem, međutim puno iskusni Halid Šabanović oduzima loptu od Gojaku bez prekršaja i tamo upošljava Vidića. Vidić ostaje na zemlji, ništa ne pokazuje sudac Kazlagić. Čini mi se da je ovo i greška, da je ovo bio prekršaj za Vidića na centru. Tamo je Karamarko bio u duelu sa Vidićem, međutim, naravno, sudac je taj koji određuje. Evo sada tri igrača Željezničara u duelu sa Vidićem. Pao je Vidić, možemo reći slobodno da je ovo sumnjiva situacija. Jedan od tri nogometaša, tu je čini mi se i Brišimović, ostao je zajedno na zemlji sa Vidićem. Sve se dešavalo u 16 tercu, zaista sumnjiva situacija koja će se provjeravati. Vidjet ćemo da li će biti poziva iz VAR sobe. Izborio se, rekao sam da će imati problem i Karamarku i Brišimović ukoliko bude neka dobra visoka lopta za Vidića. Korpulentan je Vidić, visok, bio je u duelu, bilo je tu povlačenja i sa jedne i sa druge strane, međutim kada ste u duelu sa trojicom igrača, ostao je na zemlji Vidić, ostao je na zemlji i Brišimović. Nije se oglasio sudac Mirza Kazlagić, nije se oglasio za eventualni kazneni udarac. Tamo protestuju sa klupe, evo još jedan od iz uprave Čelika, jedan od ljudi iz uprave Čelika dobiva žuti karton, zaista nema potrebe za ovim nemilim scenama. Evo još jedan, dakle tri člana uprave Čelika zaradili su žute kartone zbog prigovora. Ovo je zaista jedna situacija, 87. minuta, zabilježit ćemo ovu situaciju. Evo i crveni karton, crveni karton, nisu prestajali sa prigovorima sa klupe Čelika i jedan od ljudi koji je zaradio žuti karton dobio i drugi, tačni crveni karton, tako da će morati napustiti klupu gostujuće momčadi. Eto, zbog ove sporne situacije možemo slobodno reći u 87. minuti. Naravno, to će se bolje analizirati kroz video snimke. Da li je bila situacija za 11 terac, jer čini mi se sa moje komentatorske pozicije da je situacija bila u 16 tercu, ali da li je bilo povlačenja, da li je bilo elemenata za najstrožu kaznu, definitivno je tako izgledalo. No naravno, uvijek postoji taj intenzitet koji je... Šabanović i Mohedano završavaju igru. Harun Vardo i Eldar Sivac su u igri u ekipi Čelika. Rekao sam, uvijek postoji ta odluka o intenzitetu, ono o čemu odlučuju suci na terenu i ljudi koji prate snimak u VAR sobi. Odlučili su se da ne pozovu glavnog suca Mirzu Kazlagića, on sam se nije odlučio da svira kazneni udarac.
No, naravno, bit će definitivno

definitivno puno govora o ovoj situaciji iz 87. minute, 89. minuta ovdje na Grbavici, ide lopta tamo ispucana od strane Abdulakovića, međutim Vidić ponovo tamo na centru, dobro se zagradio, primio loptu, postavio je, ostavio je na stranu za svog saigrača Olivera Šarkića, strelca pogotka za zenički sastav, međutim Šarkić je pogriješio, lopta mu pobjegla u auta, da prekršaj tamo na lijevoj strani, odnosno na desnoj strani za Pejića. Žuri se naravno nogometašima Željezničara, još uvijek se ne zna koliko će se igrati sudijska nadoknada, 90. minuta je u toku, pomakao je Pejić loptu malo više od mjesta gdje je bio prekršaj, pa ga je sudac Kazmagić vratio, sada lopta Pejića za Denija Miloševića, međutim ispred Denija Miloševića dobro interveniše Gogić Faruk i izbacuje loptu u auta, auta na desnoj strani za Karamarka, Karamarko šalje loptu za Gojaka, međutim od Gojaka lopta se odbija u gol out i bit će to lopta za golmana Šutkovića. Sada je golman Šutković tamo ostao na zemlji. Nisam primijetio da je bila neka intervencija, niti je bila, možemo slobodno reći, a sam od sebe Šutković je ostao i su grčevi u pitanju. Prišao mu je jedan od saigrača, tamo Aldin Hrvanović, da mu istigne mišić. 4 minute će se igrati sudijske nadoknade ovdje na Grbavici, rezultat je 1-1 u 56. minuti. Šarkić je doveo u vojstvo ekipu Čelika, a u 80. minuti iz slobodnog udarca izjednačio je Aleksa Pejić, tako da je rezultat 1-1. Vidjet ćemo da li će neko od ove dvije momčadi u ovih narednih 4 minute sudijske nadoknade, pošto je 90. minuta upravo istekla, uspjeti postići pogodak koji će mi donijeti 3 boda. Ovdje naravno više od 10.000 navijača željno očekuju da to bude ekipa Željezničara, međutim ima tu i tamo najvatrenijih navijača Čelika koji daju veliku podršku svojim nogometašima od trenutka kada su ušli na stadion i oni bi bili radosni ukoliko bi se to bilo, ukoliko bi 3 boda osvojila njihova ekipa. Međutim, definitivno je da bi nogometaši Čelika bili sigurno zadovoljni i sa 1 bodom ovdje na Grbavici. Tamo Šutković ulazi u neku raspravu sa Aldijanom Kororom bez potrebe, zaista ovo podizanje tenzija i na jednoj i na drugoj strani. Šutković, njegov zadatak je bio da ispuca tu loptu, međutim nešto je prigovorio Korori, tako to ide riječ po riječ, nervozni su jedni i drugi. Sada tamo na zemlji ostao tamo Faruk Gogić u duelu sa Muharremom Huskovićem. Čini mi se da malo sad nogometaši Čelika, onako kako mi to volimo reći, kradu sekunde, kradu minute. Evo i Horić ovamo iznenada se uhvatio za nogu, pokazuje tamo Bojanu Regoju da pravi izmjenu. Tamo je još uvijek na zemlji Faruk Gogić, prilazi sudac Halkić, pita Gogića da li je potrebno da uđe ljekarska ekipa, nije, on pokazuje da ne treba, ustaje onako poslije ovog jednog zračnog duela, ustao je naravno Faruk Gogić, jer tu apsolutno nije bilo ništa značajno da bi se gubilo vrijeme, ali nogometašima Čelika očito odgovara ovo gubljenje vremena, odnosno krađa tih sekundi kako bi izvukli dobar rezultat, iako evo, u ovoj situaciji, evo sada jedne prilike tamo za sastav Čelika, lopta se odbila, ali uhvatio je Abdulaković i odmah ispucava tamo za Primjena, ali nije to dobro uradio Abdulaković, ispred Primjena intervenisao je Albin Omić, izbacio lopu u aute na lijevoj strani, sada Dabo ubacuje lopu u igru tamo za Primjena, Primjena glavom prebacuje, sve se dešava na centru igrališta, međutim do lopte dolazi nogometaši Čelika, ali i oni greši, ide sada tamo lopta, nema vremena za neke previše komplikovane akcije, ide lopta odmah duga tam, napadačima, ali u tim dugim pasovima se dosta i greši, tako da su jedni i drugi nekoliko puta u pokušaju da uposle svoje saigrače pogriješili. Sada tamo prekršaj na lijevoj strani nad Frimenom, napravio je Halić Banović 40 metara od gola uz lijevu aut liniju,
za Željezničar bit će tu jedna od posljednjih prilika da se ugrozi gol Armana Šutkovića. Svi igrači u plavo-bijelim dresovima.

0: podjelom bodova 1-1, 0-1, 56. minuta Šarkić, u 80. minuti Peć iz slobodnog udarca je donio izjednačenje i jedan bod nogometašima Željezničara, tako da nogometaši domaćeg sastava nisu uspjeli na najbolji mogući način proslaviti ovaj 105. rođendan svog voljenog kluba. Međutim, ono što treba reći da su se i tekako pitali nogometaši Čelika ovdje na Grbavici, imaju za čim da žale nogometaši u crveno-crnim dresovima, imali su bolje prilike. Sjetit će se i tekako Hrvanović 61. minute kada je njegov udarac izblokirao Dabo i lopta pogodila prečku, i 46. minuta kada je njegov udarac odbranio Abdulaković. Željezničar nije bio tako efikasan što se tiče prilika. Pejić iz u 80. minuti pogodio iz slobodnog udarca i to je sve što je Željezničar napravio opasno u drugom poluvremenu. Tako da možemo reći da Čelik ima za čim da žali, a Željezničar možemo reći da je sretan što je večeras izvukao jedan bod na Grbavici.
1: Zahvalit ćemo se reporterskoj ekipi BK Radija 1, našem komentatoru Kiranu Kadribegoviću za informacije i ovu realizaciju prenosa sa Grbavice, prve utakmice osmog kola domaćeg nogometnog šampionata. Već sutra nas očekuju novi dueli u ovoj osmoj rundi takmičenja pred onu reprezentativnu pauzu koja će uslijediti. BSK Radnik te derbi u Mostaru, Zrinski Velež, to su mečevi subotnjeg programa, onda dan kasnije u nedjelju također u Ritmu Sporta BH Radija 1 još dvije utakmice ovog kola: Široki Brijeg Boraci, Sloga Sarajevo, još jednom ću reći, na tablici Zrinski 18, Borac 16 bodova. Na evropskim nogometnim terenima trenutno stanje: Brentford Chelsea završeno poluvrijeme bez golova 0-0, Monako u drugo poluvrijeme sa lansom ušao sa golom prednosti 1-0, Monza sa Suolo također kreće se od nule u prvom poluvremenu, Bayern je postigao i četvrti gol protiv Union Berlina, igra se 65. minuta, Espanyol Elche 0-2, rekao sam rani crveni karton za Elche, kao da je dao dodatni stimulans ili impuls gostujućoj momčadi koja je sa desetoricom postigla dva gola na utakmici u Barceloni. Linz Admira, austrijska liga, druga 1-0, Gent Standard Liež, rezultat belgijske derbi utakmice, trenutno 1-1, upravo počinje drugo poluvrijeme ovog duela. Na utakmicama Rapid Bukurešt Arges trenutno je 2-1 i u Poljskoj Wisla Slask 1-0. Jednim okom pratim što se zbiva u maloj dvorani kulturno-sportskog centra Skenderija, gdje je u toku drugi polufinalni meč košarkaškog memorijala Mirza Delibašića između Bosne i Temišvara. Igra se doslovno posljednja minuta ili posljednje sekunde ove utakmice. Temišvar ima dva poena prednosti, 80-78, ali Bosna ima napad i slobodna bacanja, eventualnu priliku da izjednači rezultat, i vrlo, vrlo blizu smo produžetka u ovoj utakmici. Tu treba pomenuti da je u polufinalu koje je prethodilo ovom ekipa budućnosti lako savladala čačanski Borac, sve je bilo gotovo nakon prvog poluvremena, na koncu 110-92 za Podgoričane, koji čekaju pobjednika ovog polufinala koje je u toku da zaigraju sutrašnje finale. Koliko puta već viđeno, Edin Atić ne može da pogodi sa linije slobodna bacanja, 78-80 promašeno prvo slobodno bacanje, sada je rezon pokušati promašiti ovo drugo pa eventualno hvatati neki skok u napadu. To je i pokušao Edin Atić, međutim vrlo lijepo su ovo zagradili košarkaši iz Rumunije i došli do posjeda, usto i lična greška za Bosnu koja je lagano curi iz ruku ovo polufinale. Temišvar je vrlo, vrlo blizu pobjede u ovoj utakmici, samo 5 sekundi do kraja, 2 poena prednosti i lopta za ekipu iz Rumunije. Nije Bosna baš dobro izgledala u ovom pripremnom periodu. Istina, bilo je dosta prometno između dvije sezone u klubu iz Sarajeva, dakle sve je promijenjeno od uprave, trenera do igrača, jedna potpuno rekonstruisana, tako kažem, ekipa, čak i nova takmičenja će igrati u odnosu na prethodnu sezonu, nema više FIBA kupa, igra se mnogo, mnogo jače takmičenje, Eurocup pod okriljem Eurolige Uleba, vidjet ćemo kako će to sve izgledati, ali ljubitelji košarke mogu biti sretni.

sretni i zadovoljni jer će u Sarajevu gostovati neke od najjačih evropskih ekipa, pa recimo jedan samo PAOK koji ima euroligaški budžet stiže u Sarajevo, još neke ekipe poput Rome, na primjer, poput španjolske Mandrese, poput Đorđevićevog Bašak Šehira, to će biti samo neki od rivala. Bosna je u ovom takmičenju, naravno tu je i ABA liga i vrlo, vrlo težak put za Bosnaše. U grupi su sa dva euroligaša, Partizanom i Dubajem, tu je ekipa Kluža, pa eto vidjet ćemo koliko će novi trener Bosnaša Dario Đerđa uspjeti da sve to sastavi do početka sezone, a malo je ostalo, već naredne sedmice kreću takmičenja, Bosna ima težak raspored u prva tri kola, na svim frontovima su gosti. Završeno je u Skenderiji, pobjeda dakle Temišvara 80-78, sutra će Temišvar i Budućnost igrati finale memorialnog košarkaškog turnira Mirza Delibašić. Bićete jedan nešto duži intervju sa novim trenerom Sarajevske Bosne i aktualnim selektorom naše košarkaške reprezentacije Darijom Đerđom moći poslušati u našem programu već u ponedjeljak od 12:15, nakon kreće jesenja šema. Sport intervju ponovo našao svoje mjesto u programu BH Radija 1, doduše u nešto izmijenjenom terminu, bit će emitovan svakog drugog ponedjeljka od 12:15, repriza istog dana od 17:00, a prvi gost u novoj jesenjoj šemi je selektor naše košarkaške reprezentacije i trener košarkaškog kluba Bosna Dario Đerđa. Toliko, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Ritam Sporta BH Radija 1, vanredno izdanje, ono redovno ide već sutra. U studiju će vas pozdraviti moj kolega Adnan Ljubović, a onda se mi čujemo ponovo u nedjelju u završnici ovog osmog kola sa utakmicama koje će biti igrane u večernjem terminu. I sa Avdić za Mixpultom, ja sam Darko Đerić, hvala na pažnji, čujemo se još u Sport Plusu.

0: U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Od danas počela i redukcija programa. Ministar Forto zatražio od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a.
0: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
1: Trump tvrdi da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, iransko vodstvo šalje drugačiju poruku.
0: Film Udovac, debitantsko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Blokada računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da se od danas prekida emitovanje emisije BHT Uživo, a od sutra i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u nisu u mogućnosti da dobiju zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Sinela Šumar.
2: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT 1 Uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine od danas će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, pa svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT 1, Dejan Petrović.
3: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, je li to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
2: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT 1 Uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
3: Trudimo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trudimo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
2: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
4: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
2: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
5: Rokovi provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u kontinuitetu pravne prakse opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali bi u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naredi stvari stvaraju prioritet.
2: U međuvremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a, nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno utjecati na daljnu blokadu računa državnog javnog servisa. Forto je zatražio da se bez odgađanja

0: Đanja razmotre pravne posljedice odluke na daljnje provođenje izvršenja, uključujući mogućnost obustave izvršenja u dijelu za koji je prestao postojati pravni osnov i odgovarajućeg deblokiranja poslovnih računa BHRT-a.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanje, Breza i Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega toga danas je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
2: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom danas u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare od mogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica uposlenicima u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica do isplate augustovske plaće za rudare Breze i rudare rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
3: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati, ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede.
2: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora da plaće budu isplaćene danas.
4: Opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
2: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
1: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu s izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize dostupni su od danas na internetskoj stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
0: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopćili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je sa američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
1: Koalicija pod lupom na današnjoj preskonferenciji u Mostaru iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa 163.000 maraka. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanja političkih subjekata. Više Dragana Radovanović-Čalija.
5: Od ukupno 206 prijava koalicije pod lupom Centralnoj izbornoj komisiji svaka deseta je završila kaznama za političke subjekte i kandidate, dok polovina prijava još nije obrađena. Ukupno je zabilježeno blizu 800 potencijalnih kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
6: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
5: Kroz monitoring medija, tri javna servisa i šest drugih televizija u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja u izvještavanju. Zaključeno je i da su ove teme procentualno više zastupljene u Republici Srpskoj. Od početka izborne kampanje provodi se i monitoring online kampanja. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
7: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. U 109,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Također poseban segment se odnosio i na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji čak u 159 slučajeva.
5: Koalicija pod lupom pozvala je političke subjekte da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili putem online obrasca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine utvrdila maksimalnu visinu marži na pelet. Odluka se primjenjuje na privredna društva, druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu peletom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa odlukom maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, a odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu. A u Sarajevu su danas nastavljeni pretresi lokacija u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Ilijaš zapljenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika ukupne mase od oko 1 tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Izuzeta je obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljnjem postupku. Nakon ispitivanja osumnjičenih upućen je prijedlog pritvora za 3 osumnjičene osobe lišene slobode. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona objavila je kako je požar u masnoj luci na Blidinju stavljen pod kontrolu, zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera. Novi požar koji je izbio danas u blizini masne luke širio se prema stazi Blidinje. Vatru su gasila 2 kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su bile i vikendice. Na terenu su bile sve raspoložive snage iz Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i kantona 10. Ruski predsjednik Vladimir Putin glasao je na parlamentarnim izborima u Rusiji, na kojima desetine miliona građana biraju zastupnike u Donjem domu parlamenta, Državnoj dumi koja ima 450 mjesta. Na izborima se očekuje dvotrećinska pobjeda Putinove stranke Jedinstvena Rusija. Međunarodni akteri ocjenjuju izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih demokratskih. U međuvremenu poljske vlasti navode da Rusija namjerava da izazove incidente u pribaltičkim zemljama, ali ističu da ne žele ući u rat širokih razmjera zbog primjene NATO člana 5 koji govori o međusobnoj odbrani članica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama dok istodobno govori o mogućnosti novih velikih vojnih udara na tu zemlju. Na pitanje što očekuje od Teherana prije nego što donese odluku, Trump je rekao da iranska strana želi dogovor. Iransko vodstvo javno šalje drukčiju poruku te su poručili da pregovora sa SAD-om neće biti dok Washington ne ispuni iranske uvjete.
1: Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šeščića, kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.
0: Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svog života. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.
1: Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Od danas počela i redukcija programa. Ministar Forto zatražio od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a.
0: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
1: Trump tvrdi da Iran želi postići dogovor sa SAD-om. Iransko vodstvo šalje drugačiju poruku.
0: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Adis Mukić i Nina Hodžić.
8: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
9: Izvještavamo objektivno.
8: Radimo profesionalno.
9: Odgovaramo javnosti.
8: Povjerenje je naš temelj.
9: BH Radio 1.
8: Vaš medijski servis. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
10: Susretom željezničara i čelika nastavljeno je takmičenje u domaćem nogometnom prvenstvu. Duel starih znanaca na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1-1. Gosti su poveli pogotkom Olivera Šarkića u 57. minuti, izjednačio je Aleksa Pejić u 80. nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca, postavio konačan rezultat utakmice kojoj je sa tribina Grbavice pratilo oko 10.000 navijača. U danima predstojećeg vikenda bit će odigrana preostala 4 sutre susreta. Sutra su na programu nogometni okršaj BSK Radnik te mostarski derbi Zrinski Velež, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tablici vodi Zrinski sa 18 bodova, dva više od drugoplasiranog Borca. A teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Pretoriji, gdje će u danima nastupajućeg vikenda odigrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južnoafričke republike. Danas je obavljen žrijeb parova ovog duela, a prvi će na teren Andrej Nedić, koji će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Nakon njih na teren izlaze najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, koji će igrati protiv Novama Moncija. Takmičenje se nastavlja dublovima u nedjelju, gdje bi za našu selekciju trebao nastupiti dvojac Mirza Bašić i Nerman Fatić. Subotnji dueli počinju od 15 sati, dok će susreti drugog dana u nedjelju početi od 11 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Na europskom prvenstvu odbojkaša kompletirana je grupna faza takmičenja, poznati su svi učesnici osmine finala. Dan je pauze, a prvi mečevi eliminacija bit će odigrani sutra. Od 15 sati igraju Poljska i Latvija, a 3 sata kasnije počinje duel između odbojkaša Njemačke i Bugarske. Parovi Ukrajina-Rumunija, Finska-Grčka, Francuska-Portugal i Italija-Danska na rasporedu su u nedjelju, dok dan kasnije ovu fazu prvenstva zaključuju mečevi Belgija-Češka i Slovenija-Srbija. U finalu košarkaškog memorijala Mirza Delibašić, koji se održava u Sarajevu, igraće košarkaši Podgoričke budućnosti i Temišvara. Budućnost je u prvom polufinalu bila bolja od čačanskog Borca sa 110-92, dok je domaćin Bosna izgubila od rumunskog predstavnika rezultatom 80-78. Finale na programu sutra od 20 sati. Abu Dhabi je domaćin Euroligaškog superkupa koji nas uvodi u novu sezonu najprestižnijeg klubskog košarkaškog takmičenja na starom kontinentu. Danas su odigrani polufinalni mečevi. U prvom duelu koji je u stvari bio repriza euroligaškog finala iz prošle sezone, prvak Europe Olympiakos je ponovo savladao Fenerbahče rezultatom 92-90. U redovima grčkog velikana istakao se Francuz Evan Fournier sa 19 poena. Kod Fenerbahčea bolji od ostalih Shevon Shields ovo sezonskog pojačanja iz Milana sa poenom manje. Drugo polufinale je donijelo okršaj Real Madrida i ekipe Dubaija. Kraljevski klub je slavio i to nakon produžetka rezultatom 98-95. Finalni meč za treće mjesto igraju se sutra dok nova sezona Eurolige kreće već naredne sedmice. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plusa.
8: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog podsjećanja na zaboravljena remek-djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici Turske, austrijske, tajlanske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke, također čine važan segment svjetske kinematografije. Dogville, Lars von Trier.
3: I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams.
2: Kao jedan od najvažnijih danskih umjetnika svih vremena, Lars von Trier pripada grupi odabranih filmskih autora koji su obilježili kraj 20. i početak 21. filmskog stoljeća. Još u njegovim studentskim filmovima Nocturne i Images of Relief, te prvim dugometražnim igranim ostvarenjima, Evropska trilogija, prepoznati ćemo utjecaj nekih drugih stilova, drugih autora, drugih filmova koji sada sakupljeni ispred kamere Larsa von Triera, prave novi korak u svjetskoj kinematografiji. Za vrijeme gostovanja na Cannes Film Festivalu sa filmom Ples u tami, Triera su američki novinari kritikovali zbog činjenice da je snimio film o Americi, a da nikada nije posjetio tu zemlju. To ga je isprovociralo i 2003. godine je odlučio filmskoj javnosti predstaviti film čija je radnja smještana na američko tlo, tako što je na teatarskoj sceni nacrtao gradić simboličnog naziva Dogville. Pasji grad, smješten negdje u brdovitom prostoru stjenovitih planina SAD-a. Dogville, inspirisan televizijskim pozorištem 70. godina, snimljen je dakle isključivo u studiju sa nacrtanom scenografijom, u kojoj glumci, kao najvažniji segment teatarske forme, imaju apsolutnu slobodu izražavanja. Na izgled mirni život malog grada narušava dolazak lijepe strankinje Grace, koja, bježeći od gangstera koji je žele ubiti, spas nalazi u Dogville. Njeno daljnje prisustvo u ovome misterioznom gradiću otkriva njegove duboke frustracije, mračne tajne, skrivene užase, preko koji su ljudi spremni preći, ni ne osvrnuvši se.

proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće. Kim Ki-duk. Kao glavni predvodnik novog naraštaja korejskih reditelja, koji će u budućnosti stvoriti jednu od najcenjenijih svjetskih kinematografija, izdvojio se svećenik i slikar Kim Ki-duk, koji je 1996. godine predstavio svoj debitanski film Krokodil. Film karakteriše naturalistički, ali vizualno impresivan stil, ispunjen bojama i simbolima, ispod kojih ostaje pogled na ogoljenu ljudsku prirodu i svijet koji ga okružuje. Isti pogled Kim Ki-duk koristi i u lirskoj drami o životnom putu dječaka koji od budističkog učenika postaje učiteljem. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće 2003. godine. Najvažnijem i najimpresivnijem ostvarenju ovoga reditelja. Ovaj film nevjerovatnih prizora prirode i očaravajuće muzike predstavlja meditaciju koja nas uzdiže na razinu nadsvijesti i uz koju možemo dosegnuti oslobođenje. Proljeće, ljeto, jesen, zima i proljeće kroz jednu naizgled jednostavnu priču koja u sebi sadrži opće životne istine, a koja je izolovana iz ludila svakodnevnice moderne civilizacije, može poslužiti kao udžbenik za religiju bez Boga u kojoj se spasenje ostvaruje putokazom do slobode, usmjerenim sa četiri plemenite istine. Moji filmovi nemaju konkretne krajeve. Čak i kada se svjetla u kinu upale, moji filmovi idu dalje. Kao što se naše živote nastavljaju, nastavljaju se i životi mojih likova negdje na ovome svijetu, rekao je Kim Ki-duk.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović uputio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku Republike Srpske. Od Ustavnog suda zatražio je da ispita ustavnost normiranja zakona. U slučaju da se utvrdi neusklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, od Ustavnog

0: Ustavnog suda traži da Narodnoj skupštini Republike Srpske ostavi rok od 6 mjeseci u kojem će uskladiti predmetne odredbe s Ustavom. Kampanja za mlade Future is the EU, koju podržava Europska unija u Bosni i Hercegovini, nastavljena je danas u Neumu, a okupila je mlade ljude kako bi razgovarali o prilikama koje su im potrebne da izgrade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini, te iznijeli svoja viđenja europske budućnosti zemlje. Razgovor je posebno bio usmjeren na obrazovanje i poslove budućnosti, jedno od 5 prioriteta koje su mladi prepoznali u zajedničkoj deklaraciji mladih o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su 47-godišnjaka iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda, dok je protiv 53-godišnjaka osumnjičenog za isto krivično djelo podnesena krivična prijava u redovnom postupku. Sumnjiče se da su sa svog profila na društvenim mrežama dijelili neistinite informacije da je maloljetni učenik jedne srednje niške škole donio pištolj u školu i da ima spisak za odstrel, što je izazvalo uznemirenje roditelja i učenika. Kubansko ministarstvo energetike saopćilo je da je energetska mreža ove zemlje pretrpjela potpuni kolaps, što je izazvalo nestanak struje u cijeloj zemlji sa oko 9 miliona stanovnika. Zastarjeli sistem za proizvodnju električne energije na Kubi pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, dotrajale infrastrukture i naftne blokade koju je nametnula Amerika. Dugotrajni nestanci struje otežavaju pored ostalog i rad bolnica, vodovodnih sistema, saobraćaja i komunikacije. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje Denro Selectiona. Večeras vas očekuju najnovije trake svjetskih DJ-a i producenata, uključujući i mene, Denra. Nadam se da ćete uživati idući 60 minuta odlične muzike.
4: Let it ripple through your body, from your chest to your fingertips, down to the soles of your feet. Feel them dissolve, leaving room for the creative flow. You've spent hours in front of screens, tweaking knobs, shaping waveforms, sculpting frequencies until they fit just right. Your mind is already a finely tuned instrument. It's more than just a tempo. It's the rhythm of your heart, the flow of your thoughts, the natural cadence of your breath. Feel how your body syncs with it. That beat is part of you. It's more than just a tempo.

Phone ringing off the hook, man, I just woke up.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Od jučer počela i redukcija programa. Ministar Forto zatražio od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu. AFD planira tajni sastanak s Putinovim saradnikom, žele da Njemačka ponovno kupuje ruski gaz. Vrijeme danas oblačno sa kišom. Blokada računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa što je rezultiralo odlukom o redukciji programa. Tako gledaoci od jučer neće biti u prilici pratiti emisiju BHT uživo, a od danas ni vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. U međuvremenu ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin

0: Porto zatražio je od općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a, nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno utjecati na daljnju blokadu računa državnog javnog servisa. Porto je zatražio da se bez odgađanja razmotre pravne posljedice odluke na daljnje provođenje izvršenja, uključujući mogućnost obustave izvršenja u dijelu za koji je prestao postojati pravni osnov i odgovarajućeg deblokiranja poslovnih računa BHRT-a. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza i Abidlolić iz Hanbileni jučer nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abidlolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega toga, jučer je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede BiH. Govore predsjednik i potpredsjednik sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić i Abdel Fazlić.
1: Opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
2: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede.
0: Koalicija pod lupom iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa 163.000 maraka. Koalicija također provodi monitoring medija, kao i online kampanja političkih subjekata, govore Dario Jovanović i Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom.
3: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
4: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
0: Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo Njemačke krajnje desničarske alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine na kojem bi se razgovaralo o ponovnom pokretanju isporuke plina najvećoj europskoj ekonomiji, piše Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan u martu ukazuje na bliske odnose Moskve i AFD-a. Sastanak bi bio održan samo ako bi prethodno bio postignut okvirni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo jednog od